0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar?

Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Amen, hörni. Ja. Alltså, tack att ni är här. För det är... vi får göra morgongympa för att liksom vara på gång. Men ni bara kommer in. Och ni är liksom redo med en gång.
1: Ja, det är underbart. Ja, helt fantastiskt. Men jag tänker bara... Ja. Det kan ju vara så att det är fler i den här lokalen nu som kanske är här för allra första gången i år. Och då skulle vi, jag och Vivi här på detektivbyrån, bara vilja presentera en sak för er här.
0: Ja.
1: Här borta, Vivi. Kom. Kom. Kolla här. Här har ju vi någonting vi är väldigt, väldigt stolta och glada över.
0: Det är stort och gult.
1: Det är stort och gult. Mm. Och det är ju som en brevlåda, men vi kallar den ju för våra rådlåda.
0: Rådlåda, precis.
1: Detektivernas rådlåda.
0: Ja.
1: Här har ni ju möjlighet att kanske skicka en hälsning till oss. Till mig och till Vivi och resten av detektivteamet här. Mm. Det kanske är så att ni kanske har något eget litet uppdrag som ni inte riktigt kan klura ut.
0: Nej.
1: Eller har klurat ut.
0: Ibland är det så, då kan de ge lite råd och tips till oss. Så kan det vara också.
1: Så kan det vara.
0: Vi har fått råd och tips.
1: Ja.
0: Men har ni liksom något...
1: En hälsning till oss på ett eller annat sätt.
0: Eller någonting mystiskt ni har iakttagit ute på ön.
1: Ja.
0: Eller där hemma där ni kommer från. Det kan man lämna här. Så kan vi se om vi kan hjälpa till med vår expertis.
1: Men det kan ju också vara så här, Vivi, att är det så att man kanske vill måla en teckning och göra oss glada här på detektivbyrån,
0: då
1: kan man också göra det.
0: Ja.
1: Alltså nu är det ju första dagen, men jag vet inte om det ligger något till att kolla. Ifall det är en...
0: Ja.
1: Man vet ju aldrig.
0: Man vet inte. Nej, ska. Du vet inte.
1: Men du,
0: är det tigrar här nere?
1: Tigrar? Skojar ju. Det skulle vara lejon i så fall. Nej, men vad är det?
0: Har du lagt i den?
1: Nej.
0: Har du lagt i den?
1: Jag har inte det. Alltså jag har inte det.
0: Då har vi fått årets sommarens första post.
1: Va? Jag tycker det här är lite skumt. För när vi har ju ändå sagt till barnen att man får gärna skriva en hälsning. Och då tänker jag att då kanske man skriver typ ritat flygplan och skriver från Mimmi till exempel. Här står det ju liksom ingenting. Det är...
0: Nej, det,
1: men du, vet du, jag tänker att vi hänger inte upp oss på det så mycket.
0: Nej.
1: Jag sätter upp den på vår anslagstavla så får vi liksom se lite vad som händer
0: gör
1: med
0: det. Man vet aldrig, ibland är det mystiska grejer som händer här, det kan vara så.
1: Ja, det händer ju mystiska saker precis hela tiden.
0: Precis hela tiden, Mimmi. Händer det mystiska grejer.
1: Men jag känner lite så här.
0: Ja.
1: Vi har fått ett flygplan nu på vår anslagstavla.
0: Ja.
1: Men innan vi kickar igång den här dagen ska vi inte bara upp och stå en liten stund
0: till. Jo, snälla. En till. Ja. Vilken tar vi då?
1: Ja, vilken tar vi?
0: Ja,
1: vi har liksom inte bestämt. Nej. Jag tänker att vi kan bestämma det nu.
0: Ja, men...
1: Ska vi köra?
0: Du ger mig hopp.
1: Du ger mig hopp.
0: Du ger mig hopp.
1: Ja, det gör vi.
0: Är du med?

0: snacka om gympapass, Livi.
1: Ja.
0: Men Mimi, ja? Vi är detektiver.
1: Yes.
0: Nu jobbar vi.
1: Nu jobbar vi.
0: Det har varit mycket hopp och dans och leka nu, men
1: nej.
0: Nu officiellt drar vi igång. Börja och söka lite på anslagstavlan där, flickor.
1: Ja.
0: Oj.
1: Så, uppställning.
0: Ställ upp er.
1: Nu kommer gäst.
2: Ursäkta mig.
1: Träppa.
2: Ursäkta. Fred?
0: Hallå?
2: Hej. Oj. Kommer jag sent? Jag är så stressad. Hallå?
0: Hallå. Hej.
2: Oj. Du, har ni börjat redan?
0: Ja, alltså... Vi öppnade här för en liten stund sen. Välkommen till våran detektivbyrå.
2: Vem är det? Fred? Tog jag fel? Nej. Jag behöver hjälp.
0: Han behöver hjälp.
1: Han tror väl inte att det är hans barn.
2: Hjälp!
1: Den uppe bara.
0: Som sitter i cykelkärran.
1: Dinosaurien.
0: Hallå!
1: Hej!
2: Och han! Fred! Jag tog fel barn, du! Jag tog deras leksak.
1: Ja, det är inte ett barn.
2: Nej, jag är så stressad.
1: Ja.
2: Jag har tre barn.
1: Ja.
2: Jag skulle spela fotboll.
1: Ja.
2: Och en gång till att cykla. Ska vi fixa krabbor. Och jag hinner inte med. Det är så stressigt. Och jag jobbar.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag flyger från ena stället. Miami. Till Japan och till Nepal. Jag hinner inte med.
1: Nej,
0: det och så ska du hämta på dagis
2: samtidigt. Ja, tog jag.
0: Ja, det är lite skillnad på att hämta ett barn och en upplåsbar.
1: Vi får göra klart detta en gång för alla, tror jag.
0: Men du har kommit helt rätt här. Du är i trygga händer här nu.
1: Jag tror vi får göra lite KBT här nu.
2: Ja.
1: Det är viktigt.
2: Han är ju så lik ändå.
1: Ursäkta mig.
0: Det kan ju lätt bli fel när man ska hämta sitt barn, men det här var väl kanske det värsta jag
1: sett. Vad heter du? Har du ett namn?
2: Berra.
0: Berra.
1: Det är Business Berra, tror jag har hört om han.
2: Ja.
1: Han är väldigt stor inom finansvärlden.
2: Ja.
1: Även trebarnsfar.
2: Jag kan en sak i taget,
1: sak i taget.
0: Ja.
1: Berra, det här är inte din son.
2: Jag tror jag jobbar för mycket, du.
0: Ja. Det kan vara så. Det kan vara så.
2: Jag hinner inte med.
0: Men alltså, Businessbärra, vad för dig till Hönus detektivbyrå?
2: Jag känner att jag försöker verkligen lösa detta själv.
0: Ja.
2: Jag känner att jag kan det. Jag vill.
0: Ja.
2: Men det går inte.
0: Nej. Har du ett dagsschema, ett veckoplanering hemma på kylskåpet?
2: Ja, om du... Skojar eller? Jag har hur många listor som helst.
0: Ja.
2: Svårt att välja vilken lista min fru har skrivit.
0: Ja. Ja, det är hon som skriver listorna.
2: Ja.
1: Men jag tänker det här, visst är du en riktig sån finans?
2: Ja. Siffror har inga problem med.
0: Nej.
2: Det är svårare med...
1: Människor,
2: småsnack,
0: ja.
2: Sociala sammanhang.
0: Ja.
2: Så, men siffror är inga problem. De rör sig inte.
1: Nej.
2: Men hjälp mig.
1: Men vi måste få reda. Businessbärra.
2: Ja.
1: Vad kan vi hjälpa dig? Du har ju ändå kommit hit nu till Hönes detektivbyrå. Vad kan vi hjälpa dig
2: med? Vi behöver avlasta mig och bara hitta meningen. Och hitta liksom strukturen och hinna med.
0: Ja, jag skriver upp alla de här grejer.
1: Meningen, strukturen och hinna med.
0: Det är något som vi alla kämpar med dagligen, skulle jag vilja säga. Meningen, strukturen.
1: Det är livspusslet.
0: Ja. Businessbärra, lite av en golden boy får man ju säga.
1: Absolut.
2: Var det pengar på banken när man inte ser sig skilja på sin son?
0: Nej, exakt.
1: Businessbärra, du har ju kommit till helt rätt ställe.
2: Vad skönt.
1: Jag bara har en fråga. Om den är här.
2: Ja.
1: Var det Fred?
2: Just det. Fred?
1: Jag tror du, tar du Fred.
2: Jag får kolla.
1: Ja. Tar du Fred, så vi ringer dig. Ja.
0: Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa dig.
2: Åh, nu. Tack.
0: Med strukturen och meningen och att hinna med.
1: Livspusslet.
0: Glöm inte att hämta Fred nu, det första du gör.
2: Ja.
0: Vi ringer dig sen.
2: Tack, åh, så skönt.
1: Jag vet,
0: alltså.

0: söka och leta efter ledtrådar här nu.
1: Så.
0: Är ni med oss, minidetektiver? Nu ska vi leta efter ledtrådar så vi kan hjälpa businessbära. Är ni med och hjälper oss att leta? Bra.
2: Varje ledtråd räknas, okej? Okay? Ett sätt
0: att... Businessbära.

0: Ja, då ska vi se här. Jag har skrivit upp några grejer här. Kanske inte jättemycket mer än det som jag noterade när vi hade besök här av businessbärra. Men har ni hittat någonting här borta? Ingenting? Har du hittat något? Nej.
1: Jag noterade en brandsläckare där nere, men jag vet inte om det kan ha något med...
0: Brand... Ja, jag skriver upp det här.
1: Vad har du då?
0: Nej, alltså... Nej, jag såg inte ens brandsläckan.
1: Nej.
0: Men jag känner så här, Vivi. Det är ju viktiga grejer vi pysslar med här. Det är liksom barn som inte hämtade på förskolan. Det är någon som söker meningen och struktur i livet. Alltså det är ingenting vi kan bara ta lätt på här.
1: Det är det verkligen
0: inte. Vi behöver liksom kanske ta in det liksom tunga artilleriet så att säga.
1: Ja, jag tror
0: det viktigaste av det viktigaste vi ändå har att jobba med i livet.
1: Vet ni vad vi menar?
0: Det finns ju en speciell bok.
1: Ja. Vi använder den här ibland.
0: Vad heter den? Vad sa ni?
1: Full koll, vet du. Full
0: de koll. Har koll på läget. Det var ju en ledtråd i sig.
1: Ja, hallå.
0: Alltså.
1: Skulle,
0: okej. Vi plockar fram Bibeln.
1: Yes.
0: Ja.
1: Sätt dig bekvämt.
0: Som så många gånger förr så brukar ju ändå Bibeln leverera oss. Det är ju ändå en levande bok. Även om den är skriven för flera tusen år tillbaka i tiden så kan den ju ge oss vägledning i livet. Både de gångerna som det är svårt och de gångerna som det är lätt. Vi ska se här om vi kan hitta någonting nu som kan hjälpa oss att hjälpa businessbärra. Jo. Sätt er till rätta. Stäng munnen. Spetsa öronen. Och lyssna på det här. För ni vet att för flera tusen år tillbaka i tiden. När Jesus gick runt här som människa på jorden. För ni vet väl att det var Gud som skapade jorden. Och Gud skapade dig. Han skapade allting på den, allting kring den, allting i den, allting runt den. Och så hade Gud från början en plan. Om att du och Gud skulle ha en nära relation med varandra. Och det här glömde människan bort genom åren. I den första delen i Bibeln så står det om det här att människan kör sitt eget race. Och då bestämmer sig Gud för att sända Jesus ner hit till jorden. Sin egen son ner hit till jorden. Jo då. Och Jesus han går runt som människa här. Och han är superpopulär av väldigt, väldigt många människor. Han är en schysst kompis. Han ser alla, både stora och små, fattiga och rika, friska och sjuka. Han ser alla. Och han berättar också för människor om hur vi ska vara mot varandra. Men också hur vi ska vara mot Gud. Och när Jesus går runt här på jorden så skaffar han sig ett gäng av specialkompisar som det står om i Bibeln kallas för lärjungar. Han hade ett gäng sådana specialkompisar som bara älskade att haka på Jesus äventyr. När han var ute och träffade människor, när han var ute och gjorde mirakel, när han var ute och gjorde under, när han var ute och botade sjuka. Så var de här specialkompisarna med Jesus hela tiden. Och även om man kan tycka nu i den här berättelsen så kan man ju tänka att kan det varit någon som inte tyckte om den här Jesus? Han verkar ju vara en superkompis. Och ja, han var en superkompis och han är fortfarande en superkompis. Men det fanns människor som inte tyckte samma sak. Som stod lite vid sidan av och lite så här, ni vet, i periferin som vuxna ibland säger. Som tittade lite grann på Jesus och tyckte att, nej, vem tror han att han är? Skulle han vara bättre än någon annan? Jesus superkompisar, specialkompisar, de visste ju att Jesus var Guds son som hade kommit ner hit till jorden. Och Jesus, han hade också berättat för sina kompisar om att det kommer en tid där jag inte längre kommer att vara med er här på jorden. Jag kommer att lämna er, säger Jesus. Och de här specialkompisarna, lärjungarna, de kunde inte riktigt, de hörde ju vad Jesus sa, men de kunde inte riktigt ta in det i sitt hjärta. Var då skulle Jesus lämna dem? Varför då? De hade det ju så bra. De hade ju liksom värsta, bästa grejen på gång här. Människor blev helade och befriade och fick möta Jesus. De fick börja tro på Gud och allt det där fantastiska. De var ju inne i värsta, bästa perioden. Och så säger Jesus att han nu ska lämna dem. Det går en tid. Och faktiskt så får de här människorna, ni vet de som stod med armarna i kors lite vid sidan av, de får som de vill. Jesus blir tillfångatagen. För vad då? Han hade inte gjort någonting. Det enda han hade sagt var att han var Guds son. Jesus, han blir fastspikad på ett kors. Han dör på korset och försvinner precis som han hade själv sagt till sina lärjungar. Men han kommer tillbaka. Han uppstår igen på tredje dagen. Det Jesus gör för dig och mig på korset, det var att han tog allt det där som vi gör titt som tätt i våra liv. Det som inte är bra för oss själva eller bra för andra. Det som inte är bra i våra liv, det tog han på sig på det där korset. Och lärjungarna, vad tror ni de sa när Jesus kom tillbaka på den tredje dagen? Tror ni att de sjöng det fest när vi är tillsammans eller? Ja, typ hur länge som helst. För de var ju så glada att Jesus äntligen var tillbaka. Men så fortsätter Jesus prata om det där. Om att han inte alltid kommer vara nära dem. Att han inte alltid kommer gå bredvid dem. Lärjungarna, de hörde igen vad Jesus sa. Och efter det att Jesus hade kommit tillbaka på den tredje dagen. Så efter 10 dagar händer någonting väldigt, väldigt speciellt. Lyssna noga. Jesus och hans kompisar satt och åt, hade det trevligt. Och Jesus hade ännu en gång sagt till sina vänner att jag kommer inte alltid finnas med er. Jag kommer att åka upp till min pappa Gud i himlen. Jag kommer inte lämna er själva. Jag ska sända er en hjälpare. Någon som hjälper er. Som om att jag var i era hjärtan. Säger Jesus. Och lärjungarna, de hör Jesus. Men de tar inte in informationen tillräckligt. För att de ska liksom verkligen förstå att det Jesus säger nu, det är viktigt. Det går en stund. Och så går kompisarna ut. Och rätt som det är så får de nu se världens bästa kompis, ni vet Jesus, liksom lyfta uppifrån marken. Som att han nästan flyger upp bland molnen. Och där får nu Jesus kompisar, lärjungarna se sin bästa kompis liksom lyfta upp bland molnen. Och försvinna upp där. Och nu förstår de ingenting. Vad var det Jesus egentligen har sagt under en ganska lång tid? Han har ju sagt att han ska lämna oss. Och nu hände ju faktiskt det. Men. De börjar bli lite ledsna och gråta lite. Kanske bli lite skakiga på knäna. Nu vet allt det där som man kan bli när man blir lite orolig och rädd. Men samtidigt så kom de ju faktiskt ihåg det där Jesus hade sagt om att han skulle sända dem en hjälpare. En hjälpare som skulle bo i deras hjärtan. En hjälpare som Bibeln säger är den helige ande. Som får bo i dig och mig när vi säger att vi vill vara bästa kompisar med Jesus. Som hjälper oss och leder oss varje dag. Som hjälper oss att ta viktiga och bra beslut. Som hjälper oss när vi möter andra människor. Som hjälper oss när vi har pratat med Gud. Och allt det där. De såg sin bäste vän lyftas upp. Flyga upp bland molnen för att stanna med sin pappa Gud i himlen. Och Jesus har sagt att han kommer tillbaka igen. Men när det blir, ja, det är ju en annan berättelse. Det vet vi ju liksom inte riktigt än. Men det står det också om i den här Bibeln. Och det är det som är så häftigt, att Bibeln kan tala till oss om och om och om igen. Hur mår du, Vivi?
1: Jag mår jättebra.
0: Ja?
1: Nu är det någonting här. vänta lite nu. Nej, vi är något på spåren här nu. Vad sa du? Vänta.
0: Ja, men jag berättade om Jesus.
1: En hjälpare. En hjälpare.
0: Ja.
1: Och så, för att vi inte skulle göra det, du sa någonting, med våran egna någonting.
0: Ja, men vi ska inte göra allting i vår egen kraft.
1: Där är det. Och sen så sa du, upp bland molnen. Där har vi det.
0: Jag har lösningen. Jesus flög upp bland molnen.
1: Ja. Men ja. Även Berra. Du vet att
0: Businessbärra, ja.
1: Nu är jag på business.
0: Nu är du på businessbärra.
1: Jag tänker så här. Businessbärra, han har problem att få ihop schemat och meningen och allt.
0: Ja.
1: Det var mycket där.
0: Struktur.
1: Ja. Jag tänker så här. Kanske är det så att businessbärra behöver ju hjälp.
0: Mm. Ja.
1: Vi kanske kan lätta hans börda och hjälpa honom. Ge honom en hjälpare som också kan flyga.
0: Men har vi någon hjälpare som kan flyga här?
1: Jag vet en. Om man, nu är vi här på Hörnö. Om man tar bron över till Öckerö, så ligger det ett litet område där som heter Kandarn.
0: Ja.
1: Säger ur befolkningen här.
0: Ja.
1: Kandarn. Ja. Kandalen.
0: Alltså det här är så bra. Det är så bra.
1: Där bodde en man.
0: Ja.
1: Som heter Jerry.
0: Yes.
1: Och han har ett flygplan.
0: Han har ett flygplan.
1: Och det är så som kan landa på vatten.
0: Va?
1: Och ja. Så businessbärra kan ju komma hela vägen hem, vet du. Så kanske om vi kollar med Jerry. Ja. Om Jerry hade kunnat hjälpa businessbärra.
0: Just det. Alltså vi får ringa först till Jerry. Sen så ber vi att businessbärra ringer till Jerry.
1: Precis. Stella, ring. Ring alla samtal vi behöver ringa.
0: Alltså det här är ju för bra för att vara samtalsdans.
1: Ja, men alltså, vi får väl se. Alltså vi vet ju inte riktigt. Vi har ju en idé.
0: Ja, men jag tycker den låter bra. Businessbärra behöver hjälp. Jerry är en hjälpare, han har ett flygplan. Han kan glida in precis vid förskolan i lugn och ro efter att ha varit på businessmöte i Miami eller vad det nu kan vara.
1: Tror du det är Jerry som har varit och lagt den här?
0: Nej.
1: Vem är det annars?
0: Ja, det är 100% Jerry. Det måste det vara.
1: Ja, alltså,
0: vi är ju superglada.
1: Ja, det är vi verkligen.
0: Alltså, minidetektiver, ställ er upp. För nu ska jag säga någonting viktigt här. Vad var det egentligen som hjälpte oss att hitta den här ledtråden? Bibeln, ja precis. Den gav ju ändå oss en berättelse som handlade om hjälpare och att man inte kan göra allting i egen kraft utan att Gud han sänder oss en hjälpare.
1: Tänk vad skönt att vi slipper göra det i egen
0: kraft. Exakt. Och den här veckan, då kommer vi att prata väldigt mycket om Bibeln och en speciell psalm som står i psalm 119:105 att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och vårt mål, din och mitt mål,
1: det
0: är att ni ska lära er den bibelversen när ni åker härifrån. Så alla kompisar, ställ er upp så ska vi sjunga Saltaren 119:105.

0: Vi sätter ihop våra händer och fäller ner våra fingrar. Herre, jag tackar dig för att du än en gång har hjälpt oss med ditt ord. Tackar dig för att ditt ord är levande. För att det verkligen får vara ett ljus på våran stig. Ett ljus på vårat liv, Herre. Herre, nu ber jag om att du ska vara med var och en av oss den här dagen. Hjälp oss att vara schyssta kompisar. Hjälp oss att också bli lite mer nyfikna på vem du är och vad du längtar efter att vi ska få göra i vårat liv, Herre. Tack att vi får lägga allting i din hand. Och tack, Herre, för att du också har sänt oss den här hjälparen som kan hjälpa oss i vår vardag. I Jesu namn. Amen.
1: Nu är jag lite dammsugen
0: igen. Är du det?
1: Ja. Vi har ju en väldigt, väldigt bra.
0: Ja.
1: Som handlar om att Gud är med oss genom allt.
0: Just det. När det är lätt, när det är svårt, så han med oss genom allt. Jag tycker vi sjunger den.
1: Ja, vi gör det.
0: Vi gör det. Ställer upp allihopa, så sjunger vi genom allt.

0: Otroligt, otroligt.
1: Okej.
0: Oj. Undrar vad som hände med businessbärra.
1: Ja, och vad var Fred?
0: Ja.
1: Pojken.
0: Och ringde Jerry honom, eller hur blev det?
1: Ja, det...
0: Ja, man känner ju ändå ett visst ansvar.
1: Man känner också ett visst ansvar, men vi... Ja, vi får väl jobba på.
0: Ja, vi får jobba på. Vi får jobba på så länge, så får vi se om vi får reda på hur det gick för honom.
1: Okej, okej. Ja.
0: Det kan vara... Nej, men...

0: Goodbye. But the dawn is breaking. The taxi's waiting.
1: Har du rakat dig?
0: Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for
1: me. Nej, men kom, kom. Kan vi ge en lite djup här? Du är så avslappnad nu här, Berra. Så du liksom... Alltså det här var...
2: Nu har jag ju tid att raka mig och skaffa mig...
1: Berra! Ja. Berra, in... Ja, innan du var så här skön och ledig, ja, så slarvar du bort mikrofonen. Men det går bra. Prata här med mig.
3: Just det.
1: Ja, det går bra. Men är det du? Men alltså, vi är ju så nyfikna nu. Ringde Jerry dig, eller hur?
2: Ja, ja.
1: Eller hur?
3: Ja, utan det skulle jag inte klara detta.
1: Nej.
3: Och Jerry, han har ju världens bästa plan.
1: Ja, Jerry! Alltså...
3: Jag känner mig som en helt annan människa. Och jag hittade Fred.
1: Ja, du gjorde det, för det...
3: Han var hos sin mamma.
1: Så kan det vara, så kan det vara. Alltså, vi är så glada, vi vill, hur?
4: Nej, men vi... Ja, och jag känner bara... Det vi framför allt pratade om här då, businessbärda, det var att vi har ju hört rykten om dig. Att du är en mycket upptagen, mycket stressad man.
3: Och... Jag hinner inte med att vara stressad längre. Jag måste tänka om.
4: Du måste tänka om.
1: Ja, bra, bra.
4: Det ser ut som att du har... Ja.
3: Det bara kom, vet du.
1: Ja. Ja, men alltså lite så här, vad är det som är viktigt i livet? Var det lite så du tänkte? Du fick göra din prioriteringslista.
3: Ja, jag tog en av de här listorna jag hade hemma.
1: Ja.
3: Strök lite och skrev om den lite.
1: Ja. Bra, bra jobbat. Ja. Bra jobbat.
4: Vi ville ju verkligen att du skulle känna det att så här... Inte i din egna kraft skulle du lösa ditt schema, för det...
1: Exakt.
4: Då
3: jag klarar inget själv. Min fru är kanon.
1: Ja. Bra.
4: Ja, det är bra att man kan medge saker också. Jag tänker det är också ett steg.
1: Det är ett långt steg i rätt riktning.
4: Men alltså, vi är så glada.
1: Vi är så glada. Ja. Vi är så glada för att vi har kunnat hjälpa dig, Berra. Och att liksom det blev en bra första dag här på detektivbyrån. Ja. Vi brukar liksom avsluta med att fira genom att sjunga en sång som vi tycker väldigt mycket om.
4: Ja.
1: Så frågan är ju bara om du vill haka på den sången.
3: Ja.
1: Ja.
4: Men då, hörni,
1: då kör vi den.
4: Är ni redo? Är ni redo? Ja. Här kan man vara lite...
1: Är ni redo?

0: Vilken dag,
1: ja.
0: Vilken öppning.
1: Otroligt,
0: vilken start.
1: Mimi, öppnar vi imorgon också?
0: Ja, det är klart. Jag hoppas,
1: är ni här då?
0: Underbart.
1: 9:30.
0: Ja.
1: Nu är det bara att ge sig ut, vet ni.
0: Och glöm nu inte bort att var ni än är, vart ni än går, har koll på vad som händer runt omkring er. När man minst anar det kan det dyka upp någonting som man behöver säga till någon person. Uppmuntra någon. Någon kanske behöver hjälp. Var schyssta kompisar där ni går fram. Så kommer det bli bra.
1: Vi ses imorgon.
0: Shh, shh.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Hey!
1: I told him I was going to sing on this track. I don't know what they told me. I'm told him I'm going to sing. I'm trying to people trying to ask me.
2: Hey, Fred, I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
4: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
5: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du

har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Då ser jag att klockan har blivit 11. Och jag skulle vilja hälsa er varmt, varmt välkomna till detta bibelstudiet. Det första denna veckan med Sara Spencer. Så roligt att du är med oss här i år igen, Sara. Så varmt välkommen. Det är femte året du är här nu, tror jag. Men du kommer ge en liten introduktion vem du är. Så att ni som eventuellt har missat kommer att veta vem det är som kommer att hålla bibelstudierna denna veckan. Hoppas också att ni har hunnit se lite information som har bläddrats på väggen bakom här. Och att ni har en folder som ni kan hitta tider och så. Kan tipsa om att efter bibelstudiet, det står 12:15, men vi kommer köra direkt när det är slut här, när Sara är färdig. Så kommer vi gå över till den sidan, till de mjuka stolarna. Och så kommer Sara följa med dit och så har man möjlighet att ställa en fråga. Och då är det en fråga som gäller bibelstudiet, inte vilken fråga som helst. Utan egentligen, håll er till bibelstudiet om det är någon fråga eller tanke ni har. Så kommer Sara svara på dem. Vi kommer snart att sjunga en sång. Birgitta kommer ta med sig en sång. Vi kommer ha möjlighet att swisha en gåva till konferensens omkostnad. Men vi börjar med att lägga denna stund i Guds händer. Kära far, jag tackar dig för var och en som finns i detta rum. Jag tackar dig för var och en som har detta i lurarna nu eller framåt, Jesus. Tack att du har denna stund i dina händer och tack för det du har lagt på Saras hjärta. Hjälp oss ta emot det budskap som du vill berätta här idag. I Jesu namn. Amen. Då säger jag varsågod, Birgitta.
1: Då sjunger vi psalm 7. Lova Herren, sol och måne. Om det kommer en text.

så mycket. Fantastiskt roligt att få stå här igen för femte året. Det trodde jag faktiskt aldrig. Så jag tackar ödmjukt för förtroendet att få dela Guds ord med er. Det känns fantastiskt roligt. För dig som inte vet vem jag är så heter jag Sara Spencer. Och jag är här tillsammans med min familj den här veckan. Travis och mina två tonåriga grabbar. Vi är en svensk-amerikansk familj och vi har... Nu har vi bott längre i Sverige än i USA, men vi bodde där i ungefär 12 års tid. Och nu bor vi i Vårgårda, nära Alingsås. Jag jobbar som pastor i Östa Kullebygdens frikyrkoförsamling. Och det har varit fantastiskt att veta att jag har haft församlingens stöd inför den här veckan. De har varit med och bett för konferensen och de har bett för studierna. Och jag är evigt tacksam för det. Man vill inte stå själv här framme och det känner jag att jag inte gör. Sen är jag också ute och predikar lite ibland och då gör jag det som ambassadör för Gå ut mission. Och deras böneteam har också varit med och bett för den här konferensen och för studierna och det som sker denna veckan. Fantastiskt fint att veta att det är så förberett i bön. Både denna samlingen och alla andra samlingar som sker här den här veckan där vi möts. Jag hoppas att du ska bli uppmuntrad och utmanad, utrustad i det som följer nu. Och det här temat som är satt för det här året, ditt ord är mina fötters lykta. Jag älskar det temat. Jag blev så glad när jag hörde att det ska handla om Guds ord. Det kändes helt perfekt för min del. Och jag älskar bilden som det här bibelordet ger. Alltså Guds ord som ett skinande ljus som lyser upp vägen så att du kan gå rätt. Så att du kan kliva rätt, hamna rätt i livet. Det är en fantastisk bild och vi fattar direkt hur viktigt Guds ord är när vi hör det. Den här versen är hämtad ur Saltaren 119 och det är den längsta salmen i hela Saltaren. 176 verser lång för dig som inte visste det. Men det är det, så det tar en stund att läsa hela det där kapitlet. Och i den här Saltasalmen så görs det en hänvisning till Guds ord i nästan varje vers. Ganska fantastiskt. Nästan varenda vers hänvisar till Guds ord. Och det gör att man brukar beskriva Saltaren 119 nästan som en hyllning till Guds ord. Att det hyllar lagen, hyllar ordet. Vi såg igår när Gunnar delade en bild här på Saltaren 119 hur det upprepas hela tiden. Lagen, dina ord, dina bud, dina stadgar. Fantastiskt. Och det blir ganska tydligt när du läser det i sin helhet också. Jag minns fortfarande i slutet av 90-talet när jag gick på bibelskola och då fick jag upptäcka det här för mig själv. Och det var verkligen en uppenbarelse ska sägas. För jag kände ju till några verser ur den här Saltasalmen. Och jag hade några av dem memorerad som den här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men så hittade jag nya pärlor som den här i vers 54. Dina stadgar är mina lovsånger i huset där jag bor. Den är fin. Eller vers 72. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av silver och guld. Eller vers 103. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Och jag vet att när jag läste det så slog det an en ton i mitt hjärta av igenkänning. Jag tänkte, jag har sett det här. Jag har känt det här. Jag har märkt det här när jag läser Guds ord. Samma glädje som psalmisten visar på har jag smakat på. Och nu var jag då på plats för att få grotta ner mig i Bibeln själv. Lära mig mer om vad Gud har sagt och lära känna honom ännu mer. Och det som hände när vi fortsatte att studera och kom just till Saltaren och läste den här psalmen högt tillsammans i våra studiegrupper. För det var så vi jobbade. Vi läste varenda bok i Bibeln högt med varandra. Då upptäckte jag det som jag idag tycker är uppenbart. Men då var jag 21 och jag hade inte läst så mycket i Gamla testamentet. Och så förstår jag att ordet handlar inte om mina favoritbibelord. Dina ord som är ljuva på min tunga, det handlade inte om Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och det handlade inte om Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Några favoritverser jag hade då. De var ju inte skrivna än. Och då gick det upp ett ljus. Guds ordet. Stadgarna. Undervisningen. Lagen. Är det syftar på. Gamla testamentets texter.
snubblar jag på mig själv här. Gamla testamentets texter och framförallt lagen är det som psalmisten hyllar. Och vet att jag tänkte, va? Menar du att tredje Moseboks offerlagar som jag nu har tragglat mig igenom, är det det här som är lovsånger i hemmet där jag bor? Jag sjunger inte dem så ofta ska sägas, men det var det jag ser. Och så tänkte jag, fjärde Moseboks släktträd, de var inte lätta att läsa högt ska sägas. Vi sa nog inga namn rätt tror jag. Men det var roligt. Men om det där är honung på mina läppar, då tänker jag, då finns det någonting mer att upptäcka i den här boken som jag inte har sett än. Jag har smakat på det. Jag visste om det, jag anade. Men det blev som att Gud sa, ja, det finns mycket mer. Och det är väldigt rimligt om du tänker på tredje Mosebok som exempel. Vad många direkta gudstilltal det finns i den boken. Och Gud sa till Mose. Och Gud sa till Mose och Aron. Och Gud sa till folket. Det är gång på gång som Gud talar direkt. Då vill jag veta vad han har sagt. Och så tänker jag, här finns nog någonting som jag kan lära mig av. Även om vi inte lever under offerlagarna och de reglerna längre. Nog kan jag lära mig någonting om Guds hjärta. Vad Gud brinner för, vad han vill, vad han tänker. Om jag går in med den blicken i texten när jag läser och säger, Herre, hjälp mig att lära känna dig. Då kommer jag se någonting nytt om honom. Då blir orden honung på mina läppar. Jag anade det då, och den där längtan efter mer, glädjen, sången, för saltaren är ju sånger. Jag ville att Gud skulle väcka dig i mig, och jag vill fortfarande att han ska väcka dig i mig ännu mer. Jag är inte färdig med den resan, och jag tänker så här att vi ska vara medresenärer den här veckan. Att vi får tillsammans besöka nu saltaren 119, för det är det jag har tänkt att vi ska göra. Och det är en lång psalm, så vi kommer inte hinna med alla 176 verserna. Utan vi kommer att gå igenom 6 strofer, eller stycken. Och så går vi lite djupare i de stroferna. Och vi gör det med en enkel bön denna veckan. Att Gud ska låta de här orden vi läser få bli vår bön och vår sång och vår längtan. För jag längtar verkligen efter att Gud ska komma med en förnyad hunger och en förnyad törst efter hans eget ord och efter honom själv. Är ni med på den längtan? Amen, hör jag. Det är det vi önskar. Så när vi gräver ner oss här nu så kan vi säga, låt den här kärleken psalmisten har till Guds ord få bli vår. Så vi ber bara en bön om det. Herre, jag tackar dig att ditt ord är levande och verksamt. Det har en förmåga att förvandla våra liv på ett sätt som vi knappt förstår. Men Herre, vi ber att din helige ande möter oss den här stunden nu när vi läser ditt ord. Och så ber vi att du hjälper oss att höra och förstå och att du förvandlar våra liv. Låt de här orden vi läser idag få bli en sång och en glädje i våra egna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Om du har din bibel med dig så vill jag att du slår upp Psaltaren 119 nu. Och det går bra på mobilen och det går bra i handen. Och jag tänker du ska hålla din bibel där, var med. För att vi kommer röra oss i samma 8 verser idag. De första 8 verserna. Och även om inte du har samma översättning som jag har, som är Folkbibeln 15. Följ med i din översättning. För det här är en av de rikedomarna vi har i vårt land, att vi har flera översättningar. Det är nämligen inte så lätt som vi hörde igår att översätta från andra språk till svenska eller engelska eller vad det nu kan vara. Det är inte så lätt att hitta den där exakta ordet som betyder samma sak. Vi tror att det är det, men det är inte det. Jag kan ta som exempel om du skulle säga 2 flugor med en smäll på engelska. Då måste du säga 2 fåglar med en sten. Annars så förstår inte amerikanen vad du menar. Så du kan inte översätta ord för ord alla gånger, utan ibland behöver vi fler ord för att få fram samma mening. Så när du har din översättning och jag läser ur min översättning så blir det som en bredare bild av vad texten säger. Så det är en rikedom att ta vara på, att jämföra flera texter, gärna med kanske ett annat språk om du kan börja där. Så ha med din bibel.
Saltaren har, och särskilt 119, har en lite speciell struktur. Det är en alfabetisk psalm och det kallas för en akrostikon. Det behöver du inte komma ihåg, men det är det i alla fall. Så har jag sagt det idag. Och den består av 22 strofer, eller 22 stycken. Och varje strof är då 8 verser. Och i vissa biblar så kan du se indelningen ganska tydligt. Det är ett litet hebreisk bokstav och så kommer det 8 verser. Och så kommer nästa hebreiska bokstav och så 8 verser. Och i vissa biblar så är det bara text i ett och det märks inte lika väl. Men du kan veta om att det är så. Att varje strof, 8 verser, där börjar varje vers med just den bokstaven som det faller under. Så de första 8 verserna börjar varje vers med Alef, den hebreiska bokstaven som är den första där. Så hade det varit på svenska hade de börjat på A. Så är ni med. Och så bygger alla de här stroferna tillsammans en hyllning till Guds ord. Rubriken för idag, det är vägen till sann lycka. Och jag hoppas att det väcker din nyfikenhet lite grann. Vägen till sann lycka. Men vi börjar med att läsa det här stycket i sin helhet, de första 8 verserna. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd och som söker honom av hela sitt hjärta. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Det är ett passionerat utrop, vill jag säga, som inleder den här strofen. Saliga, står det där. Eller lyckliga, som du hittar i Nubibelns översättning. Det här ordet dyker upp 2 gånger, första och andra versen. Och i det så stöter vi på någonting som är ganska vanligt i hebreisk poesi. Och du ser det på många platser i Gamla testamentet. Det är parallellism, och det behöver du inte heller komma ihåg. Men det innebär att samma tanke upprepas 2 gånger på rad. Som här så ser du att samma tanke upprepas i vers 2 som finns i vers 1. Det är lite andra ord, men tanken är att du ska lägga märke till att det upprepas tillräckligt så att du hajar till. Så saliga kommer 2 gånger på rad så att du ska tänka, oj, vad är det han säger här, psalmisten? Och jag tänker direkt att jag märker det. Saliga är de, står det 2 gånger. Och det där ordet som psalmisten vill att vi lägger märke till, på hebreiska är det ordet esher. Och det är ett glädjens utrop i det här sammanhanget. Du kan jämföra det med en av de många engelska översättningarna där det står Happy are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Happy, glada, lyckliga, saliga. Det är lite utropstecken på det, att vara glad och lycklig och salig i det här sammanhanget. Och jag tycker att det ordet väcker en viss nyfikenhet också hos oss människor. För genom alla tider så har vi någonstans längtat efter att vara lyckliga och finna lyckan. Det är väldigt mänskligt. Har ni tänkt på det? Vi vill må bra. Vi vill undvika det som smärtar, det som utmanar och prövar oss, sårar oss. Om vi kan slippa det, då har vi liksom nått fram. Vi vill vara lyckliga som människor. I antikens Grekland så skrev man om det här ämnet, strävan efter lycka. Kända filosofer som Sokrates och Platon skrev om det här. Och jag upptäckte även när jag förberedde för detta att det forskas även i vår tid kring lycka. Så förra sommaren så kunde man faktiskt gå en kurs på Stockholms universitet som hette Lycka och det goda livet. Du kunde till och med få 7,5 poäng för det. Ja, det var spännande. Och sen vet du kanske också att det dyker upp en rapport varje år som du ser i nyheterna om vilket land som har den lyckligaste befolkningen. Och det brukar komma, jag vet inte vilken tid på året, men då handlar det om sociala stödsystem, inkomstnivåer, förväntad livslängd och hur stor personlig frihet man har. Det är några av de sakerna som bidrar till en lyckopoäng
och så rankas alla länder efter det. Och de senaste åren så har Finland legat i topp, men Sverige ligger strax därefter. Och då tänker jag, vi bor alltså i en av de lyckligaste delarna i hela världen. Så då kanske svaret på vägen till sann lycka är en enkelbiljett till Sverige. Ja, då är vi framme. Men är det det psalmisten talar om? Det tror jag inte, och det fattar vi alla att det inte är. Det är inte inkomstnivåer eller personlig frihet som utmärker den lyckliga personen som vi möter i den här strofen. Det är något annat. Och jag tänker att vi ska titta närmare på vad det är som utmärker den lyckliga personen och vad det är de lyckliga personerna har gemensamt. Och för det första så är det människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Det är människor som lyssnar till och lyder Guds ord. Du ser det i vers 1. De lever efter Herrens undervisning. Vers 2. De tar vara på hans vittnesbörd eller lagbud som det också kan stå. Vers 3. De vandrar på hans vägar. Och det låter som beskrivningen av en ganska perfekt människa, tänker jag. En präktig start här idag helt enkelt. Men det är vad vi ser här. De här första raderna beskriver människor som lyder Herrens ord. Och då tänker jag att med tanke på att de här människorna lever på det viset, alltså det är någonting som är pågående i deras liv, då anar vi också att de är goda lyssnare. För du kan inte lyda det du inte känner till. Någonstans måste du börja med att fylla dig själv med det som du ska lyda. Du måste ta det till dig. Så jag anar att de här lyckliga människorna har börjat med att lyssna så de vet vad Herren har sagt. Och sen har de lagt tid på att komma ihåg det också. För det blir inte naturligt att leva på det viset om du hela tiden måste gå och kolla. Vad var det nu Gud sa att jag skulle göra? Det blir bara naturligt om det Gud har talat ligger på ditt hjärta och du kommer ihåg det, så att när du tar första steget så sker det intuitivt. Det bara händer. För du lever på det viset och du vet vad Gud önskar. Det verkar de här lyckliga människorna ha gjort väl. Det är det första vi ser. Och så står det också i vers 2 att de tar vara på Herrens vittnesbörd. Det betyder att de vakar över orden som Herren sagt. Ger dem utrymme för att kunna hålla dem. Så det är därför jag menar att de bör vara goda lyssnare. För annars blir det svårt att lyda. Sen fortsätter psalmisten också med att säga att de vandrar i fullkomlighet. Du ser det i vers 1. Klanderfritt är ett annat ord som du kan översätta det med. Det betyder att de här lyckliga människorna lyckas att leva efter Herrens ord. Alltså att det de gör verkligen är perfekt. De är perfekta i sin lydnad. De gör alla rätt hela tiden. Och nu har vi en ribba som ligger här uppe någonstans. Känner ni det? Ja. Men det är ändå det som psalmisten säger att de här lyckliga människorna har gemensamt. De lyssnar och lyder och de lever klanderfritt. Det går inte att anmärka på deras vandring med Herren. Och genast undrar jag, hur många är de? Jag tror vi är många som direkt känner att jag kanske inte platsar i den gruppen. Men häng med, vi är inte färdiga än. Det andra som de här lyckliga, saliga människorna har gemensamt i Psaltaren 119:s första vers och andra och tredje vers, det är att de är människor som helhjärtat söker Gud. Du ser det i vers 2. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Söker honom av hela sitt hjärta. Och när jag läste det, då blev jag starkt påmind om orden och uppmaningen som Mose gav till Israels folk i 5 Mosebok kapitel 6. Och det kommer inte på skärmen nu, men bara lyssna till vad Mose säger. Då har han samlat hela Israels folk och så påminner han dem om allt som Herren har sagt, så att de är redo att gå in i landet Herren lovat. Och då ska ju inte Mose gå med, så han vill att alla ska veta vad Gud har sagt, att de ska komma ihåg det så att de kan vandra och leva efter Guds ord. Så det är målet med den här samlingen han har nu.
Och så upprepar han alla bud, alla stadgar, alla föreskrifter som Herren befallt. Och så säger han, i hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller hans stadgar och bud som jag nu ger dig. Och så fortsätter han, du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem så det går väl för dig. Och så landar han i vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du ska lyssna och vara noga med att följa det Herren har sagt. Det har vi konstaterat redan att de här lyckliga människorna psalmisten beskriver, det gör de redan. Så de har lyssnat till de här orden Mose gav. Men så fortsätter Mose med de där orden som Jesus har bekräftat är det största och viktigaste budet i hela lagen. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela din kraft. Han skulle lika gärna kunna ha sagt, sök honom av hela ditt hjärta. Och där springer vi på en nyckel i den här texten, tror jag. Gud är superviktig. För att stryka under vad jag menar. Gud är superviktig för de här lyckliga människorna som vi får beskrivet här. De lever med hjärtan vända mot Herren. Han är först, han är störst, han är viktigast. Det finns inga andra ord som väger tyngre än det Herren har sagt. De söker Herren av hela sitt hjärta för att kunna vandra på hans vägar. Det är liksom grunden för lyssnandet och lydnaden. Hör ni det? Och här är ju Guds ord till en sån enorm hjälp, tänker jag. För Guds ord säger ju någonting till oss om han som talar. Att lägga Guds ord på minnet, samtidigt som du gör det så lär du dig någonting om Gud själv. Han som har talat de där orden du nu kommer ihåg. Det är inte bara ord, det är någon som har förmedlat sitt hjärta, sin vilja och sin väg för oss. Det har de här lyckliga människorna förstått, tror jag. Varenda bud och varenda befallning som vi stöter på i Gamla testamentet säger ju någonting om Guds karaktär. Buden visar på hans kärlek och omsorg och nåd. Läser du hela Gamla testamentet kommer du märka det. Gud har sån omsorg om sitt folk. Han säger inte, jag struntar i vad ni gör. Utan hela tiden kallar han sitt folk att vandra på hans vägar. Följa mina ord, säger Herren. Gör det jag har talat så går det väl för er. Det är ju precis som vi säger till ett barn. Gör inte så för då kommer du skada dig. Gör så här istället så kommer du klara uppgiften. Guds bud visar på den kärleken och den omsorgen om och om igen. Och likadant med hans domar. Jag vet att vi skyggar bort från det. Men återigen så vill jag tala om skriften som en helhet den här veckan. Jag vet att vi tittar på 8 verser i Psaltaren 119. Men skriften är en helhet. Hela Guds ord, summan av Guds ord är sanning. Och när du ser Gamla testamentets domar eller när det talar om dom i Nya testamentet, då är jag så tacksam att när jag läser om Guds domar då upptäcker jag Guds rättvisa och hans opartiskhet. Det finns ingen annan som kan döma rätt så som Gud gör. Han är den som har hela sanningen. Han ser rakt in i våra hjärtan. Jag lär mig någonting om Gud när jag läser om hans domar. Han gör ingenting av ilska utan han är rättvis och han är opartisk. Något annat vi kan se om Gud när vi läser hans löften som är ett annat område som är återkommande. Tänk på alla löften om Messias i Gamla testamentet. Över 300 stycken bibelord som talar och pekar på Jesus. Då inger det hopp och framtidstro. Gud är den som älskar alla människor och aldrig släpper människans framtid ur sitt grepp. Inte för ett ögonblick. Vi lär oss någonting om Gud när vi läser hans ord. Genom ordet så skulle jag vilja uttrycka det så här att Gud blir enastående vacker. Gud blir underbar. Han har en förmåga att träda fram
genom sidorna och visa oss vem han är på ett sätt som berör och förvandlar liv. Bibeln har den förmågan. Det är ju helt otroligt. Lyssnar vi och ber, Herre, jag vill lära känna dig. Jag ber att din helige ande visar mig vem du är. Så gör han det. Över tid kommer du se hur han uppenbarar sig mer och mer för dig och visar dig vem han är. Han är enastående vacker. Och han väcker också en kärlek i den som söker honom av hela sitt hjärta. Kärlek till honom och dessutom en längtan att följa. Det här ser vi ju inte minst hos lärjungarna när de möter Jesus, Gud som blivit människa. Direkt vill de följa. De vill bli lika honom som de upptäckt är så vacker, så underbar och så rätt. Gud väcker viljan att inte göra orätt utan istället följa hans vägar som det står i vers 3 i det här stycket vi tittar på idag. Han väcker den längtan att bli mer lik honom som hjärtat söker. Och jag tror att det är i ljuset av det här som vi måste förstå den här enastående lydnaden som vi ser i punkt 1. Va? De här lyckliga människorna lyssnar och lyder till Herrens ord och de gör det helt perfekt. De failar aldrig, de bara lever klanderfritt. Och då tänker jag, hur är det möjligt? Ja, det är en frukt av djup kärlek till en enastående Gud. Det är ett hjärta som lever vänt mot Herren. Och mina vänner, det här är faktiskt samma koppling som Jesus gör när han i Johannes 14 och 15 säger till sina lärjungar: om ni älskar mig så håller ni mina bud. Punkt. Han sätter punkt där. Men så gör han samma sak som vi ser i Saltaren. Han upprepar sig. Några verser senare i Johannes 14 och 21 säger Jesus: den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig. Alltså, det går hand i hand att älska Herren och leva så som han kallar oss att leva. Hur vi lever våra liv avslöjar vad vårt hjärta hör hemma, mina vänner. Det är det här som särskiljer de lyckliga människorna psalmisten talar om nu i de här första tre verserna i Psaltaren 119. De är människor som lyssnar och lyder Herrens bud och som söker Herren av hela sitt hjärta. De älskar honom helt och fullt. Och nu när vi har nått så långt i den här texten så kanske du tänker som jag. Det är ett fantastiskt ideal, men finns det någon som klarar att leva på det här viset? Som jag sa tidigare, hur många är de här perfekta, klanderfria människorna egentligen? Jag hör inte hemma i den gruppen. Frågan kanske har slagit dig, men det som psalmisten beskriver här, det är ändå vad han säger och det låter som en omöjlighet för oss. Behöver vi glömma sann lycka, undrar jag. Nej, jag tror inte det. Men psalmisten har ändå tänkt samma tanke som du och jag har. För i vers 4 så konstaterar han det uppenbara när han säger: du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Det är dö. Som vi säger i vårt hushåll när någon säger det uppenbara och påpekar det självklara. Då är det som att dö, det här vet vi mamma. Men så är det ju. En befallning ges ju för att den förväntas att hållas. Och psalmisten säger det uppenbara som vi ändå sitter och tänker. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Psalmisten brottas med det här i texten. Och så fortsätter han ärligt i verserna som följer. Vers 5. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Eller som nu Bibeln uttrycker det. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad för dina bud. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Vers 6. Jag är så glad att det här personliga perspektivet dyker upp i de här verserna. Därför att jag efter det här höga idealet i de här första verserna så blir det ju befriande. Någon annan ser vad jag ser, att det där verkar omöjligt. Vi känner igen oss i det där.
Om bara mina vägar var rätta. Ack, om jag kunde leva i beslutsam lydnad efter dina befallningar. Herre, hjälp mig, känner vi. Vi ska pröva det här med att följa ett av Jesu befallningar för att ta ett exempel. Jesus säger till oss i Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så säger han. Okej, det är ja och amen på det för oss alla. Ja, vi bör älska varandra. Vi ska älska varandra. Och vi predikar gärna över det bibelordet. Men så går tiden och vi inser ganska snart att det är inte så lätt att älska alla människor alla gånger. Eller är det bara jag som kämpar? Nej. Tack. Jag vill inte känna mig så ensam här framme. Ja, nej, vi ser ju att till och med de vi har närmast oss kan det vara svårt att älska ibland. Och framförallt vänner och sen församling. Alltså det är inte så enkelt alla gånger. Vi är olika. Vi gillar olika saker. Och ibland kan det ju till och med bli tvärtom i vissa sammanhang. Ju närmare vi kommer varann, desto lättare är det ju att vi ställer till det i våra relationer. När vi hamnar riktigt nära varandra, då får vi ju syn på det där som är lite skuggsidor vi har. Saker som vi kanske inte alltid är glada över, att det inte blir rätt alla gånger. Och vi kanske upptäcker saker om andra vi inte gillar. Vi kanske finner något som är stötande eller till och med sårande. Och samma sak, någon kanske hittar det hos mig. Det är inte så lätt att älska varandra alla gånger. Och lägger vi sen till hela budet som Jesus ger där i vers 34, Johannes 13. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra, säger han. Nu vänder han blicken till sig själv och så säger han: älska inte bara varandra så som ni tycker att det ska vara, utan gör det så som jag gör det. Och återigen har Jesus lagt ribban rätt högt, för han gav sitt liv för oss. Jesus la ner sitt liv för sina vänner. Så ska vi älska varandra. Och om det är svårt, vad händer då med vårt inre när vi tänker på att Jesus också kallar oss att älska våra fiender? Det blir jättejobbigt. Att följa Herrens bud är inte alltid lätt. Jag tror vi kan väl känna igen oss i psalmistens hjärta där. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Han är ärlig med hur det faktiskt är, och jag uppskattar den ärligheten. För det känns så gott att veta att man inte är ensam. Han erkänner att det är svårt och han har helt rätt. Men det finns något som är viktigt att se i den här strofen, och det är att han inte stannar där. Han avslutar inte med att bara, ja, jag ger upp. Utan han avslutar med en proklamation, ett beslut kan man säga. Han sätter sitt hopp till Guds ord och Gud själv. Det är så han avslutar den här inledande strofen. Vers 7-8 säger han: jag vill tacka, eller jag ska tacka kan man också översätta det, med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Han hoppas någonstans att Guds ord ska forma honom så att han blir en av de här lyckliga människorna. Han fäster sitt hopp till Herren och hans ord. Och han hoppas att det ska ske i takt med att han lär sig Guds vägar. Alltså, när jag lär mig dina rättfärdiga domar, som det står där i vers 7. Och det är därför han proklamerar: jag vill, eller jag ska prisa dig med ärligt hjärta. Dit ska jag nå. Han talar ut sin tro och sitt hopp, och så räknar han med att det ska ske. Men lite som att gardera sig så slänger han också in ett bönerop. Överge mig aldrig. Och du har kanske ett utropstecken i din text där. Överge mig inte, Herre, när jag går på den här vägen och sträcker mig mot målet, mot idealet, och jag söker att följa dina vägar. Överge mig aldrig. Och jag tänker, det är bönen från den som desperat vill leva nära Herren och lyda honom.
Tror du Herren svarar på den bönen? Ja, det gör han. Det är en bön som Gud har behag till. Nu är det ju så att det bara finns en som till fullo har uppfyllt lagens alla krav. Om vi nu har tittat på Gamla testamentet och talat om den delen av vår bibel. Det finns bara en som har uppfyllt hela lagen och följt alla Guds befallningar. Och det vet vi att det är Jesus. I Matteus 5:17 så säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem utan för att uppfylla dem. Jag har kommit för att göra allt det. Jesus är den lyckliga människan vi läser om i Psaltaren 119:1-3. Det är han som är idealet. Det är han som lever klanderfritt. Det är han som är fullkomlig. Det är han som tar vara på allt Herren säger. Det är han vi ser där. Och det är honom vi vill bli lika. Och på det här viset så ser vi ju Jesus i Psaltaren 119. Texten vittnar om honom som lever exakt så som det här idealet målar upp. Jesus levde perfekt, han följde alla Herrens befallningar, och han säger själv i Johannes 5:19 att han bara gjorde vad Fadern sa till honom. Perfekt lydnad. Han gick inte sin egen väg, han gjorde bara det Fadern sa åt honom att göra. Ett hjärta vänt mot Fadern i alla lägen. Och det här gör Gud för att lyfta lagens krav och ta bort dem. Han uppfyller dem åt oss så att vi kan få slappna av. Och det där ger oss mycket hopp, mina vänner. För det innebär ju att den här vägen till sann lycka, den går fortfarande genom Guds ord. Genom ordet som har blivit människa, genom Jesus Kristus som har gett sig till känna här för oss. Han blev människa för att vi ska kunna lära känna Gud. Och där spelar ju Guds ord en så otroligt stor roll i våra kristna liv. Ja, vi pratade med våra ungdomar hemma vid något tillfälle, det är några år sedan nu. Och min man är som bekant amerikan, så han sa utan att tveka: om du vill växa i din tro så måste du läsa din bibel. Så man inte säga, kanske när man är svensk. Men det sa vi till våra ungdomar och de sa ja. Men det ligger något i det. Vill du växa i din tro så behöver du lära känna vem Gud är och vad han har sagt och vad han vill och vem han är. Vi kan få hjälp av det från andra, men tänk vilken förmån du och jag har att vi har tillgång till vad Gud har sagt. Det är en förmån som ännu inte finns på alla platser i vår värld. Det finns fortfarande människor som aldrig hört talas om Jesus. Och här sitter du och jag och kanske har många biblar i våra hem. Och vi kan läsa. Och vi kan veta vad Gud har gjort genom historien och ta reda på vad Jesus har sagt. Och vi kan lägga det på våra hjärtan och följa det. Det är nåd. Guds ord är så viktigt för oss när det kommer till att lära känna Gud på djupet. Skriften vittnar om vem Jesus är. Det är vad Jesus själv säger. På vägen till Emmaus så möter han två lärjungar efter sin uppståndelse. Och de talar med Jesus om allt som har skett. Och de känner ju inte igen att det är Jesus. Och så delar de till slut en måltid. Och när Jesus bryter brödet, då trillar poletten ner. Det var Jesus som var med oss. Brann inte våra hjärtan när han talar med oss på vägen. Och så en stund senare så har de sprungit tillbaka till de andra lärjungarna som är samlade där för att diskutera vad som hänt. De undrar var Jesus är. Är det sant att han har uppstått? Och så står Jesus mitt i rummet. Och så går han igenom med dem. Salmerna, lagen och profeterna, tror jag det står nu. Slår jag inte upp det. Men då går han igenom skriften. Och då nämns även salmerna. Och så visar han dem hur allt det som står skrivet om honom skulle uppfyllas. Skriften vittnar om Jesus Kristus. Det finns inget större än att upptäcka än att det är han som är ordet. Att det är han som är Guds son.
Han är vägen till sann lycka. För sann lycka handlar om att känna honom som är allt. Och Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Det ger oss hopp. Vägen till sann lycka är fortfarande öppen för oss. Jesus har betalat det högsta priset för att vi ska kunna gå på den vägen. Den här strofen som vi har läst idag berättar alltså för oss om Jesus. På det viset så vill jag säga att den är profetisk. Den pekar på honom, ger oss ett mål att sträva efter, men den ger oss också hopp. När vi lär känna honom så väcker han samma längtan i oss som psalmisten talar om. Den här längtan att vilja följa och lyda hans bud. Jag har sett det hos många, jag har sett det hos mig själv. Jag vill bli mer lik Jesus. Och när jag inte är det så ropar jag till honom, Herre, förlåt mig och hjälp mig på nytt att vandra på din väg. Det är mitt hjärtas rop. Jag har fått syn på hur underbar han är. Kärleken till Jesus, det är lydnadens drivmedel. Det är så vi fungerar.

0: Det han har sagt till oss, det ger han oss också kraft att klara av. Han tar inte bort buden, de ligger kvar. Buden Jesus ger får vi ändå hålla fast vid och se. Ja, han vill att jag ska leva på ett sätt som visar att jag tillhör honom. Men han ger oss också kraften att klara av det. Psalmisten såg någonstans den lyckliga människan, men han talar i plural, och jag tänker det är också lite profetiskt att kanske finns hopp här, va? Jesus gör det möjligt för oss att vandra i lydnad. De lyckliga människorna, saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Vi kan få bli en av dessa lyckliga människor. Vi kanske är det redan i Kristus. Psalmisten gav inte upp. Han satte sitt hopp till Herren och till Guds ord. Och jag tänker vi ska göra detsamma med vår vandring med Jesus. Vi ger inte upp. Vi söker honom av hela vårt hjärta och litar på att han kommer leda oss fram till den sanna lyckan. Jag vill att vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord som är så underbart för oss. Jag ber att ditt ord den här veckan ska få bli lovsånger i våra tält, i våra husvagnar och i våra hem där vi bor. Jag ber att dina ord ska vara som honung på våra läppar. Att det vi hör ifrån dig ska fylla oss med liv och hopp och kraft och glädje. Och att det ska få väcka en ny sång i våra liv. Att det ska få ge oss studs i stegen, Herre. Att vi får vara så glada över att vi känner dig. Och jag ber att när vi fortsätter att gräva i ditt ord som är en sådan skatt för oss. Låt det få bli till uppbyggelse och låt det få väcka en djup tro och tillit till dig. Att du kommer att hjälpa oss varje steg på vägen när vi sätter dig först, Herre. Vi älskar dig och vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
1: Tack för detta, Sara. Så skönt att vara igång igen. Och vi ser fram emot att följa dig imorgon klockan 16.00. Då får vi lyssna till Sara igen. I eftermiddag klockan 16 så är det Gunnar Samuelsson vi får lyssna till. Nu är det slut här, men jag kan tipsa om att i kyrksalen så är det 12.15 bön och lovsång för inkommande bönämnen som har kommit. Finns god lunch och glass också att äta. Och för den som nu vill vara kvar på Q&A som är frågor och svar tillsammans med Sara, så går vi bort hit. Så vi säger tack för nu.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
2: Oh wow, thank you so much.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913 900 89 13.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. I've been running in circles.

0: Några som var med igår. Det var en och annan, Gunnar. Du, det var så fantastiskt spännande igår. Så att vi ser fram emot dagens bibelstudium. Och sen då, direkt efter bibelstudiet, så för dig som vill ställa en fråga, så samlas vi där nere vid de gråa stolarna i några minuter. Och så får man ställa en fråga till Gunnar. Korta, koncisa frågor. Liksom sådär. Men det tar vi där när vi kommer dit. Och för dig då som känner att det är klart när Gunnar är klar och man går härifrån och så suger dig kaffetarmen. Då kan vi säga så här att vi har ett café där nere nu i missionskyrkan där du kan köpa en cappuccino. Och där du kan få liksom, ni vet, sådär ett hjärta format i cappuccino och sådär. Och det är några tjejer faktiskt som har övat på det för att kunna göra det till dig den här veckan. De har verkligen övat. De fick kaffemaskinen och så fick de 10 liter mjölk och så sa han till dem, han som sköter det där, slösa nu men gör ett hjärta. Så fick de hålla på och träna på det. Så de klarar det. Testa dem sedan efteråt. Det finns också oerhört goda bakverk där. Det får vi ta efter studiet alltså. Nu ska vi ha bibelstudium och vi ska inleda med att sjunga en sång. Och Lasse Fredén som sitter här ska ta med oss sin sång. Vilken sjunger vi?
1: Gud, för dig är allting klart. 5 korta innehållsrika versar. Sjung nu så taket börjar lyfta, säger ni snälla.
0: Det vore väldigt bra. Så vi kunde ha balkong här nästa år. Ja. Och då kommer det upp ett swishnummer där. Så får du gärna vara med och ge en gåva in i konferensens omkostnader. Så, Herre, nu tackar vi dig för den här eftermiddagen. Vi tackar dig för bibelstudiet som ligger framför. Och vi ber dig för att vi ska få sitta med ett öppet sinne, ett öppet hjärta, en öppen tanke för att ta emot det som du har lagt på Gunnars hjärta, Herre. Och så ber vi om din välsignelse över Gunnar. Att du är med honom och att du talar genom honom, Herre, vilket vi är övertygade om att du gör. I Jesu namn, amen.

ert bild vad det är. Och ni kom hit idag också. Det var jätteroligt. Ett par gäster här är extra roligt att se. Och ni två vet varför. Vi håller på, eller vi ska börja idag med Jakobsbrevets själva text. Vi hade igår en inledning och pratade lite om bakgrunden och lite grann vad som är problemet, eller vad som har blivit problemet med Jakobsbrevet. Och jag nämnde lite grann om temat, och ska man sätta något rubrik för kapitel 1 i Jakobsbrevet så fungerar det som står, en tro som håller i prövningen. Jag gav er läxa att läsa kapitel 1. Så jag utgår ifrån att jag har gjort det nu. Kommer inte att tentera er, men ett samvete gör det. Det är en text som vi av flera olika skäl inte läser så ofta. Vissa fastnar för boken. Ni får höra när de kommer ut och folk säger jag älskar det brevet. Men alltså, ni är ju minoritet som säger så. För att det är faktiskt så att man missar det brevet väldigt ofta. Och då är det extra tacksamt kanske att få belysa det lite grann på en konferens som denna här. Jag försökte sätta en annan rubrik. Och det var lite det vi pratade om igår, va? Att läsa Jakob utan att först be Paulus om lov. Det är det jag sticker ut hakan, och det kommer jag fortsätta göra lite grann idag. Jag vill försöka placera in det här brevet i sitt sammanhang. Och som ni som var med igår vet, att jag försöker flytta det från dess traditionella sammanhang. Alltså man tänker att det är ett sent brev som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Och så har jag sagt att här ska vi testa tesen att faktiskt flytta det närmare centrum, närmare Jesushändelsen i vårt nya testamente. Och så sa jag till er att det verkar ha haft en annan plats, eller vi vet att det har haft en annan plats i de tidiga biblarna. Där Jakobsbrevets placering med all säkerhet var efter apostlagärningarna. Vilket ger texten en helt annan innebörd när man läser dem innan Paulus istället för att läsa dem efter. Jag visade en engelsk titel för er igår, The Parting of the Ways. Och det är inte för att jag vill vara cool som man säger så, utan det är för att den termen har satt sig. Och det är den termen man använder på svenska, och det är den termen ni möter även i svenska böcker. Och det betyder ingenting annat än att den processen när kyrka och synagoga skildes från varandra. De var ju ett till att börja med, men i en mycket smärtsam process så gled kyrka och synagoga isär. Det smärtsamma med den processen är det som vi har sett följden av under 1900-talet i Europa, tyvärr. Så den processen hade vi klarat oss utan, men nu är den gjord. Men i den processen kommer jag att placera det här lilla brevet. 5 kapitel långt och vi har 5 bibelstudier framför oss. Jag kom med påståendet i förbifarten igår om att vi ska försöka läsa brevet i den miljö som rådde innan Paulus hade gjorts till kristendomens normala centrum. Och det sa jag till er igår, att det var kontroversiellt, och nu säger jag det igen. Det är kontroversiellt att påstå det. Men jag säger inte det för att Paulus är oviktig. Jag säger inte det för att Paulus har fel. Utan jag säger det bara på grund av en enkla anledning att det finns fler röster i Nya testamentet än Paulus. Alltså, det finns fler röster än Paulus. Och det behöver vi säga att oss med svenskar har vi noterat när vi har suttit och pratat om hur det är i andra länder. Vi är väldigt Paulus fokuserade i kristenheten i Sverige. Troligtvis för att vi är väldigt goda lutheraner, och många lutheraner utan man vet om det. Men vi är väldigt fokuserade på det. Men det finns alltså fler röster, och
Dessutom, och det kanske är det som är mitt huvudärende denna vecka, det är att Paulus inte var den första rösten i Nya testamentet. Det kanske fanns en röst innan. Och det är den vars brev vi ska studera här. Jakob, han talar ur ett helt annat perspektiv än vad Paulus gjorde. Alltså Jakob, han är inte hedna aposteln, alltså den aposteln som skulle ut till icke-judar och predika runt i det romerska riket. Det var han inte, va? Alltså Jakob talar inte utifrån konflikterna som fanns i Galatien eller konflikten som var de kristna församlingarna som Paulus gör i flera av sina brev. Utan Jakob talar som ledaren för den tidiga Jesusrörelsen i Jerusalem. Alltså den rörelse som stod nära det vi kallar för gamla testamentet. Visestraditionen, lagerbönen. Allt det vi förknippar med gamla testamentet var vardag för de första kristna i Jerusalem. När vi nu närmar oss en text i Nya testamentet så är det lika bra att påminna oss direkt om det materiella planet. Och vi vet ju alla att vi har med texter att göra för vi har dem här. Men alla vet att de skrevs inte så här utan de såg annorlunda ut. Och jag vet att det kan vara tröttsamt att jag visar samma bilder för er om och om igen. Men det är bara för att det är så roligt. Så här ser texten ut. Detta är inledningen på Jakobsbrevet. Visst är det vackert? En text som hittades i Vatikanbiblioteket, kan jag tänka. Den låg där alltså, de visste inte vad det var. Så hittade de, oh, vad hade vi här? En handskrift i Nya testamentet. Så Codex Vaticanus heter den. Och igår visade jag den här fantastiska handskriften som är den andra stora som heter Codex Sinaiticus. Och det är en bok. Ni kan åka låna den på British Library. Ni kanske får problem med att gälla fram den, men det går. Det går att göra det. Så man har vita handskar och så får man inte nysa i den. Men titta. Har ni sett något så vackert? Alltså tänk på att en livslevande person har suttit och skrivit det här. Troligtvis för mer än 1500 år sedan. Han har skrivit det för dig. För att du ska kunna läsa och kunna höra och förstå. Vi kan inte komma mycket närmare Jesus händelsen än det här. Och som ni ser så inte skriva på svenska utan man får trixa och jobba lite grann. Och det kan man komma och göra i kurser på universitetet eller på THS eller VS eller Örebro, var man nu är. Huvudsaken är att du släpar dig dit och att du söker in på en kurs. Och du ska bli pastor och lägger ner den tid som krävs för att lära dig och jobba med de antika språken. Ja, men det där ser inte ut som den grekiska jag lärde mig på högskolan. Eller hur? Nej, det gör det faktiskt inte. Men så här såg det ut. Så då får man jobba lite grann med texten. Man får först lära sig att ta isär orden för att de sitter nämligen ihop. Så skrev alla böcker på den tiden. Och då kan man se vilka ord det är, utröna dem. Och där finns en text som du har hemma i ditt Novum Testamentum, du som är präst eller pastor. Vad står det då här? Första orden i detta brev. Ja, ordagrant står det från underförstått Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare eller slav. Till de 12 stammarna, det i förskingringen, glädje. Eller hälsning, om man tar den lilla platta varianten av det. Ganska kort och koncist. Men det här är en väldigt tät öppning. Han skriver inte till alla kristna sådär allmänhet. Han skriver inte till en ny religion. Han skriver inte till de av er som har lämnat Israel bakom sig. Utan han skriver till de 12 stammarna i förskingringen. Alltså Jakob skriver inte ett brev till ett nytt kyrkosamfund. Han skriver det till en Jesusrörelse som är i kontinuitet med Israel. Alltså varför inte ta honom på orden? Han skriver till de 12 stammarna.
ordet förskingringen är inte bara en adress på kartan. Utan att leva i förskingringen, det är ett tillstånd som mottagarna levde i. Vad är en förskingring? Jo, det är när du inte är hemma, va? Du är ute någonstans och ränner. Du är bortkörd kanske. Det är ett andligt och historiskt tillstånd som de 12 stammarna levde i. Utkörda, utspridda. Men lyssna nu. Utsatta i de samhällen de levde i. Och de var prövade. Så redan adressen förbereder för resten av kapitlet. Jakob skriver till ett folk som måste lära sig hur tron lever när den inte har makten. Hur tron lever när den inte är hemma. Hur tron lever när den är pressad ifrån alla håll. Ser du parallellerna till vår tid? Det finns en stor likhet mellan det samhälle vi lever i och de villkor vi lever under jämfört med då det samhälle och de villkor som mottagarna lever under. Så därför tror jag att det här brevet är aktuellt. I vår tid så är kristendomen satt under löpp. Alltså, det betränger i samhället, märker ni det? Man måste vara antingen där eller där. Du måste vara helt där eller helt där. Det kan liksom inte vara mitt emellan. Och vi som församling, vi får välja mellan att kroka arm med de som har makten, med media. Kroka arm med dem och utföra de gärningar de tycker. Eller också vända oss emot. Alltså, medelvägen finns inte kvar. Det är lite grann som George Bush, om ni kommer ihåg han med W i mitten där. Antingen så är du med oss eller mot oss. Det var väldigt obehagligt när han sa det efter 9/11. Men det är inte bara han som säger så idag. Vi är på väg in i ett sånt samhälle. Antingen är ni med oss på våra villkor eller också är ni mot oss. Det finns en parallell i den bibliska tiden. Det är väldigt roligt att läsa om de olika grupperna som fanns i Jerusalem. Och det fanns en grupp som valde att vända sig till överheten och öppna sig för dem. Alltså, vi måste ta in de influenser som de som nu styr har. De kallar för saduker. Alltså, de öppnar sig för de som har ockupationsmakten. Vi kan inte hålla på med gamla historier bara. Vi måste öppna oss. Vi måste vara med i vår samtid. Sadukerna. Medan det fanns andra som värjde sig emot den utvecklingen och reagerade precis tvärtom och sa att vi måste vända oss tillbaka till våra källor. En grupp var esséerna och den andra var fariseerna. Så saduker och de andra grupperna var väldigt olika och de var inte alls vänner med varandra. Vi kan ibland luras och tro det när vi läser Nya Testamentet. Det enda som förenade de grupperna var att ingen av dem gillade Jesus och de kristna. Så, och det är kanske det vi måste börja. Jakobsbrevet är skrivet in i en verklighet som är likt vår. Det kanske är så att Jakobsbrevet inte är ett litet moralistiskt bihang längst bak i vårt Nya Testament. Det kanske inte är den där halmepisten som Luther menade. Utan det fanns någonting mer i texten. Någonting som faktiskt är likt vår tid. Tänk om det är så, kommer du ihåg fönstret, var inte det fiffigt? Fönster mot tv-världen. Var lite nostalgi, va? Nej, var det inte. Stargate då, filmen. Alltså, se in, kunna komma till en annan tid. Tänk om vi har det här. Att vi kan se in i de första kristna. I en tid när den kristna tron ännu inte har blivit till privatsak och bara en åsikt. Utan någonting som berör till liv. En tro där frälsningen innefattar frågan om hur vi behandlar fattiga och om hur vi tar hand om änkor och faderslösa. Med andra ord, Jakob står mycket nära bergspredikans Jesus. Jag tycker faktiskt det finns gott om paralleller där. Vi tittade på några sist, gjorde inte det? Vi tar några igen. Jesus sa,
inte alla som säger Herre, Herre ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja, känner igen den. Jakob sa, bli ordets görare, inte bara dess hörare. Jesus sa, saliga är de fattiga. Det känner igen, va? Jakob säger, en ringa broder ska vara stolt över sin upphöjelse. Jesus säger, samla inte skatter på jorden. Jakob säger, den rike ska försvinna som blommorna i gräset. Jesus säger, var inte bekymrade. Jakob säger, be om vishet. Jesus säger, döm inte. Jakob säger, förtala inte varandra. Och kanske mest råpliga, Jesus säger, låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Jakob säger exakt samma sak. Så parallellerna mellan Jesus traditionen och det vi möter i det här brevet är slående. Det finns kopplingar. Vad ska vi göra av dem? Så när vi nu kommer till Jakobs brev, första kapitel, då ska vi inte ställa frågan, hur ska jag få in Jakob i min paulinska livsmodell? Nej. Vad har Jakob att säga när han talar med sin egen röst? Tänk, han kanske var först. Visst, det handlar om tro, men inte om tro som en idé. Det handlar om frälsning, ja, men inte frälsning som en teori. Det handlar om ordet, ja, men inte om ordet som någon man bara hör och förstår och godkänner. Inte här, utan här. En tro som håller, en tro som gör någonting. Det finns ett par trevliga saker med inledningsorden. Det här har vi redan läst, det behöver vi inte gå igenom en gång till. Men jag måste ju ha med en liten luring också, för det hade vi igår, det måste vi ha igen, va? Och han har en redan direkt i inledningen, och den går så fort så vi hinner inte ens se den, men nu ska ni strax få se den. Där har vi. Jakob, Guds och vår Herre Jesu Kristi tjänare. Det var han titulerar sig själv. Här har Jakob en tidig kristen bekännelse. Han talar sin bror, ja visst, men hur titulerar honom? Han säger inte brorsan, utan han säger vår Herre Jesus Kristus. Jesus bekändes som Herre tidigt i den kristna rörelsen. Vi får ibland höra att det skedde sent. Jesus som Herre. Jakob tonar inte ner Jesus. Men notera nu att Jakob, han presenterar inte sig själv. Han säger inte brorsans lillebror eller Jakob av Jerusalem, utan han säger bara Jakob. Alltså, den som har skrivit brevet är en välkänd person som inte behöver presenteras. Ja, det är ju naturligtvis så att det är Jakob, den rättfärdige Jakob av Jerusalem. Det här tjänare kan också betyda slav, som du känner till. Och det ställer sig Jakob in i en lång tradition. Va? Mose är vad då? Jo, Herrens tjänare eller Herrens slav. David är Herrens tjänare eller David är Herrens slav. Profeterna är Herrens tjänare eller Herrens slavar. Så där placerar Jakob in sig själv i en lång tradition ur det vi kallar för Gamla testamentet. Men en luring till hinner vi med, va? Han har en sak alldeles i slutet här som vi översätter med hälsning. Och det är det sista ordet där, det står charein. Och det betyder alltså både hälsning och glädje. Och det här utav en av de orsakerna till för er som tänker bli pastorer när vi är stora. Tänk att jag vet att det sitter ett antal här inne nu. Jag önskar jag kan peka ut det, men jag kan inte det. Men en del av er tänker att läsa till präst eller pastor. Och då kommer du få orsak att lära dig det här språket. Och då kommer du kunna se små luringar. Men ni ska få en här nu på köpet.
För det sista ordet är till de 12 stammarna, de i förskingringen, charein, glädje eller hälsning, pasan, charan. Alltså utan att ni kan läsa, ser ni någon likhet mellan de två orden där? Det är en ordlek. Redan i inledningen så indikerar han vad som ska komma. Glädje, hälsning, och så börjar han prata om all glädje. Betraktade som en ren glädje när den är utsatt för prövning. Ja, det kan man ju fundera på. Vad är en glädje med att utsättas för prövning? Ja, det ska vi se alldeles strax. Så om vi tar och läser första stycket. Skatt är bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att det blir fullkomliga och hela utan någon brist. Alltså det är lite, kanske inte det bästa sättet att börja ett brev på. Börja prata om lidande direkt. Det kan man ju stoppa in lite längre fram. Någonting roligt först, men det gör inte Jakob. Utan han går pang på rödbetan. Det här är inte en from uppmaning om att vi ska låtsas att lidande inte gör ont. Att det är trevligt. För så är det inte. Jakob säger inte att det gör ingenting. Att det lider. Han säger inte att lidande är trevliga. Han säger inte att den som tror tillräckligt starkt kommer aldrig att känna sorg, oro, fattigdom eller press. Det vore pastoralt grymt. Så Jakob säger någonting annat. Han säger att prövningen kan få en funktion i tron. Prövningen kan avslöja vad tron är. Prövningen kan forma uthållighet. Prövningen är, lyssna nu, det kanske viktigaste ordet i första kapitlet. Prövningen kan göra människan hel. Ni vet att om ett tro består provet. Ser ni att det finns en rörelse här i texten? Från prövning till prövad tro till uthållighet, mognad, helhet. Det finns liksom en rytm i texten. Alltså prövningen kan leda till någonting. Det är inte en statisk situation. Tron är inte någonting man har eller inte har, utan tron är någonting som prövas, tränas, formas och fullkomnas. Kan ni tänka er, det är ungefär som det är med våra gamla kroppar. De hänger inte med riktigt lika bra längre, märker ni det? Eller är det bara jag som känner så? Och vi vet också att alla muskler behöver träning. För att må bra så måste den användas. Så är det också med tron. Motstånd kan forma uthållighet. Men här pratar inte Jakob om vissa prövningar, vilka prövningar som helst. Utan det här är prövningar som sannolikt hänger samman med att en utsatt messiansk judisk gemenskap, ni vet, ute i förskingringen. Det är fattigdom och social marginalisering. Det var ju ett fint fikonspråk det där. Att vara utstött ur samhället. De levde utanför samhället. Där tron var under tryck. Där ska man vara uthållig. Är det någon som ser någon likhet mellan den tiden och vår tid? Alltså så talar Jakob om tron. Det betyder inte att prövningen är målet. Uthålligheten är inte heller målet. Målet är att människan ska bli fullkomlig och hel. Det är lilla nyckelordet. Ni som gillar att kladda era biblar, ni får stryka under eller ringa in ordet hel om ni vill. Sen så skräms vi lite grann när ordet fullkomligt kommer in där. Det gillar vi inte riktigt. Det låter som perfektionism. Alltså vi tänker att lyckas med allt, att bli felfri. Men det är inte det som är poängen. Det handlar om helhet och mognad, integritet. Det handlar om en tro som inte är splittrad.
Det handlar om en människa som inte säger en sak i gudstjänsten och en annan sak i vardagen, utan ett helt liv. Det Jakob är ute efter, det är den hela människan. Och redan där hör vi en av grundtonerna i hela brevet. Det farliga är inte att vara svag. Det farliga är att vara delad. Den delade människan är den största faran i Jakobs ögon. Det är människan som säger men inte gör. Det är människan som hör men inte lyder. Därför säger Jakob i nästa text: en sådan människa, tvehågsen och vacklande allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Det är hårda ord. Men lyssna nu, de är inte hårda på det sätt som vi har lärt oss. Vi kanske skulle kalla för Luthers karikatyrsätt. Alltså som om Jakob saknade evangelium. Så är det inte. Det är hårt på samma sätt som Jesus är hård i bergspredikan. Kommer ni ihåg vad han sa om Gud och mammon? Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, men vi har hört det någonstans, men det är inte det vi sitter och läser hela tiden, för vi läser hellre andra texter av Jesus. Men kommer ni ihåg att han sa en gång att vägen är smal? Ja, den läser vi inte heller så ofta, utan vi läser även andra. Men kommer ni ihåg att han sa en gång att trädet ska kännas igen på frukten? Alltså det jag vill ha sagt är att Jakob är inte en moralist. Han är en Jesuslärare. Det Jakob säger är detsamma som Jesus sa. När Jakob talar om prövningar så gör han någonting som är intressant här. Han ger inte en förklaring till lidandet. Alltså han ger sig inte in på det vi kallar för teodicéproblemet. Det ordet måste ju nämnas en gång varje konferens, och nu är det nämnt här så nu kan vi släppa det sen. Alltså han svarar inte på frågan varför händer detta mig? Utan vad han säger är: om någon av er brister i vishet ska han be till Gud. Alltså inte frågan varför just jag? För så reagerar vi när vi prövas. Varför händer detta just mig? Ni kanske inte reagerar så, men jag gör det minst 5 gånger varje dag. Frågar min fru som står där bak, så kan hon skriva under det för er. Alltså, varför just jag? Varför just nu? Varför denna sjukdom? Varför denna konflikt? Varför denna ekonomiska oro? Varför denna ensamhet? Varför denna förlust? Och så vidare. Men Jakob säger inte att vi ska be Gud att förklara. Utan vad säger han? Be Gud om vishet. Vishet är inte samma sak som information. Vishet är inte att veta allt. Vishet är att veta hur man ska leva inför Gud när man inte vet allt. Lär skillnaden däremellan. Det här är djupt judiskt. Detta är sånt vi möter i Ordspråksboken. Läser du den någon gång? Nej, det gör ni inte. Ja, en i alla fall. Det är bra. Ett par stycken till. Den är väldigt trevlig och bra att läsa. Och dess kapitel stämmer bra med datum. Jag säger inte mer, utan ni får lista ut vad jag menar själv. Och så vet ni vilken vers eller kapitel ni ska läsa varje dag. Jesus Syraks vishet. Jobs boken som vi pratade om förra året. Kampen är saltarens rop. Alltså bergspredikans konkreta livsvisdom möter vi bergspredikan, men också i detta brev. När prövningen kommer så är den första frågan inte bara hur kom jag ur detta, utan hur lever jag troget i denna livssituation? Det är Jakobs budskap. Hur talar jag nu? Hur behandlar jag min nästa? Hur bevarar jag mitt hjärta? Hur undviker jag att låta min rädsla bli bitterhet? Det är det Jakob är intresserad av.
Sen kommer en vacker text. Om någon av er brister i vishet ska be Gud och vishet. Som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Det där är evangelium, alla Jakob. En Gud som ger. En Gud som förebrår inte. Hur säger man det på svenska? Klandra, va? Vad ska man säga? Jag vet inte det. Nej, får ni läsa på. Det betyder klandra. Gud säger inte, nej, varför kommer du med det just nu? Nej, Gud ger. Alltså, kommer du här igen med dina klagomål, säger Gud inte. Han säger inte det där, borde du ha förstått tidigare, min vän. Han säger inte, nu får du skylla dig själv. Utan Gud ger vishet åt den som ber. Men så kommer nästa mening. Men han ska be tro utan att tvivla. Där måste jag stanna till en sekund, för där måste vi vara försiktiga. För det här har missbrukats i våra församlingar. Ibland har det använts på ett sätt så att människor som redan är prövade också får skulden för att de inte bad tillräckligt starkt. Det här drabbade dig för att du inte bad. Det här drabbade dig för att du tvivlade. Därför fick du inget svar. Alltså det där är så långt bort ifrån Jakobs poäng som det går. Alltså den ärliga frågan är inte tvivlet. Johannes, döparen ni vet. Vad sa han när han satt i fängelset? Är du den som ska komma? Eller ska jag vänta på någon annan? Saltarens rop, hur länge herre? Det är en fråga, det är inte tvivel. Det som Jakob angriper är tvehågsenheten. Den kluvna människan. Den splittrade människan. Att vilja ha Guds vishet men inte Guds väg. Det adresserar Jakob. Han kommer att vilja ha vägledning men redan har bestämt sig för att följa sin egen väg. För att riktigt stryka under det så använder han bilden om vågen på havet. Vet ni, en våg har ingen egen riktning. Alltså vågen styrs av omgivningen. Av hur det blåser naturligtvis. Också hur djupt det är. Vad finns det för land? Hur grönt upp och ner? Båtar. Alltså jättemycket saker påverkar vågen. Den kan inte styra sig själv utan den styrs av annat. Dit omgivningen för den, dit går den. Så är den tvehågsne enligt Jakob. Han saknar en samlad riktning. Jakob vill hela den splittrade människan. Sen kommer han till ett stycke som kan lite grann kännas som ett avbrott. En ringa broder ska vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet. Jag byter han spår nu? Nej, han gör inte det, för det tillhör exakt samma diskussion. Det vi har pratat om igår och det vi har pratat om hittills, va? För prövningarna är inte bara inre, prövningar är också sociala. Prövningar är ekonomiska, prövningar är kroppsliga. Det handlar om fattigdom, rikedom, heder och skam, rang och utsatthet. Kom ihåg nu, vilka skriver Jakob till? De 12 stammarna i förskingringen. Den ringe brodern här tillhör alltså en låg social ställning. Kanske är ekonomiskt fattig. Hans tro prövas inte bara på insidan utan också av samhället. Sen, jag vet inte om det här går att dra en poäng av, men notera nu, en ringa broder ska vara stolt, men en rik. Det finns inget epitet där. Alltså det står inte en rik broder. Jag vet inte exakt om det betyder det jag kommer säga nu. Men kanske
kan det antyda att den rike som det talas om här är den som utsätter den fattige. Det är de som har makten. De som pressar på gemenskapen utifrån. Det vågar säga, för det kommer tillbaka sen lite senare i brevet. Och så säger han, den ringe brodern ska vara stolt över sin upphöjelse. Känner igen det någonstans. Har vi hört det någon gång? Ja. I en text som har fått namnet efter den första meningen på latin. Et ait Maria Magnifica. Maria lovsång, va? Han gör mäktiga verk med sina armar. Han skingrar dem som övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer och ringer. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika. Skickar han tomhänta bort. Känner vi igen någonting här? Jo, det finns en parallell även till Marias lovsång om det barn som var på gång. Jesus säger, saliga ni som är fattiga, Guds rike är er. Jakob säger, den ringe har en upphöjelse som världen inte ser och som världen definitivt inte förstår. Därför ska den rike vara stolt över sin ringhet. Alltså det är ju tvärtom. Vi tycker han borde vara stolt över sin rikedom. Men det står inte det. Den rike ska inte vara stolt över sina resurser, över sina projekt. Inte över sin förmåga att röra sig fritt runt i världen. Den rike ska vara stolt över det som påminner honom om hans dödlighet. Varför? För han ska försvinna som blommorna i gräset. Jakob är skoningslös här. Återigen, det här är inte så annorlunda som du tror. För det här är väldigt likt det som Jesus säger. De orden vi inte längre läser så ofta, utan väljer andra. Om ni inte tror mig. Liknelsen om den rike mannen. Ni kan storyn. Han säger, din dåre, i natt ska ditt liv ta sig från dig och allt du har lagt på hög. Vem ska få det? Alltså det vi tycker är så hårt i Jakobsbrevet har vi redan läst hos Jesus. Men jag vill göra en bekännelse för er. Jag tror att jag är en av dem som har fått er att läsa selektivt. För det är nämligen så att vi pastorer och präster, vi vill gärna ha bra predikningar. Vi gillar att predika över mjuka ord, uppmuntrande ord och glada ord. Det ger inte riktigt det klangen, tyckte vi. Så vi håller oss till, inte Anders då, håller oss till de fina mjuka. Alltså tänk om vi präster och pastorer har gjort våra församlingsmedlemmar sådan att de inte känner igen Jesu röst. Bara delar av den. Varför är Jakob så hård emot rikedom? Och det är inte därför att pengar i sig är en magisk ondska, utan därför att pengar kan skapa en illusion av helhet. Vi kan tro att pengarna räddar oss. Men pengarna är fria, trygga, självständiga, betydelsefulla. De kan skapa en felaktig och falsk stabilitet. Som en blomma i gräset. Den är vacker men kortlivad. Solen går upp, hettan kommer och blomman faller. En fantastisk och brutal bild. Och den är helt på tvärt med vår egen tid. Alltså vi lever i en kultur som bygger helt på motsatsen. Vi ska bli hela genom kontroll. Vi ska bli hela genom framgång. Vi ska bli hela genom pengar. Genom projekt, utbildning, nätverk, genom karriär, varumärke, kropp och synlighet. Men Jakob säger att allt sådant vissnar. Det som består är den prövade tron. Så Jakobs fråga är inte hur framgångsrik är du, utan hans fråga är vad finns kvar när solen går upp med sin hetta.
Sedan återvänder Jakob till prövningen. Men nu gör han en viktig distinktion. Ingen som blir prövad ska säga att det är någon Gud som frestar, att det är Gud som frestar honom. Varför är det viktigt att säga det? Jo, på svenska så ligger prövad och frestad ibland nära varandra. Och det där har ni säkerligen hört innan, men ifall du inte har hört så måste jag säga det igen. Vad är den avgörande skillnaden? Alltså, prövning kan forma uthållighet. Frestelse för människan mot synd och död. Alltså, skilj dem åt. Och Jakob är mycket noga med att betona att Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Det här är viktigt att säga. Det är ganska vanligt att när människor lider så börjar man tänka att det är Gud som leker med dem. Att det är Gud som testar på ett nästan sadistiskt sätt. Att det är Gud som lägger ut fällor. Att det är Gud som gör livet svårt för en och sen blir han arg när människan faller. Jag vet att det här låter främmande för de allra flesta av er. Men jag vet också att fler av er än ni tror vet exakt vad jag pratar om. Jag vet att du finns här som har skrikit ut din vrede mot Gud. Jag vet att du finns här som har gjort gester mot Gud som du skäms för. Och då är vi i alla fall två, min vän. Kommer du ihåg Jobb förra året? Nej, det gör ni inte. Det var alldeles för länge sedan. Ska vi repetera? Allt gör detsamma, därför säger jag oskyldig och skyldig. Han förgör dem båda, säger Jobb om Gud. Han tar i. När olyckan plötsligt dödar, hånler han åt de oskyldigas undergång. Jobb säger det här om Gud. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domar blinda. Vad har du för glädje av att förtrycka, att förkasta den du själv har skapat medan sitt ljus lyser över de ogudaktiga eller gudlösa? Jakob säger nej, Gud är inte sån. Varför? Jo, för att ondskan kommer inte ifrån Guds hjärta. Frestelsen kommer inte ifrån Guds vilja. Lyssna nu. Gud är inte dubbel. Det är människan som är dubbel. Gud är inte ljus den ena stunden och mörker nästa. För hos Gud

Från ovan ifrån himla ljusets fader. Så Jakob är inte bara sträng, han är också djup förtröstansfull. Vår räddning vilar inte på oss själva, på att vi kan pressa fram lite godhet, utan vår räddning vilar på Guds godhet. Gud ger vishet, han ger goda gåvor, han föder oss genom sanningens ord. Men frestelsen fungerar annorlunda. Det såg vi lite tidigare i brevet. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som man lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt så föder den död. Föder synd. Välformulerat men brutalt tydligt. Efter den här teologiska höjdpunkten kanske så blir Jakob mycket konkret med det han vill komma till. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. Detta är radikalt. Snabb till att lyssna, men långsam till att tala. Sen till att bli arg. Tänk om vi kunde ha det som överskrift på alla våra sammanträde i församlingarna. På våra arbetsplatser. Tänk om vi kunde ha det som överskrift på sociala medier. I kyrkliga konflikter. I kommentarsfälten på Facebook. Fan, någon fortfarande vet vad det är. Alltså Jakob börjar inte med de stora religiösa prestationerna. Han börjar med örat, munnen och vreden. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Alltså vad föder din vrede? Vad får den för följd? Alltså leder din vrede till Guds rättfärdighet? Leder den till splittring? Leder den till sår? Leder din vrede till maktspel? Leder din vrede till rädsla? Nu är det inte så att all vrede är synd, va? För profeterna vredgades och vi vet att Jesus själv vredgades. Men människans vrede är farlig därför att den lätt blandas med ego, begär och kontroll. Varför? Jo, människan är delad. Alltså Jakob är inte emot sanning. Men han är emot den tunga som använder sanningen som ett vapen för sin egen sak. Jakob återkommer faktiskt i ett senare kapitel till kungen, till tungan, och beskriver att han är som en eld. Så vi får spara lite grann till de välkända verserna där. Men redan här introducerar han tungan. Har ni 100% kontroll på den? Nej, det har vi inte. Hör först, tala sedan, var långsam med vreden. Men lyssna noga nu. Detta är också ett sätt att vara ordets görare. Alltså att höra Guds ord formar hur jag hör på andra människor. Att ta emot Guds ord formar hur jag talar. Att leva inför Guds ord formar, lyssna nu, vad vi gör med vår vrede. Jakob fortsätter. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er och ta ödmjuk vara på ordet som är nedlagt i er och förmår att rädda ert liv. Alltså nedlagt i er. Hör du vad han säger? Det är planterat i dig. Det ska tas emot, växa i våra liv. Det kan rädda. Känner igen liknelsen om såningsmannen som gick ut en del fall på vägen, en del i vägkanten när började jorden. Det här är väldigt likt. Ord som faller i bördig jord kan bära frukt.
ta vara på ordet är Jakob Hellström.

Han kommer till en mening nu som kanske är sammanfattning på hela Jakobsbrevet, och det är väl antagligen den mest kända versen i det här brevet, tror jag. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Alltså Jakob angriper inte hörandet. Han säger inte att vi inte ska lyssna, men han säger att vi ska inte lyssna och sedan inte göra. Han säger att vi ska lyssna och agera. Hörande som inte leder till handling är det som Jakob adresserar. Han angriper den religion som lyssnar, nickar, analyserar, diskuterar, bekänner, kanske till och med undervisar, men inte gör det som texten säger. Det är inte så att jag aldrig såg, för just jag såg. Det är inte så att vi aldrig förstod, för att vi förstår alldeles tillräckligt. Vårt problem är att vi för ofta förstår men går därifrån utan att handla. Jag tror Jakob är oerhört modern. För i vår tid så kan vi höra väldigt mycket. Podcast, har ni hittat dem nu? Och appen Sveriges Radio på era telefoner, som kan ljuda i våra öron när vi är ute och går och klipper gräset eller kör bil eller vad vi gör. Alltså predikningar, poddar, bibelstudier, ljudböcker. Det finns ju hur mycket som helst i våra liv av ord som drabbar oss hela tiden i stora mängder. Men Jakob frågar inte hur mycket du har hört, utan lyssna nu. Han frågar, vad gjorde du med det du hörde? Han fortsätter. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Psalm 19. Ja, frihetens lag, det kanske inte är det vi brukar säga oftast. Och då kommer Lotte tillbaka igen. För vi är nog lite påverkade när vi pratar om lag, och så är det ofta någonting som är en negativ klang. Det är det som driver oss till Kristus. Lag och frihet, går det att säga i samma mening. Är inte lagen motsatsen till frihet? Nej, för Jakob är det inte så. Jakob var jude, och en jude läser hela lagen, alltså de fem Moseböckerna, och de gör det under ett år. Och vet ni vad de gör när de har läst färdigt? Yes! Äntligen slipper vi det här. De börjar om. Simchat Torah. Det är fest, för nu får vi börja om igen ifrån början. Det är judens inhållning eller inställning till lagen. Lagen är frihetens lag därför att den befriar människan från sig själv till att älska sin nästa. Ja, det var inte min ord, det stod ingen kommentar. Men det var fina ändå. I nästa kapitel kommer Jakob kalla dig för den kungliga lagen som du kan älska i ditt liv. Alltså, vi har blivit främmande med den här världen vi möter i Jakobsbrevet. Och jag tror att vi behöver återerövra en del av den världen vi har tappat. Inte bara att läsa alla orden i evangelien, även de som kanske är lite hårda. Men vi behöver sätta oss in i den världen ur vilken de bibliska texterna växte fram. Psalm 1, salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning. Psalm 19, Herrens bud ger ljus åt öronen. Eller ditt ord är mina fötters lykta. Lagen, lagen, lagen. Frihet är alltså inte att slippa göra Guds vilja. Frihet är att bli befriad från de krafter som gör mig tvehågsen, vred, statusbunden, begärstyrd och självbedragen. Lyssna nu, så att jag kan leva ett helt liv för Gud. Vi får det. Vi får det. Det är ordet som kommer oss nära. Orkar ni med en par till? Hur kapitlet avslutas.
Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lura sig själv, hans fromhet är ingenting värd. Ja, det har vi hört innan. Det är ungefär vad han har sagt hela vägen. Men återigen, testen är tungan. Vi har kanske lite att jobba med det. Alltså, det är inte gudstjänstformen, hur lång predikan ska vara. Det är inte teologiska diskussioner. Den är tungan. Den vi använder väldigt ofta. Och han säger, om din mun är otyglad så är din fromhet tom. Det är fruktansvärt konkret. Alltså, hur talar jag när jag blir hotad? Hur talar jag när jag har makt? Eller, som är vår tids kanske största problem, hur talar jag när jag är anonym på nätet? Eller lite närmare oss, hur pratar vi om människor som inte är i det rummet vi är? Hur talar jag om dem som inte jag tycker om? En otyglad tunga kan göra en hel fromhet värdelös. Det andra testet är omsorgen. Men att söka upp faderlösa änkor i deras nöd. Faderlösa och änkor är i Bibeln typexempel på människor som är utan socialt skydd. De har hamnat utanför. Alltså, de har förlorat den struktur som var deras säkerhet. De har förlorat den som skulle försvara dem i ett patriarkalt samhälle. På grund av det så är de utsatta, sårbara. De blir lätt förbisedda när religioner blir ord, status och självbekräftelse. Men vad säger Jakob då? En ren fromhet söker upp dem. Inte bara tycker synd om dem. Inte bara nämna dem i förbigående i förbönen. Inte bara skriva ett manifest, utan söka upp dem. En aktiv rörelse mot de utsatta. Och det tredje testet är att hålla sig själv obesmittad av världen. Här är inte världens skapelsen. Det är inte det som är runt omkring i sig allmänhet, utan världen är på det sätt som Jesus också talar om världen. Det är det runt omkring oss som bedrivs eller som drivs av begär och status. Rikedomen styr, våld, konkurrent och självupphöjelse. Det ska inte vi bli besmittade av. Jag tror att det här kapitlet är ett viktigt kapitel, och jag tror det är bra att det kapitlet står först i brevet. För Jakob visar redan från början vad tro är. Tro är att stå kvar i prövningen. Tro är att be om vishet. Tro är att vägra låta rikedomens illusioner bestämma värdet på människor. Tro är att inte göra Gud till ondskans källa. Hör ni, Jakobs evangelium är inte annorlunda än Jesu evangelium. Detta är Jesusrörelsens praktiska evangelium. Om man läser Jakobs brevet efter århundraden av kristen teologi, där Paulus ofta får vara huvudrösten, då kan Jakobs brev kännas främmande. Handen på hjärtat nu, har du någon gång sagt så här? Jakobbrevet är väldigt logiskt. Det är ju bra att ni inte har sagt det. För det har nämligen jag sagt många gånger. För jag har helt missförstått det här brevet. Det är för mycket gärningar, det är för lite kors, det är för lite nåd, det är för lite systematiskt, det är för lite kristologi, det är så mycket man saknar om man läser det i ljuset av kyrkans 2000 år långa historia. Men läser man Jakob i bergspredikan så händer någonting annat. Man känner igen rösten. Det är inte samma person som pratar, men det är samma värld som talar, det är samma Gud som talar. Jakob hjälper oss att ställa den fråga som Jesus själv ställer. Hur ser ett liv ut när Guds rike bryter in?
Hur ser en människa ut som har hört ordet och inte glömt bort ordet? Hur ser en församling ut som inte bara bekänner Kristus utan lever hans väg? Det kanske är just därför Jakobs brevet är så provocerande. Kom ni ihåg igår att jag sa att det här brevet har flyttats runt i Bibeln? Men det finns mer på det temat. Det har inte bara flyttats runt, utan det fanns delar av kristenheten som inte ville ha med brevet. Det fanns kyrkor under de första århundradena som sa att det där vill inte vi ha med. Man lämnar bort det helt. Kyrkohistoriens fader Eusebius betvivlar i Jakobsbrevet. Nej, det här måste vara någonting annat. Kan orsaken bakom dessa negativa ord om Jakobsbrevet ha med dess innehåll att göra? För Jakobsbrevet talar inte bara om att tro, utan om att göra. Jakobsbrevet talar om det som Jesus talade om. Ja, vi kan inte gömma oss bakom Paulus precis. Ett evangelium som har fått kropp, min vän, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Amen. Herre, du som inte bara kallade människor till att höra utan till att följa. Herre, låt ditt ord slå rot i oss. Gör oss hela, Herre, där vi är splittrade. Herre, ge oss vishet i våra prövningar. Och Herre, rädda oss ifrån den vrede som inte föder rättfärdighet. Och Herre, hjälp oss med det som vi har allra svårast för. Att tygla våra tungor, Herre. Och Herre, öppna våra ögon för någon som är utsatta. Och Herre, gör oss till ordets görare. Gör så att inte bara vår tro blir något vi säger, utan blir ett liv som berättar om dig. Amen. 17:06, Anders.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

You're still the only one I want to claim.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: God afton och varmt välkommen till Göteborgs norra skärgård, till Öckerö kommun, till Hönö och till Hönökonferensen och inte minst till detta Studio Hönö. Måndagen den 6 juli 2026. Och nu så här så pågår det ju två stora event. Det ena är att de sparkar ju böll som det heter borta i Nordamerika. Och det andra är att Hönökonferensen pågår just nu. Och här kan vi berätta att vädret är perfekt. Det är bra konferensväder, uppehåll och lagom varmt. Och det går att bada. Det är 18 grader i havet sist jag tittade ute vid Vinga. Ja, faktiskt Vinga. Man ser Vinga härifrån Hönö. Så ni förstår. Tobs sångskatt. Det här, den här miljön och vad Hönökonferensen, att den finns och vad den har betytt under mer än 80 år. Det som vi säger, det här är bäst i väst. Du som har varit här vet vad jag pratar om. Och du som inte varit här, du är så varmt välkommen att ta dig hit. Idag kommer vi som vanligt att ha lite gäster. Vi kommer att ha lite inslag från ön. Och vi kommer också att få en intro ifrån kvällens talare Karl-Olof Hultby. Så ni som ser det här kommer ju som ni vet att sen få komma med i mötet, det så kallade kvällsmötet. Med det sagt, det här är dag 3 på konferensen och idag har allting verkligen gått igång. Och jag räknade lite, jag såg att vi har hittills fram tills nu idag haft 13 samlingar, 8 första helgen. Om du känner att nu har jag missat allting, så ska du veta att det finns 75 samlingar kvar innan finalgudstjänsten på söndag. Då vet ni lite om det. Jag ska säga att jag heter Christer Bodell och jag har varit med på de allra flesta av de Hönökonferenser som har hänt under mitt liv. Och nu ska ni få träffa den första gästen för ikväll. Den första av två. Välkommen säger jag till dig, Helene.
1: Hallå, Christer.
0: Morsamt att se dig.
1: Ja. Trevligt att vara här.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Du får berätta vad du heter, var du kommer ifrån och din koppling till öarna här.
1: Yes, jag heter Helena Rehaug-Byholt och jag är på Hönökonferensen för jag är med och leder Soul Children övelser.
0: Ja.
1: Yes.
0: Och The Soul Children, det är ett väldigt tufft namn, Soul Children. Vad är det för någonting? Vad betyder det? Vad står det för?
1: Ja, Soul Children, det startade ju i Norge, där jag kommer ifrån. Mm. Och det var Ragnhild Riis-Aanestad som är grundläggaren av denna korrörelsen. Hon drog till Chicago och upplevde detta barn- och ungdomskore, Soul Children Chicago, där hon så barn och unga bara ha en sån skicklig glädje i detta i den kören och ha en sån ett sån onklig gospel sound och hon blev så inspirerad att hon drog tillbaka till Norge och önskade att starta Soul Children rörelsen och började med Oslo Soul Children och sen har detta spridit sig utöver i Norge och till Sverige och till andra land så det har blivit en internationell korrörelse.
0: Så hon åker dit. Vi tänker då, det låter på det som att alltså gospel då, vi har ju våra gospelkörer och de får man bara sjunga när man kan engelska om man är 15, 16 så där kanske eller så. Men det här är alltså samma fast för barn att man får sjunga.
1: Ja, så vi har mycket av genren pop och också gospel men också gärna lite soul och R&B och såna typer låter. Och det är musik som vi försöker att använda musik som vi tänker att de unga synes är roligt och kult liksom för hela kärnan i Soul Children rörelsen är att vi önskar att barn och unga ska bli bevarat i tron på Jesus genom musiken och därför då använda denna typ av musik som de tycker är roligt och ja.
0: Vänder den sig till en speciell åldersgrupp?
1: Ja, det är mellan 10 och 16 år som är Soul Children åldern, ja, huvudsakligt.
0: Och när du säger det så tänker jag, jo men man är med i barnkör och det är fantastiskt roligt och så känner man att man börjar bli lite stor så där och så är man inte tillräckligt stor för att vara med i en lite vuxenkör.
1: Mm.
0: Är det den luckan som ni liksom vill att där ska man fortsätta och
1: ja, riktigt att det är en det är ett sånt gap mellan på något sätt barn och ungdom eller ja mellan du är liksom barn och vuxen på något sätt så det är liksom känna att du det är tweens åldern på något sätt och sen har vi också soul teens så det är ett annat eller det är samma inne i samma rörelse men det är också ett koncept för de som är ända lite äldre och ja så därför för många åldrar då men det är ungdomar i den tweens åldern som är huvudmålgruppen då.
0: Hur går det här till? Hur liksom händer det att man alltså när man kommer på en sån här Soul Children vad gör man för någonting?
1: Ja, det är vi ser på det som att vi har tre pilarer på något sätt, och det är den musikalska delen, och så är det den den sociala biten och den andliga delen. Så det är mycket, det är mycket musik och det är mycket mycket också rörelser. Vi är väldigt glada att använda kroppen, och det är också ja, det är också en del av alltså en av värdena till Soulchildren är det att ära Gud, och det då liker vi att bruka liksom musiken, stämmen och hela kroppen. Så det är mycket mycket rörelse i löp av en övelse.
0: För man tänker på den här som gosskörerna och de här yngre körerna i vissa sammanhang där man är väldigt vackert och dock. Men här är det liksom
1: här är det lite en groove,
0: lite groove. Du, var finns det? Du sa att det finns på jättemånga ställen. Finns det i Sverige och finns det på mer än vilka platser?
1: Det gör det. Det finns ungefär 40 körer i Sverige runt om. Ja. Och här på Hönö så har vi där det barn från ungdom från 4 olika lokala körer som har kommit.
0: Så de här körerna som finns året runt, då kan man komma hit och träffas så här.
1: Ja, exakt. Och det är det som är så vackert, för vi har en sån saying i Soulchildren-rörelsen att we are family. Och så att även om vi är på olika ställen, att vi har ju exakt jag för exempel har Drammen Soulchildren i Norge och det är där jag har mitt kor. Och sen är det andra körer i Norge och i Sverige som är på olika olika ställen geografiskt, och så känner man att man är en del av något större, att man kan komma samman också och synge samman.
0: Men hur kan man det är ju svårt att få upp alla sångerna tänker som alla sjunger, och hur funkar det? Hur kan man sånga?
1: Ja, inte sant. Det produceras mycket Soulchildren-låter genom så Oslo Soulchildren har en del låter, och Soulchildren Sverige ger också ut låter. Så där är det massa bra musik man kan använda.
0: Så när man träffas så där då kan man sångerna och så blir man en stor kör.
1: Ja, för det är lite sån att man har någon såna klassiker, någon såna Soulchildren-klassiker. Och så möter man nog liksom på tvärs av körer, och då vet man att oj, du kan den låta, då får man liksom fällesnämner och känner på det fällesskapet, så det är fantastiskt.
0: Ja, just det. Och om det då när vi ändå inne på det, det finns körer på många ställen. Om det inte finns, kan man göra något då?
1: Ja, då kan man starta ett Soulchildren-kör.
0: Det låter jättesvårt.
1: Ja, det är inte så svårt som man tror alltså, för man kan gå in på soulchildren.se. Och där inne på den nettsidan så finner du en sån meny där det står starta kör, och där får du all information du trenger för att starta ett kör i Sverige.
0: Okej. Okay. Det är ju helt fantastiskt att man får all den hjälpen då. Och varför ska man då vara med på Soulchildren nu på Hönö? Varför ska jag, om jag är i den här åldern som du pratar? Vilken ålder är det förresten här på Hönö?
1: Här på Hönö så är vi där från 9 år och till 16.
0: Ja, 9 till 16.
1: Så
0: om man är 9 till 16, då har man möjlighet att få vara med.
1: Absolut,
0: och komma med.
1: Ja. Och det hade varit jättefint om det bara kom ända fler. Vi har haft första övelse idag.
0: Ni har haft en övning?
1: Jag har haft en övning idag med 60 stycken, och det var jätteroligt och bra. Och då är det sång, det är dans, vi har också andakt, och vi går i olika grupper fördelt i ålderstren och blir lite mer känt med varandra, och ja, det är bara jättefint.
0: Fantastiskt. Vilken tid och var är det någonstans?
1: Ja, det är i kyrksalen.
0: Inne i själva i kyrkan?
1: I kyrksalen, yes. Och så är det från klockan 2:30 till 3:15.
0: Så 13:30 till 14:45.
1: Yes, exakt.
0: Då kan man vara med i Soulchildren. Och då får man vara med på fredag, va?
1: Ja, riktigt. Då ska vi synge på kvällsgudstjänsten.
0: På det stora kvällsgudstjänstmötet.
1: Yes, på scen. Så det blir bra.
0: Och då kommer alla att få höra detta.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Du, vad roligt. Tack för att du är här och driver detta. Jag tänkte nu när du sa Norge. Är det något annat du vill säga just om Norge?
1: Ja, det går ju bra om dagen då med den roingen.
0: Ja, du menar det som hände igår. Ja. Den visar ju att undrens tid är
1: förbi. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
0: Men vi är inte bittra. Vi är så glada att ni
1: är befinnade. Det ror med
0: oss. Vi är inte dugg bittra att vi är utslagna, utan nu stöttar vi Norge i god anda. Helene, tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och varmt välkommen tillbaka kommande år till konferensen.
1: Tack för det. Tack.
0: Då, mina vänner, då ska vi ge oss ut på ön lite grann. Och nu får ni nog spetsa öronen och spetsa sinnena för att ni ska få vara med och höra lite om från de yngre, vad är det som händer egentligen där i samband med och efter det här kvällsmötet? Här kommer Ellie

0: Nu står jag ute över hallen. Klockan är 21.56. Efter läggdags. Jag vet inte om jag kommer orka det här nötmötet. Jag har druckit 3 energidrycker och badat. Det är riktigt kallt, så vi går in och kikar läget. Hallå där! Vad sa du?
1: Är det för Hönö?
0: Ja, precis. Hönö studio.
1: Ja, okej.
0: Ja. Favoritgodis. Vad hade du gjort om du fick välja en superkraft?
1: Flyga.
0: Lejonet och björnet eller triumfglass?
1: Triumfglass.
0: Vilken chipsmak beskriver din personlighet?
1: Vitlök.
0: Utveckla.
1: Ja.
0: Nu så var man.
1: Erik.
0: Är du dansk?
1: Halvdansk.
0: Kul.
1: Yes.
0: Kan du inte förklara lite vad ett nattmöte är och varför vi har det klockan 22?
1: Nattmöte är när det börjar gå mot natten. Nu är klockan nästan midnatt, så vi når nästan natten. Vi har det 22 för att vi har ett möte klockan 19. Och det har ju lite så här ganska fast ram med kör och sen är det någon talare. 19 är ju lite mer loose på ett positivt sätt. Det är lovsång och sen någon gång där i så kommer någon upp och säger någonting. Lite kortare än 19, typ en halvtimme. Och sen skapar vi plats för lovsång, förbön och se lite vad Gud vill göra.
0: Grymt, kul!
1: Yes.
0: Tack.
1: Och så vill jag bara säga att om man inte har testat nattmöte så är det grymt att komma in. De unga människorna sitter ofta långt fram, så kan man sitta lite längre bak och bara vara med, lovsjunga och be. Och på tisdag kväll så kommer min fru som delar sitt vittnesbörd om hur hon blev helad från cancer. Okay. Så vill man lyssna till det så är det grymt att droppa in tisdag kväll klockan 22.
0: Det är grymt ju.
1: Yes.
0: Ja, tack du.
1: Tack.
0: Tack. Så. Det var nattmötet slut, så nu drar vi vidare till nattcaféet.
2: Då ser ni och hör vad som händer där när Ellie testar. Det kommer nya avsnitt under resten av veckan, så att ni kommer inte att missa något om det är så att ni inte är med precis överallt hela tiden. Nu är det dags för er att få träffa en gäst som kanske rätt så många av er känner igen. Jag säger varmt välkommen till Roland Utbult.
3: Ja, men tack så jättemycket. Tack.
2: Fantastiskt roligt. Hade du svårt att hitta hit till Hörneklova?
3: Nej, bara det allra sista där, vad lokaliteten var för studion. Det visste jag faktiskt inte.
2: Men du kom ju in så att vi är lyckligt här. Du, Roland, vi brukar göra så här att vi brukar fråga och be den personen som vi har som gäst att introducera sig, vem man är, vad man har gjort och så. Nu ska vi inte göra så.
3: Nej, vad bra.
2: Utan vi ska istället höra vad andra säger, vem du är.
3: Oj.
2: Varsågod, här får vi en intro av Roland Utbult.
4: Hallå, hallå, Andreas Osberg heter jag. Idag ska vi ut på ön och se vad folk vet om Roland Utbult. Om de har någon koll på vem han är. Häng med! Vem är Roland Utbult?
5: Inte en susning.
6: Ingen aning faktiskt.
7: Det här ska jag ju veta. Det här blir jättekonstigt här, så jag inte vet.
8: Han sjunger. Ja.
9: Han är riksdagsman ifrån Öckerö, men nu ska han sluta. Och så sjunger han och spelar och har gjort många fina sånger.
4: Tjena, kan vi få ställa en fråga till dig? Vi testar och så ser
5: frågan
4: vi.
5: Frågan kan du ställa?
4: Ja, vem är Roland Utbult?
5: Roland Utbult, det är en sångare här från Öckerö igen, inte Hörnö. Känd av alla.
4: Vet du vem Roland Utbult är?
10: Nej, inte riktigt.
11: Ja, det är ju en visdiktare och sångare. Ja.
7: Ingen aning.
12: Ingen lekaste aning heller.
11: Han är en fantastisk artist. Kristen, vad säger vi?
7: Ja.
11: Ja.
13: Genomsyrat kristen musik ganska mycket genom åren. Hans sånger kan man ju utan och innan.
4: Jo, men det känns som att det är en blandad skara. Vissa har stenkoll och vissa är lite nya i branschen. Men det känns bra.
14: Min gode vän som jag brukar ha kontakt med. Han hjälper mig ibland och är jättetrevlig människa.
15: Jo, men han är väl någon sån musiksnubbe som finns. Ja.
16: Och Roland Utbult, han är en skön snubbe. Han är, nu bor han här ute. Han... har skrivit enormt många bra låtar. Jag har sjungit väldigt mycket av hans låtar. Sen är han lite politiker ibland också, men det kan jag inte så mycket om.
4: Ja, men först får du säga, vart befinner vi oss just nu?
17: På Klovafisk, Hönö.
4: Trevligt.
17: Roland Utbult. Ja, det är ju någon öbo där.
18: Men jag är ju öbo, så för mig så är han ju någon som min pappa lyssnade mycket på när jag var yngre som sjunger. Så det är han för mig då. Ja?
19: Roland Utbult. Ja du, det får du gärna berätta för mig.
4: Sådär, då har vi fått lära känna Roland Utbult och mer vem han är. Nu kör vi åter till studion.
2: Ja, Roland. Var det något som... Hur tyckte du det stämde?
19: Nej, det är bra för självbilden, tror jag det här.
2: Var det något som du tyckte att de missade, som du vill säga så här i början?
19: Nej, man fick ju med att jag har varit riksdagsman, att jag slutar, men att jag skriver sånger och har gjort under många år. Så att jag tror det mesta var med där. Det var lite blandat hur mycket man kände till mig. Ja. Det tycker jag var intressant. Det finns lite att jobba på.
2: Ja, och samtidigt så tänkte jag idag när jag kom ner till kyrkan och tittade där och tittade i en tidning, Hemmets vän. Det finns andra tidningar också, ska man ju säga, annars så blir man ju anmäld. Men det finns det. Men det var ju ett dubbeluppslag med dig här. Och en intervju. Så man kan undra, behöver vi egentligen en intervju? Men det känns otroligt spännande ändå att få prata med dig om de sakerna som du nämnde och de nämnde. Tänkte vi ta lite om musiken, om politiken och sen om framtiden, Roland.
19: Ja, visst,
2: för den är också spännande. Du, vi måste ändå börja någonstans. Har jag förmånen att växa upp med din musik? Och jag tänker så här, den första tiden och den första låten. Om du ska förklara, var kom den ifrån? Alltså hur kom det till? Hur började det?
19: Vi startade ju ett band här ute när jag blev en kristen då. Jag blev frälst när jag var 18 år. Så sökte jag upp några stycken här ute på öarna. Det var Lars-Åke Larsson från Öckre, det var Anki Pettersson från Hälsö, det var Danne Gansmo från Knippla och det var Anders Börjesson från Fote och så här. Och så var min tvillingbror var med också. Så vi startade och då hade vi fyra låtar som vi liksom gjorde rock'n'roll av, så att säga.
2: Just.
19: Och det var det vi hade, så vi hyrde hemvärnskorn på Öckerö och så spelade

0: Den A-sidan heter Walking Up to Jesus och den andra heter Thank the Lord. To the left and the right.
1: Exakt så var det. Och där kommer in en cello på slutet. Ja. Och det är ju liksom Beatles och Elton John och allt kapslat in i.
0: Ja, det är sant.
1: Och sen dess så har du ju rasat på. Hur många sånger har du på Stim?
0: Ja, just det, på Stim. Jag tror att det rör sig om 250 eller så. Men det är alla möjliga. Ja. Och det kanske kan vara någon... Ska vi säga någon översättning också. Men säg 200 då, så är jag trygg i det.
1: Och då känner man så här. Du, jag skulle också vilja skriva bra sånger som de säger. Fantastiska sånger som har... hur gör man?
0: Ja, man skriver ju från sitt hjärta. Det är ju det som är grejen liksom. Man måste skriva utifrån sitt eget... den gåva som man har fått där. Att... det är väl olika hur man gör, men för mig så kommer ju melodierna först och så har jag dem att jobba med och så ska jag sätta text till det då. Och då måste jag väga varje ord så att det fungerar för mig och det kan ta enorm tid. Och det har det gjort under alla åren, men det har visat sig att det har varit så att säga, ska jag säga framgångsrikt i att lägga den tiden på texterna då. Men det är utifrån hjärtat, det är ju det. Och utifrån min kristna tro och den teologi som jag lärde mig framförallt av min söndagsskollärare Carl Gustav Jansson som la grunden för allt det här.
1: Och där finns det med, tillbaka till det här vi pratade med Soul Children, igår pratade vi med detektiven om musiken, det som sätts när man är barn. Det bär du med dig?
0: Absolut. Ja, framförallt, när jag växte upp i söndagsskolan, den var ju otroligt viktig för mig. Sen var jag ute och snurrade några år och sen kom jag tillbaka. Men då hade jag hela den här grunden med mig och det är den som kommer fram i de här texterna.
1: Vi ska komma tillbaka till musiken, men det är ju ett tag sedan. Och så åren gick och du bodde i Uddevalla, jobbade som musiklärare.
0: Musiklärare och historielärare också.
1: Och historielärare. Och Räddningsmissionen, eller var det Stadsmissionen du var involverad i?
0: Ja, Räddningsmissionen kom ju lite senare där på 2000. Kom den in i bilden och så var jag där 10 år.
1: Och sen kom ju då det här. Jag vet att vi träffades någon gång i mitten 2000-talet och vi pratade. Och du nämnde detta att nej, men du funderar lite på politiken. Och jag kommer att tänka på nu.
0: Var du en av dem jag drabbade? Som
1: ja, du nämnde försökte, detta. Sådär.
0: Jag försökte få någon att bara bekräfta att jag skulle in i politik. Men det var aldrig någon som kom med något vettigt svar.
1: Vi kan prata mycket om det. Men jag tänkte faktiskt på en av dina kollegor, Börje Ring. Ja. Han skrev... Han kom ju kanske ett par, tre år före dig sådär, och kom ut med sin skiva. Precis. Han kom ut med en första singel. Det var en låt som hette Statsministern.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och då var texten så här, när jag liten var tänkte jag att när jag blir stor ska jag bli något riktigt fint statsminister eller stor idol. Och då tänkte jag så här, okej, du blev ju ganska stor idol. Och sen var du visserligen inte statsminister, men du blev i alla fall riksdagsman. Ja, vad fick dig att gå in i politiken?
0: Ja, det var Räddningsmissionen kan man säga. Det var att jag såg... Det fantastiska arbetet som gjordes där, framförallt av fältarbetarna, flera här ut från öarna och från Donsö och de öarna runt där. Det var människor som gav sig hän och som såg till så att de som var mest utsatta av alla, de fattigaste av de fattiga som Moder Teresa säger, alltså de hemlösa, de tog som hand då. Och då tänkte jag så här att det måste gå att förändra det här samhället på något sätt också. Om det går att förändra människor.
1: Det här var ingen barndomsdröm jag ska bli som han gav uttryck
0: för.
1: Utan det här kommer från, du såg liksom situationen i samhället och kände jag vill vara med och påverka.
0: Ja, det hände en del andra sådana tecken på det här liksom, att jag skulle gå in i detta. Så att, men det här var det viktigaste tror jag. Sen var det så att ingen gav mig något vettigt svar när jag kom till olika personer och frågade, tycker du att jag ska gå in i politiken? Jag känner väldigt starkt för det. Det var ingen som gav mig något vettigt svar förrän en person sa att det är klart att det är rätt sak att göra. Det är Herren som han sa. Men du måste sätta dig ner och beräkna priset. Mm. Och då åkte jag hem till min fru och sa att jag vill in i politiken, men vi måste sätta oss ner och beräkna priset för det här. Och då lite nedslående, och så sa han att tycker inte du att vi har

0: betalt ett tillräckligt högt pris redan, för jag har ju varit ute mycket och sjungit och så. Men hon gav mig en liten öppning och sen så gick jag in i det.
1: Och i det, för att komma och göra då, de frågorna som du har drivit, jag har förstått, de har handlat om det här, kultur, eller de utsatta och
0: ja,
1: kulturfrågor, där har du varit hela tiden. Du nämnde det här med priset man betalar. Vi som följer politiken på avstånd, vi ser partiledardebatter, vi ser kvällar där folk förs in och programledaren efteråt är väldigt nöjd med att säga, ja, här hör jag att ni är långt ifrån varann och det kommer att pågå länge det här innan ni kan mötas och är glad för det. Alltså hur är det politiska klimatet i verkligheten när ni jobbar med de här frågorna?
0: Ja, men det är två olika saker där. Jag har jobbat i kulturutskottet nu i 10 år och då är bland mina bästa vänner där är ju vänsterpartisten Vasili Kitsoplaki, det är flera från socialdemokratin, det är också mina kamrater i, så att säga, i regeringen. Så att det är en sak hur man bygger relationer, för det är väldigt viktigt, tror jag. Man ska vara vänlig, man ska vara korrekt. Och det tror jag man når väldigt långt med. Men sen har du det här med olika åsikter och olika frågor då. Så man måste lära sig att skilja på det, annars tror jag inte det funkar.
1: Men det är sak, att skilja på sak och person, ja, det är något man lär sig där.
0: Det är därför partiledare ser så glada och vänliga ut mot varandra efter debatten. Så att man skiljer på det där, de är ganska skickliga på det. Sen är frågan hur det tas emot av, så att säga, publiken eller folket då. Så man kan tycka att det är lite hyckleri det här. Att man spelar upp liksom en motsättning. Men det är också så att journalisterna vill ju ha motsättning. De lever på det. Ja. Att man ska inte komma överens för mycket.
1: Du, till sist bara en koppling till det här med, du sjunger i den här sången Längtan till havet. Där formas tron på Gud, på döden och på livet. Och det känns som du har haft din beskärda del av det. Kan du kort bara, så vi vet vad du har faktiskt gått igenom de sista 10 åren?
0: Ja, min fru, fantastisk människa, Marianne, hon avled då 2016 i mars och efter ett halvårs sjukdom, och vi var mycket här ute också. Det var väldigt, väldigt sorgligt. Jag var väldigt, väldigt ledsen.
1: Och du blev ju sjuk sen också, allvarligt.
0: Ja, sen blev jag sjuk i corona och höll på att dö. Så att det är inte en del saker. Men jag vill säga det som har burit mig hela vägen. För att i papperna så stod det att när jag sjukskrev mig en vecka efter Marianne hade flyttat till himlen. Och då stod det i papperna att jag hade depression. Va? Mm. Men det fanns inget sätt att uttrycka att man var ledsen. Så då var man deprimerad, men det var inte jag. Jag var tacksam för 42 fantastiska år med en fantastisk människa. Så det är även tacksamhet att jag lever idag. Och det har jag också skrivit i några nyare sånger.
1: Och de sångerna, de håller. Roland, tusen tack för att du kom hit. Och allt gott i framtiden. Vi förväntar oss mer musik av dig.
0: Tack
1: framöver.
0: För det. Tack, tack.
1: Roland Utbult har ni alla möjligheter att lyssna på många i många sammanhang. Nu ska ni få lyssna på vad kvällens talare har tänkt att tala med er om.
2: Jag läser i Bibeln det här uttrycket att en tynande låga ska han inte utsläcka. Och ett knäckt strå ska han inte bryta. Och det känns hoppfullt för oss människor som kämpar och ibland känner det så. Att han föraktar inte det svaga, utan stärker det. Och det finns mycket i evangeliet som handlar om detta. Vi tar lite av det ikväll.
1: Då är det dags för oss att lämna över till Karl-Olof och alla er övriga där i hallen och önskar en riktigt god kväll framöver. Imorgon är vi tillbaka igen, 18.30. Ni är så välkomna att lyssna in. All information ni vill ha hittar ni på honokonferensen.se. Och har ni missat någonting som har hänt i veckan som ni skulle vilja vara med på, så finns det möjlighet att se det i arkivet där alla sändningar ligger uppsamlade. Så med det, allt gott till er. Ha en fantastisk fortsatt kväll och vecka. Vi ses imorgon igen. Nu över till er i hallen.

0: Varmt välkomna till den här måndagskvällen i Hönökonferensen. Förlåt, konferensen. Jag hoppas att du har kommit med förväntan. När vi möts två eller tre, och vi är betydligt många fler, så finns ju ett löfte Jesus själv har gett. Då är jag mitt ibland er. Så i någon mening är ju själva kvällens huvudperson Jesus själv. Och enligt alla de löften han har gett kan vi utgå från att han är mitt ibland oss. Och det är dit vi riktar vår förväntan, vår hopp, vår tro, vår nöd, vår bön. Jesus är här. Och jag vill bara säga till dig, du som finns här inne, du är så varmt välkommen. Och om du nu tillhör dem som är här därför att någon annan har dratt hit dig, eller din övriga familj har lirkat med dig hit, så skulle jag bara vilja be dig tänka en möjligen ny tanke. Oavsett omständigheterna som gjorde att du hamnade här, tänk om det är så att det är Gud själv som i sin godhet har lett dig hit med avsikt att säga någonting just till dig den här kvällen. Det är en god tanke att ta med. Om du följer det här via webben eller tittar i efterhand, du är så varmt välkommen. Nu ska vi lägga den här kvällen i Herrens händer. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du finns mitt i vår gemenskap. Fader, son och helig ande. Tack att ditt hjärta är vänt till ditt folk. Du ser oss, du känner oss. Du vet varenda omständighet som var och en av oss här befinner oss i. Du vet mer om varenda en av oss än vi vet om oss själva. Och allt ditt ord säger till oss är att din kärlek omfamnar oss, kallar oss, vill leda oss och forma oss. Och så mycket vi nu kan, orkar och vill, så öppnar vi oss för din helige ande. Och för ditt levande ord. Och vi ber, tala tro, tala ljus och tala hopp in i våra liv. Vi lägger oss själva, vi lägger den här kvällen i dina goda händer. Amen.
1: Vi ska sjunga tillsammans. I ditt ansiktes ljus. Och ni får gärna stå upp om ni kan och orkar.

Carl Olof som då var 38 fyller 40 år. Jag är en jämn födelsedag i alla fall. Och Carl Olof, du sa så här vid ett tillfälle att när du åkte färjan till Hönö så var det som att komma hem. Vi vill ge dig dels en bricka med temat på, som temat står på. Den ser ut så här utanför paketet. Och sen så hittade vi också en tesort i bokhandeln som heter Ditt ord är mina fötters lykta. Det tyckte vi passade bra. Och sen nere på Sigges, våran fantastiska affär, så fanns det muggar med motiv från Hönö för. Så Carl Olof, från Hönö till dig. Med en önskan om en bra födelsedag, ett gott nytt år och Guds rika välsignelse. Och tack för vad du har gett till svensk kristenhet under årtionden. Det är fantastiskt.

0: Så ett fyrfaldigt lever för jubilaren om en månad ungefär. Han lever hip hip. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Är det någon annan som önskar den brickan så har Charlotta Folkelin den i sin butik nere i hamnen. Folkelins färg och form där som ligger nere vid restaurang Frances ungefär. Nu lämnar jag över till dig.
1: Tack Anders. Hörrni, vi ska göra en insamling. Jag skulle vilja uppmuntra några av er, kanske speciellt här inne, som vet att ni har möjlighet. För jag vet att i en sån här gemenskap sitter en och annan som har tagit sina sista tillgångar för att faktiskt kunna vara med i den här veckan. Och har du gjort det och tänker jag kan inte svara mer än att jag överhuvudtaget är här, då ska Gud välsigna dig. Man kan bara ge det man har. Vi kan inte ge det vi inte har. Men några av er i det här rummet, ni vet att det finns lite marginal. Jag har en rejäl luftficka. Några av er har en ordentligt tilltagen luftficka. Till er skulle jag vilja rikta mig just nu. För jag tänker ju att djupast sett är det som det står i skriften. Herren säger, mitt är guldet och mitt är silvret. Och det innebär ju, om man ska ta de där orden på allvar, att du, ju mer du har, är högre skuldsatt till Gud än alla vi andra som har väldigt lite. Och till er som nu tänker, jag har ingenting, skönt. Men har man mycket att också stå till svars för. Och då tänker jag att jag egentligen ska hjälpa dig nu och erbjuda dig möjligheten i en sorts varsam avbetalningsplan på det du ändå till sista öret en gång ska redovisa. Du får vara med och investera så att de pengar du har fått att förvalta faktiskt kan omvandlas till välsignelse. Det är helt fantastiskt. Ja, vi pratade idag om hur det var igår och så hörde jag, vänta här själv. Men Erik Andersson sa att han stötte på några av Hönös egna ungdomar som var här utanför, som inte brukar gå i kyrkan. Och sa att det var bra predikat, att vi stod ut nästan hela predikan. Men hörni, det vi gör här är ju bra för oss. Men det är också bra för Hönö. Det är bra för unga människor på den här platsen som fattar att det här med tro är ändå något att verkligen ta på allvar. Människor kommer till tro i den här miljön. Så har du möjlighet, jag säger det igen, alla vi här inne äger inte den möjligheten. Men om du är en av dem som tänker, men jag har den, då skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att tänka det här.

0: är ett sätt att omvandla kronor och ören till välsignelse. Den är så uppenbar för mig. Gör det. Och så lyfter vi den oron som jag ändå inser finns. Den är inte uttryckt, men jag inser att den finns i församlingsledningen här. För den enda bank som garanterar en möjlig förlust, det är Hönö Missionsförsamling. Vi ska inte göra det svårt för dem. Så nu tänker jag att vi ju skulle kunna lösa, som Hanna, det kanske lösen igår, men jag har inte hört det, som Hanna Möller sa. Men hjälp, låt oss hjälpas åt med det vi kan. Och om du nu lyssnar via webben, var du än finns, detta betyder så mycket för så många. Låt oss nu ge Hönö Missionsförsamling en tydlig signal om att detta är för oss så viktigt. Så ni som kan, gör vad ni kan. Ni ska inte ta i så det gör ont, men ta i så det känns. Det finns ingen övre beloppsgräns den här kvällen. Så nu, låt oss bara be en bön och så ska vi sjunga och så ska vi ge. Himmelske Fader, vi ber om välsignelse över Hönö. Vi ber om välsignelse över församlingen, över Anders församlingsledning. Vi ber om välsignelse över alla volontärer som sliter den här veckan. Vi ber om välsignelse för alla ungdomar på den här ön. Vi ber om välsignelse för ungdomar som inte är en del av församlingarnas gemenskap, men som ändå är här omkring. Vi ber, låt nu den satsning som sker här omvandlas till välsignelse för den här platsen. Och så vet du att vi är så många. Som har fått tro tillbaka. Som har hört dig tala. Som har fått våra liv förvandlade på den här platsen. Så vi ber, Herre, frigör nu de resurser i fråga om kronor och öron som behövs för att den här konferensen ska fortsätta att blomstra. Välsigna varje givare. Och sen alldeles liten särskild välsignelse för den som sitter och inser, jag kan inte, jag vill, men jag kan inte. Herre, nåd, glädje och kraft över alla oss i detta rum. I Jesu namn, amen.
1: Och vi står upp och sjunger halleluja, sjung om Jesus.

Om du känner igen dig i det här mörkaste mörker, där allt händer på samma gång, katastrof efter katastrof, och du bara känner att nu orkar jag inte mer. Kanske är det utifrån, liksom i livet. Ibland är det mörkaste mörker det som händer här inne. Mina egna tankar, att jag aldrig någonsin räcker till. Kroppen, hjärnan, rösten, själen. Om du känner igen dig i det, så vill jag säga till dig idag. I den här mörkaste natten, det är då Gud är dig närmast. Det är då nåden är som störst. För tänk om motgångens tid är där nåden vill ta.

Som ni förstår är jag en mycket tacksam människa. Ni har fått hört lite grann av anledningarna till att jag är en tacksam människa. Men vi går inte mer in på det, för då blir jag blödig också. Jag vill läsa från Matteus evangeliets 12:e kapitel. Det är en profetia som Jesaja fick uttala och som kommer här nu med fullt ljus på Jesus. Matteus 12:e kapitel, jag läser från 18:e versen, själva profetian. Detta är min tjänare, alltså Jesus. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i, säger Gud. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Och nu kommer det som brinner i mitt hjärta för ikväll. Han ska inte bryta av det knäckta strået. Eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Visst är det en väldigt talande och hjärtsökande metafor, bägge de här två. Ett knäckt strå. Så känner man sig ibland. Eller en tynande låga. Så har vi det ibland. Vi är på en konferens. Frikyrklig konferens, eller allmänkyrklig hoppas jag. Och vi vet att vi lever i en miljö med tynande lågor och en del knäckta strån. I Hemmesven står det den här veckan att sedan 2020 har det lagts ner 200 församlingar i Sverige. Om man bara tar den frikyrkliga delen så har den sjunkit från 2,8% av befolkningen till 2%. Och det går det inte, alltså mitt hjärta kan inte hoppa över det. Då inser jag, det är någonting som är ett knäckt strå. Det är någonting som är en tynande låga. Eller vi kan ta lite större perspektiv, det kristna inflytandet i vårt kära Sverige. Det ökar ju inte direkt heller. Utan lagar stiftas som inte längre är på den judisk-kristna grunden. Och det går liksom inte att hoppa förbi det. Eller för att bli lite mer personlig. Din och min kamp i livet. Det är inte ständiga segrar. Utan rätt vad det är så är vi där. Där vi känner av den tynande lågan. Och ibland så är det det knäckta strået. Det är inte så lätt att tro, säger någon. Jag har misslyckats, jag har syndat fast jag är kristen. I vår församling är det inte bra. Alltså sådana här citat från livet just nu. Som gör att jag tror att jag inte är ensam om att känna igen mig i metaforen. Ett knäckt strå, en tynande låga. Då är frågan, vad händer med det knäckta strået och den tynande lågan? Ja, om vi ska fråga, får jag uttrycka mig så här, världens ande. Alltså inte Guds ande, utan världens ande. Så finns det en lösning på ett knäckt strå. Bryt sönder det. Värdelöst. Eller vad då tynande låga, släkten.
Vi vet ju att det finns en otäck rovdjursinstinkt i väldigt mycket av det som händer i världen. Nämligen, om man luktar sig till svaghet så vaknar rovdjuret. Ett rovdjur som är hungrig ger sig inte på den starke, utan kollar efter vem är svag. Och så blir det anfall. Ibland känner vi av just den otäcka anden. Det är krig i världen nu. Och ingen startar krig därför att han tycker, ja men vi är svagare än de andra. Utan det är arrogansen. Vi är starkare. Nu tar vi de andra. Mobbningen, samma princip. Man anar svaghet och ger sig på. Och ibland kanske man sysslar med det där i spegeln också. Att dissa sig själv. Värdera ner sig själv. Då är det så fantastiskt att få läsa om Jesus. För han har inget förakt för svaghet. Vi har underbara illustrationer av detta i Bibeln. Där man kan säga att Jesu vandring på jorden var en uppvärdering av de små och svaga. Han valde till sin närmaste man en svag typ. Simon, han kallade senare Simon Petrus. Och Jesus hade en stor och härlig vision över hans liv, men det gick inte raka vägen. Jesus anade att nu är Petrus nära att vara ett knäckt strå eller en tynande veke. Vad gör Jesus då? Är det den där otäcka rovdjursanden? Han är ju värdelös. Vi skippar honom. Bort med Petrus. Nej, vet du vad Jesus reagerar? Han säger till Petrus, Satan har begärt för att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Han såg den falnande lågan och frälsaren bad för honom. Men det var inte sista gången det var kris, det hände flera gånger. Och den största krisen i Petrus liv, då han formligen blir ett knäckt strå, det är när han fegar ur värsta kvällen i Jesu liv. Svär och säger, jag känner inte den mannen. Han vågar inte. Och när han kommer på, oj, det här har Jesus förutsagt, tuppen skulle gala tre gånger. Nu gal tuppen tre gånger. Petrus är avslöjad ända in i sitt innersta. Och ska du ha en illustration av ett knäckt strå så kan du titta på Petrus den kvällen. Det står i Bibeln. Han gick ut och grät bittert över sig själv. Vad gör Jesus? Efter uppståndelsen säger han, och det här är så starkt, hälsa särskilt till Petrus. Ja, förlåt, jag blir blödig här. Det har vi kanske med åldern att göra. Nej, det har med detta starka att göra. Vi tror på en Jesus som inte bryter det knäckta strået och som inte släcker den tynande lågan. Hälsa särskilt Petrus. Vadå? Han var ju sämst. Just därför skulle Jesus svara. Han behöver hälsningen mer än de andra.
Är det så med dig att du tillhör en församling som, ja, tynande lågan passar, så ska du veta att Jesus hälsar särskilt till er. Om du i din personliga kamp vet, jag har misslyckats, jag är inte värdig, stopp, säger Jesus. Han har en särskild hälsning till dig. För han tänker inte bryta sönder ditt knäckta strå. Han tänker inte släcka lågan. Eller ta den förlorade sonen, som vi kallar honom. Sonen i Lukas 15 kapitel. Som är lite äventyrlig av sig och ber pappa om hela arvet. Och han sticker utomlands och fröjdar sig. Han har pengar. Men det går inte bra. Han kör för hårt med sig. Han går på dekis. Hamnar i rännstenen. En misslyckad man. Passar inte metaforen knäckt strå ganska bra. Men han tänker, jag går hem till far, jag kanske kan få jobb där i alla fall. Och han hade nog väntat sig en utskällning. Men vad möter han? Jo, det här är en Jesusberättelse. Därför möter han en öppen famn. Där fadern tar emot sin misslyckade son. Och har inte en tanke på att förstöra det här knäckta strået. Eller att släcka denna tynande låga som kommer hem till honom. Utan han får bli full son i huset. Inte tala om att han bara ska jobba där. Han var välkommen hem och det blir fest. Varför berättar Jesus sånt? För att du och jag ska förstå att Jesus har inget förakt för svaghet. Utan han möter våran svaghet. Så vaknar hans kärlek. Hans nåd. Hans barmhärtighet. Så där började den kristna historien. Det var inte de lyckade som samlade ihop sig. För att läsa om första församlingen. Tänk på när du blir kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta det visa stå det med skam. Och hör nu, det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå det med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud. Du platsar, käre vän som har känt dig misslyckad. Ni platsar, kära vänner som känner att det är tungt i församlingen. Det är en god blick som söker dig. Han bryter inte sönder det knäckta strået. Och släcker inte den tynande lågan. Får jag säga en sak till? Vår svaghet hindrar inte Gud. För det här uttalandet som Jesaja fick uttala slutar faktiskt med seger. Han ska föra rätten till seger. Hur kan det bli så när han på vägen fram har en massa tynande lågor och knäckta strån? Hemligheten måste vara, Gud hindras inte av vår svaghet. Kanske hindras han mer av vår duktighet. Men när min låga är en liten flämtande låga och kanske man har rätt att se ner på den, då tänker Gud, det där kan jag göra mycket av. Jag ska ta med dig till en liknelse hemifrån. Jag är från Sala, jag bor i Sala.
Där hade vi en stor skogsbrand som inte bara var i Sala kommun utan i Norberg och Fagersta. Den stora branden där, kanske några av er kommer ihåg. Var det en stor låga som satte igång den branden? Det var en gnista ifrån en skogsmaskin. Alltså så oerhört lite eld gjorde en stor, stor skogsbrand. Då måste det väl med den helige andes hjälp vara sant att även om min låga är tynande kan Gud använda den väldigt mycket. Till exempel om du känner min tro är så svag, det är en tynande låga. Du, den tron kan Gud använda. Den hindrar inte. Jag har en god vän hemma som jag får berätta om offentligt. Jag minns så är när han blev frälst, som vi säger. Han var ju inte van att gå på såna här möten. Det var sitt första möte han var på. Och vi vittnade där om att Gud älskar oss. Ungdomar var fram och vittnade. Jag försökte predika lite grann om detta. Gud älskar. Och han sitter den där killen på läktaren och lyssnar. Och på slutet så ställer jag den frågan som vi har gjort i massor av väckelsemöten. Är någon som vill ta emot Jesus, kan du väl lyfta din hand? Ja, den där killen på läktaren, jag ser en kille där, han lyfter sin hand. Vi träffas efter mötet och jag får be lite mer personligt för honom. Då säger han när jag ska be, jag vet inte ens om jag tror på det här. Och då kan man ju tänka på den tynande lågan igen, va? En sån liten gnista, räcker det för Gud? Om det gör. När vi hade bett så säger han efterhand så här, ja, jag upplevde ingenting särskilt, men jag hörde ju att du talade med Gud. Och så gick jag och satte mig i bilen och åkte hem. Och överväldigades av en visshet. Jag är Guds barn. Och jag är älskad av Gud. Och för den här killen blev det så tydligt och starkt. Så han åkte till sina gamla kompisar. Han visste var de hade party. Och så kom han in där. Och så säger han, jag måste berätta en sak för er. För det tror inte jag att ni vet. Ja, vadå? Gud älskar er allihopa. Skulle det vara måttet av tro så hade inte det undret skett. Om det var det berodde på. Men Bengt satte sin lilla pyttetro på en stor Gud. Och en väldig Jesus. Därför kunde undret ske. Och jag påstår, den svaga tron, den flämtande lågan, är inget hinder för Gud. En annan kille, han kom med på ett väckelsemöte och han var också väldigt okunnig, visste inte vad en bibel var. Men han gillade det han var med om, så vi fikat efteråt där, så fick jag ett snack med honom. Och, jo, men jag vill nog jag också, sa han. Ja, jag förstod, han visste nästan ingenting, mer än att det kändes bra ikväll. Då slår jag upp Johannes 1:12. Jag tänker vi måste förankra det här någonstans. Så det fäster någonting. Och så läste vi, men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och så pratar vi lite om de där raderna där. Du ser, det står att om man tar emot Jesus så får man en rättighet att vara Guds barn. Ja, ja, just. Han fick en bibel med sig
Och jag strök under den där versen och en lapp i Bibeln så han skulle hitta dit. Genom underliga vägar så träffade jag den killen några veckor senare. På en gågata. Och när vi möts så säger han: du, jag läste det där, den där versen du gav mig. Den läste jag för mormor. Hon ville också ta emot. Då illustrerar den helige ande. Han tänker inte vänta till vår tro är stor, stark, genomtänkt. Det är ju bra om den blir det. Men det hindrar inte Gud att vår tro är svag. Och jag har ett exempel här som går mer än till hjärtat. Och jag har tvekat om jag ska berätta det, men jag tror jag gör det. En av mina äldre kollegor som har drabbats av demens sitter då på vårdhemmet och minns ingenting. En av de andra där som har minnet kvar lite grann, en äldre kvinna, har blivit orolig för sin själ och undrar: hur blir man frälst? Det oerhörda inträffar. Att hon vet det där, en gammal pastor. Så hon frågar: hur blir man frälst? Då vaknar den dementa kollegan. Klockren vägledning. Hon får ett bibelord. Och hon får en frälsningsbön och rullar ut i rummet med en visshet: allt är förlåtet. Jag är Guds barn. Och när hon rullar ut i rummet har han säkert redan glömt. Men illustrationen är tydlig. Gud hindras inte av vår svaghet. Tänk på det när du tänker på din församling och tycker vi har inga bra resurser, vi har så dåligt med gåvor. Ja, det visst. Men det är inget hinder för Gud. När Gud ser oss så ser han visionen ska igenom. En dag ska han föra rätten till seger, stod det. Och detta hans namn ska ju folken upp. Därför tror jag på vår framtid. För jag ska säga en sak till. Svagheten hindrar inte Guds vision. Det står ju: en dag ska han föra rätten till seger. Och hans namn ska ju folken hopp. Det var väl därför Jesus inte gav upp med Petrus, eller vad tror du? När det kraschade för honom gång på gång. För Jesus hade tidigt i deras gemenskap sagt så här: du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. När då kriserna kom den ena efter den andra, så hindrar inte det Jesus att vara kvar vid sin vision. Denna Jesusrörelsen över hela världen ska ledas av Petrus. Så blev det. Därför ska du inte ge upp. Hans namn ska ge folken hopp. Hans namn ska ge dig hopp. Du vet, Gud har ju hela tiden genom hela historien kommit igen och kommit igen med sin vision. Varje väckelse som har gått över världen är Guds sätt att reagera på svagheten. Att inte blåsa ut den. Att inte knäcka den. Utan att
gjuta liv i den. Och är du ny i tron, eller kanske snart ska komma till tro, så skulle jag vilja ge dig ändå ett uppmuntrande ord. Som Paulus skriver i Filipperbrevet 1:6. Angående visionen som håller genom kriserna. Då står det så här. Jag är övertygad om att han som i er har börjat ett gott verk, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Jag var lite grann och lyssnade på Erik på ungdomsmötet igår. Och då kände jag vinddraget av förnyelsen. När Erik talar om vad Gud gör bland ungdomar. Ja, nu är han här igen och blåser liv istället för att släcka. Istället för att knäcka så bygger han upp. Och då känner jag, där vill jag vara med. Där vill du vara med. Och Jesus blir inte generad om du kommer med ett knäckt strå. Eller en tynande låga. Då vill han låta sin ande blåsa liv i lågan. Så att det flammar till igen. Och så får det bli för dig och mig också så. Att på grund av honom så håller det och bär. Jag ska ta en metafor till slut. Du har säkert suttit i flygplan någon gång. En del är helt oberörda, tycker det är bekvämt. Till och med skönt när det sätter fart. Andra är livrädda. Och vågar inte titta ut genom fönstret. Vågar inte resa på, tänk om det vickar. Och så här. Och då är det bara så att flygplanet tar med både de säkra och de osäkra. Det är inte så att de osäkra ramlar ur planet. Och bara de säkra når destinationen. När planet landar, då blir det i alla fall efter långa resor ofta en applåd. Som inte gäller, tänk vad bra vi är. Utan som riktar sig till piloten, kaptenen. Tack för att ni är så duktiga och gör detta. Tänk vad många rädda och osäkra resenärer som har nått rätt destination. För det berodde inte på deras kunnighet att flyga. Utan de överlät sig till de som kunde. Så är min tro. Inte att det beror på vår duktighet. Och de starka når fram. De starka är i funktion. Utan vi är med på planet allihopa. Och det är Guds ord som är planet. Det är när vi står på dessa löften. Det är då det lyfter. Det är då det bär. Och det är då det når fram till den slutliga destinationen. Det är när vi lyssnar till Guds ord. För där har du styrkan. Inte i mig och inte i dig. Tänk om den helige ande skulle få blåsa liv. Så du åker hem med en förundran, en ny förundran. Tänk att Gud kan använda mig trots min svaghet. Och tänk att det finns hopp för vår torra församling som bara går bakåt. Därför att Jesus ser på oss med sina möjligheter. Tack för att ni har lyssnat. Nu vill jag tacka Gud. Herre, vi prisar dig för din underbara attityd. Att du inte föraktar det svaga. Tack att du inte bryter sönder det knäckta strået. Tack att du inte släcker den tynande lågan.
Tack att du är liv. Tack att du får lita på din förmåga istället för vår egen. Vi litar på din nåd istället för vår duktighet. Vi litar på din ande istället för vår egen kraft. Tack att det ska lyfta, bära och nå ända fram till seger. Även för oss som ofta känner oss svaga. Jag ber för mina kära vänner som har lyssnat här ikväll. Jag tackar dig för var och en av dem. Och jag vet att du älskar varenda en. Och jag vet att du vill göra någonting gott. Särskilt med den som har känt sig knäckt. Särskilt den som känner igen sig i den tynande lågan. Tack att du är här. Med din oerhörda värme, nåd, kärlek, kraft genom den helige ande. Och vi ber för våra församlingar. Vi tackar dig för undantagen som växer. Men vi ber för alla som har det kämpigt. Blås liv i den tynande lågan. Stärk det knäckta strået. Låt oss åka hem till en höst med överraskningar i församlingarna. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.

Ikväll ska vi be för knäckta strån och flämtande lågor. När något knäcks, då har något gått sönder. Och en veke som flämtar har någonting slocknat. Och det enda vi vet är att i ett sånt här rum så sitter flera och tänker, något har gått sönder i mig. Och jag vet inte hur det ska bli helt. Och det som en gång har brunnit är släckt. Och jag vet inte hur det ska komma tillbaka. Jag hoppas att du hörde det Karl-Olof sa. Hälsa särskilt till Petrus. Den knäckte, den släckte. Och i det finns en profethälsning. Är jag övertygad om till någon eller några den här kvällen. Du har fått en hälsning från Jesus själv. Och det som har gått sönder kommer han inte bryta, utan han kan läka. Och det du har tappat eller det som har släckts, det kan han tända. Det kan inte vi. Och möjligen har du ingen tro för det. Men det hörde du ikväll också. Det har inte så stor betydelse. Den som gör det är Jesus. Och det är honom vi vänder oss till. Och därför öppnar jag nu böneplatsen här på min högra sida. Där kommer några förebedjare att ställa sig. Varmt välkomna. Och om det blir lite kö, för det kan det bli, så stå lugnt kvar. Det finns någon där som visar dig till en förebedjare. Och du behöver inte sitta kvar och tänka, åh, det verkar vara kö, jag väntar. Gå och ställ dig hellre i kön. Och så är vi alla i en stund av bön och tillbedjan. Och är det så att du också när du bär det här med dig tänker jag skulle behöva få säga någonting, jag behöver tid att prata. Då skulle jag råda dig

utan tvärtom läka. Det finns ett ord i första Petrusbrevet 2:24 som jag har älskat. Jesus är våra själars herde och vårdare. Honom söker vi nu med det vi bär med oss. Har du andra bönämnen, för så är det säkert, som inte jag har nämnt eller som inte egentligen berördes av predikan, men som du har med dig i ditt liv, så är du ju jättevälkommen till böneplatsen. Den är öppen och vi tror ju att det här kanske är den viktigaste stunden en sån här kväll. Så vi är alla med nu i förbönen, även om vi inte förebedjare där framme, så är vi med och lovsjunger och ber. Herre, jag ber att du låter din helige ande verka i vår gemenskap. Tack för att du är en barmhärtig och full av nåd. Du vet vår svaghet, vår bräcklighet och vår brist på tro, men det har ju aldrig hindrat dig att göra det du vill. Så nu ber vi dig om ett andligt kraftfält över hela det här rummet. För var och en som går fram, men vi vet att du också rör vid den som längtar även om man inte tar sig fram. Heliga ande, du som är hjälparen särskilt i vår svaghet. Verka nu i det här rummet och med oss. Vi står upp tillsammans så länge vi orkar och kan, lovsjunger, ger plats för varandra och så är du välkommen till böneplatsen.

Tack Carl Olof Hultby för din förkunnelse. Tack för din ton. Tack för din trohet. Och tack för ditt exempel. Och en alldeles extra välsignelse till dig, Åsa och hela din familj. Och till er alla, öppna era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för ikväll. Väl mött till allt som händer under resten av den här veckan.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Hallå. Okej. Nu ska vi se. Hallå. Så! God kväll allihopa och välkommen till kväll nummer 3 på Hörnekonferensen. Är det någon som har varit alla 3 kvällar, upp en hand? Okej. Okay. Är det någon som har varit 2 kvällar, upp en hand? Är det någon som håller på Norge, upp en hand? Yes. Är det någon som är här för första gången ikväll, den här året, upp en hand? Ett stort gäng. Vi andra, ska inte vi ge det gänget en applåd? Grymt. Vi har en fantastisk kväll framför oss. Vi ska sjunga lovsång. Vi ska lyssna till Cornelia. Men nu ska vi göra något väldigt, väldigt spännande först. Vi ska göra så att vi ska ställa oss upp. Och sen så ska vi sjunga en lovsång som heter Washed. Men, väldigt viktigt, vi ska också dansa. Är det någon som tycker om att dansa? Yes. Och Ebba här vid, hon är otrolig på att dansa. Är det någon mer som är otrolig på att dansa? Är det någon som vill komma fram ända fram här och dansa? Kom fram då. Så fyller vi här framme. Det var en som ville. Här kommer någon mer. Bra. Och vi kommer öva refrängen nu. Och då kommer vi sjunga så här. I've been washed in the water. Vad gör man då, Ebba? Yes, washed in the water. And I'm good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water. Washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Yes. Och sen är det, you took away my shame. Vad gör man då? Shake. Yes. And you nailed it to the cross. Vad gör man då? Då slår man fast det på korset. Och sen, I've been running out of the grave. Då löper man lite på stället, så ja. Hallelujah. Hur gör man om man gör hallelujah? Jag tror man dansar lite så runt. Ja, men ni fattar ju. Ska vi testa lite musik till? Är ni med? Yes! Yes!

var lite övning, eller hur? Ska vi köra refrängen en gång till? Okej, jag tror vi måste sträcka lite, känner jag. Vi sträcker lite med höger arm. Vi sträcker lite med vänster arm. Vi övar lite på slagen, tror jag. Yes, vi böjer oss lite. Yes. Vi övar ett sånt halleluja. Yes, nu tror jag vi kör igen. Refrängen och sen hela låten. Är ni med?

0: Wow, fantastiskt. Hörrni, vilket sätt att få börja kvällen, eller hur? Ja, grymt. Hörrni, varmt välkomna hit. Så jag heter William och jobbar här borta i Missionskyrkan som ungdomsledare och kommer vara med här under kvällen. Det är så att vi har haft en fantastisk dag. Allt är igång. Crewet var igång idag 1:00. Har ni inte varit där får ni gärna hänga på det imorgon. Det är borta i kyrkan i musikskolan. En annan grej som har dragit igång, det är ju bibelstudier för unga. Och med det sagt så har vi en person som jag tycker välkommen upp på scen. Robin, du kan få komma upp. Jag tycker vi gärna en varm applåd. Och det är alltså killen som i år har hand om bibelstudierna. Du kan ta den micken där och så kan du få bara presentera dig lite kort. Vem är du?
1: Robin heter jag och håller, som precis du sa William, bibelstudien för unga i år. Det har varit en stor glädje hittills och vi ser fram emot mycket mer.
0: Precis. 15:30 i kyrkesalen borta i kyrkan.
1: Stämmer.
0: Kör vi imorgon igen. Och ja, men, jag tänker du ska få berätta snart vad du ska prata om imorgon. Men innan det så har jag ett litet segment här som jag tyckte varit ganska roligt.
1: Ett segment. Det här känns lurigt.
0: Ja. Och det är ju då 5 snabba, fast det är lite fler än 5 snabba. Så det är några snabba.
1: Ja, jag tror att jag är redo.
0: Ja, är du redo? Vi kör. Ucke eller Lille?
1: Ucke.
0: Att hänga från taket i en sele?
1: Sele.
0: Alltså, ja eller nej?
1: Ja, ja.
0: Ja, vi har en sele sen, vi kan hänga upp dig. Det blir skitbra. Film på bio eller på tv?
1: TV.
0: Åka pulka eller tele? Du är telemark. Så här.
1: Pulka.
0: Pulka. Vara i tid eller vara den sene?
1: Sene.
0: Ja, nice.
1: Jag är ofta sen.
0: Ja, färja eller bro?
1: Färja.
0: Tjohej eller tjo?
1: Tjo.
0: Ja, nice. Hingst eller sto?
1: Hingst.
0: Hingst, nice. Okej, sista 4. Godis eller chips?
1: Godis.
0: Att lyssna på P1 eller på tips?
1: P1.
0: Stå i vanlig kö eller i dips? Det vill säga bostadskö som man får reklam på Instagram hela tiden.
1: Det där han sa sista här.
0: Ja, dips. Ja, nice. Att vara lite laid back eller supergrish?
1: Ja, men lite laid back.
0: Ja, men grymt. Hörrni, vi gärna en varm applåd. Det är bra jobbat, det är bra jobbat.
1: Otroligt, William. Vilka frågor alltså.
0: Ja, men ändå, jag har ju slipat på dem ett år nu. Så.
1: Det är 5 ändå snabba next level, kan man ganska
0: ja,
1: lugnt säga.
0: Precis. Dö, vad ska du prata om imorgon? Vill du berätta kort?
1: Ja, men kan börja med att säga, idag, tidigare under bibelstudiet, så hade vi tema om när den uppståndne Jesus, alltså efter korsfästelsen, för första gången möter lärjungarna. Och i den berättelsen så är det en kille som inte är med. Och imorgon så kommer vi att tala om att den killen, Thomas, han fick tillhöra innan han trodde. Men det skulle visa sig att det fanns så mycket mer för Thomas att uppleva, att erfara och att se. Och imorgon så kommer vi att tala om att den inbjudan finns till dig och mig idag.
0: Härligt. Supergött. Avspännande. Jag kommer vara där.
1: Jag kommer vara där.
0: Ja.
1: Och vi hoppas att ni är
0: absolut
1: där.
0: Absolut. Det gör vi. Vi går dit, va? Imorgon. Ja, i kyrksalen. I kyrkan 15:30. Bra, det kommer lite jag borta, de kommer.
1: Ja, då är vi 3 i alla fall. Vi ses imorgon.
0: Toppen, tack du. Grymt, Robin. Hörrni, ikväll är det möte, som jag sagt. Och ja, men vi kommer fortsätta den här kvällen. Jag tänker, vissa av er har varit här flera kvällar, vissa är första gången. Vissa har aldrig varit på ett sånt här möte säkert. Jag tänker bara lite kort, jag kommer gå igenom så här bara supersnabbt vad kommer hända ikväll. Vi kommer fortsätta med några lovsånger här. Sen kommer Cornelia komma upp och dela ett ord från ja, men, Jesus helt enkelt, kan man säga. Typ så. Lite så halvbra. Sen kommer vi fortsätta med en lovsång. Exakt. Ingen press. Sen kommer vi bjuda in till förbön. Och vi har inte sagt något om det tidigare kvällar. Men jag tänker bara kort berätta. Det är så här att det finns människor här som vill be för dig. Om det är någonting du känner att du vill ha förbön för. Cornelia kommer bjuda in lite specifikt till några saker. Och då är det så här, om man vill ha förbön för något av det hon har snackat om eller något helt annat, då kan man ta sig fram hit, fram till det stora korset. Här kommer en kille som heter Sten-Ove lotsa in er till människor som kommer be för er. De kommer bara fråga, hej, är det okej om jag, eller fråga om ditt namn och sen om det kan man lägga handen på dig. Och så antingen kan man ha något man vill be för eller så har man inget alls, men de kommer i alla fall be för dig och sen är det färdigt helt enkelt. En superfin möjlighet att ja, men bara få dela om det är något man vill någon ska be för en. Men jag tänker att vi ska fortsätta lite lovsång. Vi kan ta och ställa oss upp. Och så tänker jag bara att vi börjar med att lägga den här kvällen i Guds händer. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är här ikväll, Herre. Jag bara ber att vi ska få känna att vi kan få vara med oss själva här ikväll, Herre. Och att du får vara närvarande, Jesus. Jag ber för var och en i det här rummet, Herre. Jag ber att vi ska få känna bara en sån trygghet i att du är med, Herre. Bara lägga den här stunden i dina händer, Jesus. Amen.

Jesus, vi prisar dig och vi tackar dig. Tackar dig för att det här som vi pratar om, en sån här typ av vecka när vi talar om ditt kors, hur du har dött för oss var och en, hur vi kan få evigt liv tack vare din son Gud. Tackar dig för att det inte hänger på oss. Tackar dig för att det inte hänger på våran välformulering. Att det inte hänger på våra gärningar, det hänger inte på vad vi kan prestera inför dig, utan det hänger på det faktum att du valde oss först. Det hänger på att du älskade oss först. Och den här kvällen så ber vi om ett möte, ett kärleksbad i den kärleken som har älskat oss först. Du ser den som är här, som har vandrat med dig, som har känt dig i många år, har haft en tro på dig i många, många år. Jag tackar dig för att du är här för att röra igen och igen, möta på nytt, upprätta, resa upp hela det som har blivit trasigt, lösa ifrån det som binder. Men du ser också den som är här som kanske bara råkat komma in i det här rummet, som inte har en tro, som inte vet knappt vad vi håller på med på den här platsen. Tackar dig för att för just den eller dem så är du här för att uppenbara att du är verklig, att du är på riktigt, att du är närmare än vårt eget andetag. Så vi bjuder dig in att göra vad du vill den här kvällen. Vi älskar dig och vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Under tiden du sätter dig så kan du säga hej till någon som sitter bredvid dig.

snyggt. Det var ett långt hej. Ett långt hej. Hörrni, det är så underbart att vara tillsammans med er. För dig som inte har varit här igår och i lördag, så inte sett mig innan, så är jag rödhårig och heter ett namn som är Cornelia. De flesta känner igen mig mer på mitt hår än på mitt namn. Så det är smidigt att ha rött hår. Jag bor i Göteborg, ursprungligen från Småland, och finns med och leder en organisation som heter Hope for This Nation, och är gift med en man som heter Alex, som inte har rött hår. Jag tänker att det är nog om mig. Jag uppskattar att ha rött hår, därav att det kommer i min presentation i alla fall. Så ska jag tala den här kvällen och säga någonting om frihet. Vi sjöng en sång alldeles nyss där vi på något sätt fick proklamera och ropa ut frihet, frihet, frihet i Jesu namn. Och anledningen varför den frasen avslutas med i Jesu namn är för att det är sant enligt Guds ord att där Jesus är, där är frihet. Det är som att i hans spår där han går fri, eller där han går fram, där finns frihet. Där han rör sig, där han rör vid människor, där människor ser vem han är, så är det som att någonting i ditt och mitt liv erfar vad verklig och sann frihet är. I Johannes evangelium i kapitel 8 så står det så här, och det är ett löfte och en inbjudan när vi talar om Jesus och vi talar om tro. Så står det så här, att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och så står det några verser ner, så står det så här, den sonen gör fri. Han blir ganska fri. Nej, det står så här. Det var någon som hajade till, hon säger fel. Det står så här, den sonen, alltså den Jesus gör fri. Han blir verkligen fri. Alltså verkligen, för jag älskar när Bibeln säger verkligen, så är det inte bara ganska, utan det är verkligen. Och jag har på mitt hjärta för den här kvällen att du och jag skulle få erfara på något sätt vad det är att kliva in ett steg ytterligare in i den friheten som Jesus har. Och för några eller flera stycken i det här rummet så har jag som längtan och som bön, och jag ska alldeles strax innan jag fortsätter be en bön, eller vi ska be en bön tillsammans. För min längtan är att en eller flera eller till och med många i det här rummet skulle få uppleva och få erfara den här kvällen att saker och ting som har tyngt dig, saker som har hållit dig tillbaka, saker som du kanske till och med skulle uttrycka, det har känts som att det har bundit mig. Att du skulle få lämna den här kvällen och uppleva, vänta nu, det där som har hållit mig tillbaka, det är inte kvar. Hur någonting faktiskt lämnar, försvinner, gör att det blir enklare att vandra, dels i din resa tillsammans med Jesus, men också bara i det här livet. För så här är, den som har varit bunden av någonting vet att det inte är så lätt att leva bunden. Så här är det, om man vet om att jag kämpar med något som jag inte är fri ifrån, så vet man vad ofrihet gör. Och det Jesus gör, det är att han kontinuerligt för oss ut i frihet. Och det är två saker som händer, vi ska strax be efter jag sagt det här. Så här är det, den dagen som en människa tar emot Jesus, så finns det en viss form av sann frihet som sker. Det sker som i ett ögonblick, som från en natt till dag. Evangeliet säger, det Jesus gör på korset, för dig som inte känner Jesus än, så står det att Jesus hängde på ett kors, blev synd, alltså tog det som du och jag gjort fel, bar det på sig själv, hängde på ett kors, ropade för 2000 år sedan så här, det är fullbordat. Alltså det är klart, en gång för alla så har jag gjort det klart. Att för var och en som tror på mig får sina synder förlåtna och får ta emot ett evigt liv. Du vet, det där är verklig frihet.
Så på ett sätt så kan man säga att alla i det här rummet som har sagt sitt ja till Jesus, vi är verkligen fria. Alltså verkligen fria. Och du och jag har ett evigt liv. Vet att det räcker och blir över för hela det här livet att du och jag är frälsta. Men ändå så är det som att det finns andra områden i det här livet som inte rör din och min liksom eviga räddning. Som på något sätt har en förmåga att hålla dig och mig tillbaka. Och till och med det där har Jesus dött för. Han dog inte bara för att du skulle kunna komma in en dag i himlen, utan han dog också för att du skulle få leva ett liv i sann frihet. Nu ska vi be en bön. Och så här är det, när vi pratar om att vi har en längtan att människor skulle få erfara frihet, så är ju jag otroligt medveten om att om inte det är Gud som sätter fri, så blir ingen fri. Du vet, det här är det sköna i kristen tro. Det är att du och jag liksom inte förmår det här själva, utan vi är helt desperata efter att det är Gud som gör sitt verk, som är övernaturligt, som är mer än vad du och jag förmår i egen kraft. På ett sätt tycker vi det är lite jobbigt, för det är lite skönt om vi kan lösa det själva. Men nu är det så här att livet lyckas vi inte lösa själva, utan vi är i sånt behov av en Gud som gör det som inte du och jag kan, okej? Så jag tänker vi ska göra så här, om det känns bekvämt för dig så kan du få lägga din hand på ditt hjärta. Om du inte vill så måste du inte. Och vi ska be en bön så här, som är så enkel, där vi säger till Gud så här: Gud, gör det i mig som inte jag kan göra i egen kraft. Gör det i mig som inte jag kan göra i egen kraft. Så på 1, 2, 3 så kan du be den bönen. Du kan säga det, om du vill använda egna ord så är det helt okej. 1, 2, 3. Gud, gör i mig det som jag inte kan göra i egen kraft. Det är bra start. Det är bra start. Kanske är det så att för någon så har Gud redan gjort någonting. Tänk, så är det så att till och med för någon, när du la din hand här, så gjorde Gud någonting i dig som du inte kunde göra i egen kraft. Av en så enkel bön. För dig som undrar hur gammal jag är, så är jag inte 40 än. Men jag är inte heller 20. Utan jag är 35. Och för 12 år sedan, någonting sånt där. Så du får själv göra matten hur gammal jag var då. För 12 år sedan ungefär så gjorde jag en erfarenhet av Guds kärlek som fullständigt skakade om hela mitt sätt att leva. Jag är en av dem som inte har ett datum på när jag kom till tro. Alltså några av er i det här rummet hade kunnat peka så här: när blev du kristen? Och du hade kunnat säga 6 februari, det är min födelsedag. Det var liksom det första som låg överst. 6 februari 91. Så att om någon vill ge mig något. Nej, ska jag. Det var den dagen som jag blev frälst. Och flera av er skulle kunna säga det. Men jag är en av dem som inte har ett sånt datum. För jag känner inte till ett minne eller en dag i min historia där jag inte har trott på Jesus. Det är som att han har varit självklar hela mitt liv. Sen jag har haft mina ups and downs. Jag har gjort olika erfarenheter. Tvivlat. Varit liksom närmare i min vandring. Varit med liksom på gång i min vandring med Jesus. Och andra gången har jag liksom levt som alla andra. Men jag har inget datum. Så jag är uppväxt i en sån här kontext. Uppväxt med att åka på konferens. Uppväxt med att tro på Jesus. Göra det man typ ska göra som kristen. Försöker läsa Bibeln. Det är ganska tråkigt. Sluta läsa Bibeln. Försöker börja läsa Bibeln. Har gjort den här grejen. Och sen för 12 år sedan någonstans. Eller ungefär kanske 13. Så var det som att plötsligt i mitt hjärta. Av olika anledningar ledde till den här platsen. Men plötsligt i mitt hjärta. Så fanns en sån enorm hunger. Efter Gud. Alltså jag trodde ju på Gud. Men helt plötsligt var det som att någonting här. Bara började ropa efter. Att Gud, det måste finnas mer. Det måste finnas så mycket mer. Än det som jag ser. Än det som jag liksom är van vid av kyrka. Det var jättefina gudstjänster. Fin ungdomsgrupp. Men jag bara sa, Gud, är det det här? Och så läste jag Apostlagärningarna. Hur många har läst Apostlagärningarna i Bibeln?
några stycken, ett gäng. Och för er som har läst Apostlagärningarna, för er som inte har gjort det, så handlar hela Apostlagärningarna i stort sett, eller egentligen bara, om de som följde efter Jesus och vad de fick se följa i deras spår på grund av att de hade satt sin tro till Jesus. Och det är typ döda som väcks. Det är mirakel, lama går, människor typ 3000 plus kvinnor och barn blir frälsta i ett nu. Alltså det är liksom mirakel på mirakel. Och jag läste det där och kände så här, Gud, mitt liv ser inte ut så. Det kanske är någon i det här rummet, Erik. Det är liksom apostlagärningarna every day. Men för många av oss i det här rummet så ser inte vår vardag ut så. Och det var som att det där ropet i mig var bara så här, Gud, om det här är verkligt, om det här är på riktigt, om jag ska bygga hela mitt liv på det här, så måste det där bli mitt liv. Och jag började ropa och jag började be tillsammans med Sanna som sitter här på andra raden. Och vi hade liksom samma längtan, helt oformulerade böner, olika böner dessutom. Men sammanfattningsvis så bad vi typ det här, Gud, gör något. Alltså bara gör något. Jag bara säger, Gud, explosion, helande, mirakel, gör något. Sanna bad lite annorlunda. En stund, ett gäng dagar och veckor in i det där ropandet efter mer av Gud, så kom Gud och responderade på våra böner på ett sätt som var mer än vi hade kunnat drömma om, tänka eller någon gång ens anat. Jag personligen, den här lilla liksom tjej, jag är 35 nu, men då kändes det så, kunde få vara med om. Och en av de erfarenheterna som hände mitt i en omvälvande tid, när Gud liksom klev in och började skaka om mitt liv och ge mig ett bönesvar på det där meret som jag hade bett, det var ett möte med Guds kärlek. Och vet du, jag hade inte bett om Guds kärlek, jag hade bett om kraft. Jag hade bett så här, Gud, nu är det tid för våran kyrka att se en död väckas till liv. Det tyckte jag var liksom rimligt. Så. Och så mitt in i det där så hade jag en kväll, jag var på väg sent hem efter en kvällsgudstjänst. Det var typ som efter sånt här nattmöte, inte riktigt. Och klockan var kanske någonstans mellan midnatt och ett. Och så var jag på väg, jag och min man bor högst upp i ett lägenhetshus. Och så på sista liksom avsatsen på vår trappa så var det som att Gud var där. Alltså så här är det, Gud är här hela tiden, men ibland så erfar vi att Gud är här. Och han kommer med personligt ärende till dig, där han liksom bryter in mitt i din vardag, mitt in i ditt liv och bara säger, här är jag. Och erfarenheten i mitt liv och i Bibeln och med många människor som har gjort liknande erfarenheter, det är att man blir aldrig mer densamma. Man kan aldrig mer gå tillbaka till där man var för att man har sett något nytt. Och jag tänkte, nu är Gud här. Nu blir det dunder och brak. Du vet, nu blir det döda som väcks och sjuka som blir friska. Och hela den här liksom, jag tror på allt det där. Men det han kom för att säga till mig, 23-åriga jag eller 22-åriga jag, vad jag nu var. 23, tack Sanna. Hon är också mattelärare där av att hon kan räkna hur gammal jag var. I alla fall. Så kom han och sa så här. Du är min dotter och jag älskar dig. Jag har min glädje i dig. Och jag tänkte, nu kommer kallelsen ut till alla nationer. Och så fortsätter Gud och säger så här, du är min dotter och jag älskar dig. Jag har min glädje i dig. Och så fortsätter han, du är min dotter. Jag älskar dig. Jag har min glädje i dig. Och så tänkte jag, nu kommer det. Nej, du är min dotter. Jag älskar dig och jag har min glädje i dig. Och du vet, de där orden slutade inte ringa i mitt inre. Utan det var som att de där orden började ta över varenda cell i min kropp. Det var som att på den platsen på min trappavsats så var det som att någonting gick så djupt i mig av att jag är hans. Och han älskar mig och inte bara är typ okej med mig, utan han har sin glädje i mig. Vet att det är stor skillnad på hur du ser på Gud om du tänker att han står så här, åh, är det du igen?
eller om du ser fadern le. Du vet, när du kommer till honom och du bara ser ett leende för att fadern älskar dig utan att du har gjort någonting. Och jag tänkte, jag är uppväxt med det här. Jag har läst fader vår hela mitt liv. Och ändå så var det som att som 22-åring så föll poletten ner. Och jag stod och var liksom som dränkt i Guds kärlek. Så jag sprang in till min man som låg och sov, skakade om honom och sa, Alexander, fattar du att Gud älskar dig? Och han sa så här, ja. Och jag tänkte, inte en chans att han förstår. Det var liksom inte to shame him. Det var bara att jag stod i ett bad av den kärleken. Och jag tänkte så här, det här kärleken håller på att liksom få mig att explodera och förändra hela mitt liv. Nu förstår han det mer. Och du vet, den där kärleken tog över så djupt i mitt liv till en plats där jag tänkte så här, även om aldrig någon mer ser mig i hela mitt liv, om jag aldrig mer presterar någonting liksom på det sättet av världsligt värde mer i den här världen, om det är så att ingen kommer liksom på något sätt tycka om mig efter det här, så har jag allt jag behöver. Så har jag precis allt jag någon gång kan behöva i den här kärleken. Och det där var som att varenda tanke i mitt huvud vreds 180 grader. Jag bara, hur lever man nu? Hur lever jag nu när jag vet att Gud älskar mig inte bara ganska mycket, utan han älskar mig på det här sättet? Jag insåg det, så säger Romarbrevet 8, så står det om Gud så här, att om han är för dig, vem kan då vara emot mig? Och jag kände så. Jag gick på Avenyn i Göteborg bara så här, vem kan vara emot mig? För att himlens Gud har min rygg. Och jag är hans. Och det var som att det blev tryggt att ta steg på vatten, för att jag insåg att om han älskar mig så här, så är det tryggt att misslyckas. För att han älskar mig mycket mer än mitt misstag. Han älskar mig mycket mer än att han skulle vara oförmögen att föra mig tillbaka på rätt väg om jag går åt fel. Och vet du, en sak som hände för att komma tillbaka till vad jag tror att Gud vill göra här. En sak som den kärleken började göra i mig var att jag började se områden i mitt liv där jag liksom helt hade tankar om mig själv som var så långt ifrån vad Gud tänkte om mig. Saker som jag innan inte hade tänkt var liksom ett problem. Jag hade knappt tänkt att det var en lögner jag trodde på. Men i ljuset av hur mycket han älskade mig så insåg jag att vänta nu. Vad är det jag tror? Vad är det jag tänker? Och det var som att i ljuset av hans kärlek så började jag se saker i mitt hjärta som hade att göra med prestation att göra. Jag började se saker i mitt hjärta som hade att göra med att människors bekräftelse, hur jag levde otroligt mycket för att människor skulle bekräfta mig, för att på något sätt se mig, höra mig och så vidare. Och det var som att i hans kärlek så bara så kom det upp till ytan så mycket saker. Och vet att Gud lämnar inte bara det på ytan, utan han började förvandla mig ut i en ny frihet. Ut i liksom att se lögner som jag hade trott på. Som plötsligt, hans kärlek bara fördriver dem. Så här står det i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 18. Så står det att fullkomlig kärlek, alltså den som Gud har för dig och mig, fördriver rädslan. Du vet, Guds kärlek är inte bara så här lite mysigt. Lite så här, utan Guds kärlek är som en ångvält. Alltså det är som att den bara börjar driva bort allt i ditt och mitt liv som hindrar den kärleken för att ta fullständigt över i hur vi tänker, hur vi ser på saker, hur vi ser på oss själva. Vet du att när Gud börjar ta bort saker i ditt och mitt liv så är det inte för att han bara så här, skärp dig, jag vill bara plocka bort saker, ska du leva i någon form av tråkig verklighet. Utan när Gud börjar liksom lyfta fram saker i ditt liv som inte är goda, som där områden där du kanske är bunden, lögner du tänker på, så är det för att han vill låta sin kärlek
fullständigt ta över de områdena så att du förstår vem du var skapad till. Vet att bundenhet håller oss tillbaka ifrån att förstå vilka vi var skapade till att vara. Och det är det som är frihet. Frihet är inte bara så här, nu lägger jag av mig jobbiga saker igen. Och så blir det jobbigt imorgon igen. Utan frihet är Guds kärlek som bara driver dig in i en verklighet där du och jag förstår att vi var skapade till så mycket mer. Det finns ett så mycket högre syfte för ditt och mitt liv än att tänka nedvärderande tankar om oss själva, om andra. Där han säger någonting helt annat om dig och mig. En av de sakerna, en superbanal grej. Jag har ju sagt flera gånger att jag är rödhårig. Och jag har jättestort hår. Och det är så varmt att predika. Alltid. Punkt, nej. En av de sakerna som Gud gjorde under den här perioden som man kan tycka sig, men det där var ju ingen stor grej. Vet att under hela min större delen av liksom tonårsperiod och i början av de åren där jag var typ 20, 21, 22 så plattade jag mitt hår. Jag använde sina plattång för er som är killar och män i det här rummet. Kanske inte vet vad det är. Man tar någonting i håret och så går det från lockigt till rakt. Du vet, jag gjorde det typ varje dag, flera gånger om dagen ibland. För att så här, när man har så stort hår och det blir blött ute så bara boom. Så jag behövde liksom leva med en plattång typ i bakfickan för att hålla det rakt. Och under den här perioden så var det så enkel stund jag hade med Gud. När Gud kom och sa till mig så här, jag har skapat dig sån. Alltså Guds röst bröt in i mitt vanliga liv. Jag tänkte inte att det var en så stor grej. Men så sa Gud, jag har skapat dig sån. Och så i ett nu så var det som att min bild av mig själv förändrades av att höra hans röst som sa till mig, jag skapade dig sån. Och sen bara tittade jag mig i spegeln och bara, wow, låt det bli större Gud. Och det blir det. Och du vet, det där är en sån enkel sak, men ändå påverkar det mig varje dag. Av en så enkel sak att jag har lockigt stort hår. Det var en annan, när jag gick i femman så spelade jag fotboll. Om det är någon som har ett korpenlag i Göteborg så skulle jag gärna vilja spela fotboll igen. Så då kan man säga till det, men jag har sånt fotbollssug i alla fall. Det var en parentes. När jag gick i femman så spelade jag fotboll. Och vid ett tillfälle, jag var en sån här stabil back. Jag tror att jag fortfarande är en rätt stabil back om de bara sätter mig i en backposition igen. Och så var det en tjej som vid ett tillfälle sa så här till mig. Fetto. Alltså i femman, jag var 11 eller 12. Och du vet, hon var nog mest sur på mig för hon inte kom förbi mig. Eller något. Och så sa hon fetto. Och vet du, från den stunden fram tills jag var typ 24 så hade jag alltid när jag satt ner så tog jag en kudde och la den för min mage. Det vill, spelade ingen roll hur mycket jag skulle ha tränat eller inte tränat eller hur jag skulle se ut. Så var det som att min spontana var att ta en kudde för att lägga den för magen för att dölja det här. Och du vet, i hans kärlek så satte han mig fri ifrån det. En sån enkelt ord, en sån enkel kommentar som att någon sa till mig fetto. Som någon kanske inte ens, jag vet inte om jag hade frågat henne idag, menar du det? Jag vet inte om hon menar det. Men det satte mig fri för att hans kärlek började liksom lösa mig ifrån saker som hade blivit som lögner här. Vet att ett ord av lögn som typ din kompis har sagt till dig kan bli som hela tankebyggnader och mönster. Du vet, små saker som du och jag har varit med om kan bilda hela sätt som vi liksom lever utifrån och bli som rädslosystem till slut. Vi är så rädda för att misslyckas, vi är så rädda för att göra fel, för att någon gång skrattade åt dig när du hade ett föredrag och du blev röd i ansiktet. Och så lever du hela ditt liv och bara säger, jag vågar inte prata, jag vågar inte göra det här och så vidare. Och så får du ångest, för att ångest väldigt många gånger kommer för att vi har som djupa rötter i våra liv av rädsla för olika saker. Det behöver inte alltid vara det, men ibland är det så. Och så är det kanske något så enkelt av en kommentar och vet att i Guds kärlek, i ljuset av hur mycket han älskar, så är det som att han är så bra på att börja dra upp de där rötterna.
för att du inte längre ska leva med system, tankebanor, lögner som håller dig tillbaka. För han har så mycket mer för dig. Du vet, det står så här i Bibeln om att Jesus är världens ljus, och sen kallar han dig och mig att ni är världens ljus. Du vet, Gud vill att vi som är kyrka ska stå upp och stråla. Och ett sätt att stråla är när vi får liksom låta hans kärlek också börja forma och förvandla våra liv. Så att det som börjar komma ut från oss doftar mer och mer likt Jesus. I första kapitlet i Johannes evangeliet så står det att Jesus kom med två saker. Det står att han kom i nåd och sanning. Jag ska dubbelkolla så jag säger rätt.

Det står så här, i kapitel 1, vers 14, så står det om Jesus här, och ordet blev kött, alltså Jesus blev kött, han blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Alltså Jesus var full av nåd och sanning. Och så är det några i det här rummet, ni har liksom kanske aldrig hört det här, men några av oss lever ibland med en bild av Gud att han är antingen nådefull, alltså typ han stryker oss med hårs. Ibland så tänker vi om Gud så här, jag gör massa fel, Jesus förlåter mig, och han liksom bara gör lite så här, okej, nu är du förlåten och så kan du gå vidare. Och så är det några av oss som har en bild av Gud att han är sanning och han hela tiden ska bara liksom peta på saker, och saker blir aldrig tillräckligt bra och jag måste bli bättre och bättre. Och vi har liksom någon form av bild av Gud att antingen spelar ingenting någon roll av vad vi gör, eller så spelar det så mycket roll så vi har så höga krav på vad det är att leva som troende så att man till slut går under. Vet du, det står om Jesus att han kom som nåd och sanning. Han var inte det ena eller andra, utan när han kom så kom hans sanning och började uppenbara faktiskt i hans sanning, så blir det som inte är sant uppenbarat. Alltså när Jesus kommer med sanning, vet du, Jesus kan komma med sanning in i ditt liv om att du har valt en del val som inte har gjort dig gott. Jesus kan komma med sin sanning och uppenbara synd i ditt och mitt liv. Alltså saker som vi har som bara är fel. Saker som håller oss tillbaka. Saker som liksom smutsar ner. Saker som kanske både påverkar ditt liv men också andras liv liksom i fortsättningen. Det sker i hans sanning. Det kan också vara att han tar upp typ det här. Vet du att du blev kallad fetto när du gick i femman? Jag vill göra dig fri. Och det är som att i hans ljus så blir det synligt för mig. Men du vet, Jesus stannar inte där, utan när hans sanning visar oss någonting så är det som att nåden kommer som en flod. Alltså du vet, när någonting kommer upp som du och jag skäms över, som vi inte borde bära, så kommer nåden som en flod. Och vet du, nåden är inte bara så här, nu är du förlåten, hej då. Utan nåden är en kraft till förvandling. Så du vet, om du har ett område här som Jesus sanning visar att det här området är inte bra för ditt liv, så kommer Guds nåd skölja över som en våg av förlåtelse. Av att du är inte ditt misstag. Du kan få lägga dig ifrån dig. Jag gör allting nytt. Men det stannar inte där. Utan han säger att i min nåd så ska jag nu förvandla dig. Så att du inte längre är densamme som innan. Jag har ingen aning om hur länge jag har pratat, men jag kommer prata lite till. Och så får du gissa hur lite det är. Men det är inte så länge till. Så gå inte härifrån. Eller du får ju självklart det. I alla fall. Du vet, många av oss som sitter i det här rummet, vi har blivit förlåtna väldigt många gånger. Men vi har aldrig sett förvandling. Vi har kanske kommit på ett sånt här möte och sagt, Jesus, förlåt mig för det jag har gjort fel. Jag skäms så över kanske det här missbruket jag har. Mina val som jag gör. Hur jag beter mig mot människor i min närhet. Och vi skäms liksom. Och vi är tyngda av vad vi har gjort fel. Och så kommer vi till Jesus. Och så säger vi förlåt. Och vet du, hans nåd där. Som en flod. Och hans blod tvättar dig vit som snö. Men det som han också vill göra, det är att han vill låta dig bli förvandlad så att du inte längre är densamme längre. Så att du inte längre behöver kämpa med samma saker i resten av ditt liv, utan du kan få bli förvandlad i hans kärlek, i hans kraft. Det står om Guds närhet i andra Korintherbrevet 3. Så står det om Guds närhet, närvaro, som en förvandlande kraft. Det står så att när vi ser honom så som han är, så blir vi förvandlade, står det, till en och samma bild. Alltså förvandling där jag ser vem han är och så plötsligt blir jag annorlunda för jag ser vem han är.
Och du vet det ordet för förvandling på grekiska. Jag är inte grekisktalande. Jag har varit på en bibelskola en gång där jag liksom pratade om massa grekiska ord. Och så satte en person i rummet som var grekisktalande. Och sen dess så blev jag väldigt ödmjuk. Men det finns ett ord på grekiska för förvandling som är metamorfos. Och någon som kanske var vaken på biologilektionen kanske känner igen det ordet. Och det är för att man använder det ordet från när en larv blir en puppa och som sen blir en fjäril. Alltså det är en metamorfos som sker. Alltså från ett stadie till ett annat och sen till slut så blir det en fjäril. Och när Gud talar om vad som händer när vi ser honom, när vi kommer honom nära, så talar inte han om att bara gör det lite bättre någon gång. Utan han talar om en förvandling i hans närhet som är fullständigt övernaturlig. Du vet, en larv kan inte bara så här, jag blir en fjäril nu och så puff. Alltså det går inte. Eller jag vet ju inte, men jag tror inte det. Utan det är någonting som bara sker för att det sker. För att det är förvandling. Och vet du att Gud är här för att förvandla. För att metamorfos med dig och mig. Så att de områdena i ditt liv som är bundna, tyngda, du skäms över, du förstår inte hur ska jag komma vidare ifrån det här. Så säger han att du gör inte din egen styrka, utan i min kärlek, i min förvandling så vill jag göra en metamorfos med dig. En förvandling så du och jag blir mer och mer och mer och mer lika honom. Så här är det med mig dagligen, jag ska avsluta med det här. Vet att Jesus nästan dagligen korrigerar mig. Jag vet inte hur många gånger vissa dagar som jag inser att jag behöver lite förändring och lite förvandling. Och behöver faktiskt till och med ganska ofta omvända mig från saker som jag gjort fel för att kliva ut i det som han säger är rätt väg. Och vet du att de gångerna som han tar upp saker i mitt hjärta, du vet, ibland har jag oförlåtelse här inne. Och jag börjar se på människor utifrån vad de har gjort mot mig och så är det som att det färgar min blick. Och jag blir liksom inte klarsynt. Och i de gångerna som Gud för det upp till ytan i mitt hjärta så känner inte jag så här. Åh nej, vad pinsamt, nej, nej, nej. Utan jag har lärt mig att börja erfara. Yes, nu kommer det upp. Nu är det frihet på gång. Du vet, jag har lärt mig att börja älska när jag blir övertygad i mitt hjärta om saker som inte är rätt. För då vet jag att han har mer för mig. Att det finns en djupare erfarenhet av hans kärlek på det området. Du vet, när han uppenbarade för mig att han hade skapat mig med lockigt hår så tänkte jag inte så här, åh nej, jag får inte ha min plattång längre. Utan det var som att hans kärlek plötsligt tog över här och jag insåg, vänta nu, vad skönt. Vad skönt. Tänk att jag kan gå och bada med andra och det är okej utan plattång. Du vet, vad skönt. Och du vet, så många av er sitter i det här rummet och du känner att du är bunden. Det finns områden i ditt liv där det är som att lögner har liksom börjat snärja din tanke. Och vet du att Jesus nöjer sig inte med att säga, du är förlåten för det som blir fel. Utan han säger att jag vill i min närhet, i min kärlek börja förvandla dig. Så att du får erfara än mer syftet med ditt liv. Friheten som finns i honom. Den sonen gör fri. Han blir vadå? Verkligen fri. Du vet, om du sitter här, jag vet att det är många i det här rummet. Jag tänker absolut inte ha en handuppräckning på det här. Jag vet att det är jättemånga i det här rummet som kämpar med ångest. En ung generation idag är så djupt tyngd av ångest. Vet du, det finns ingen skam över dig. Men Gud längtar efter att få kliva in i ditt och mitt liv. Och få börja göra upp med rötterna i ditt och mitt hjärta till varför ångesten är där. Inte för att du ska komma på skam, utan för att han har mer för dig. För att han har sån barmhärtighet och kärlek för dig. Vet att när du har ångest så lider Gud med dig. Det är inte som att han väntar på att du ska sluta ångest, utan han kommer in. I dödsskuggans dal är han där, men han vill inte lämna dig där för han har mycket mer för dig. Så det vi ska göra nu, vi kan göra så att vi står upp tillsammans.
Och vi ska göra en så enkel inbjudan idag. Att om du längtar efter frihet. Om du har något område i ditt liv. Och nu är det så här. Vi ska strax gå in i förbön. Och för att det här ska bli enkelt. Så vill jag säga det att det finns ingen i det här rummet. Som inte behöver metamorfos. Det finns ingen i det här rummet. Som inte behöver låta hans sanning uppenbara saker i våra liv. Låta hans nåd skölja över och låta hans kraft förvandla. Alltså, var och en i det här rummet. Så att när vi bjuder in dig som längtar efter frihet så är det inte en sån här walk of shame vi ska göra nu. Där det är som okej, alla som är bundna bara så går i någon form av rad. Utan det här är en stund av frihet. Det här är en stund av att vi är en familj och vi alla behöver hans förvandlande kraft. Och vi vill så gärna be med dig, inte för att våra ord kan förvandla dig, men för att hans kraft kan. Och för att kraften i hans ord förmår. Och så här är det för några kommer uppleva ikväll, att du går som från mörker till ljus. Alltså det är som en fullständig förvandling, någonting släpper taget. Och du bara, oj vänta nu, jag kan andas igen. Det som har hållit mig tillbaka, plötsligt kan jag andas igen. Och för någon av er så kommer ni uppleva att det här är en resa under en period. Där du får liksom börja vandra ett steg i taget. Där du säger Jesus, jag är ännu inte fri här. Fortsätt göra ditt verk. Jag gick under en period i mitt liv så här hemma. För jag sa Gud, ditt ord måste förvandla mig. Så jag bara gick så här i tro hemma. Det var inte för att platta håret utan... Det var för att jag bara, Gud, ditt ord måste förvandla mig. Och jag bad Gud förvandla och förnya mina tankar under så lång tid. På områden där jag liksom såg att jag tänker inte som han. Visst, så för några är det här en resa. Men för några, några av er i det här rummet kommer saker och ting lossa så här. Som bojor som bara faller av från fötter. Och där du och jag kommer kunna dansa. Där du kanske kommer hem och säger så här, vänta nu, varför kan jag hoppa? Jag kan dansa. Det finns en ny lätthet. Och det är för att hans kärlek sätter fri. Om du är här och du liksom har någonting annat på ditt hjärta. Kanske är du sjuk i din kropp och längtar efter någon ska be för dig. Du är så välkommen också på förbön. Om du är här och du inte känner Jesus än. Så vill vi be med dig, leda dig i en enkel bön. Om ett beslut om att få ta emot Jesus, få säga ditt ja till honom. Då kan du också få gå till förbönsplatsen. Så vill vi ge dig en bibel, hjälpa dig vidare i tron. Men ikväll så vill vi också bjuda in hela det här rummet. Att för dig som behöver frihet. För dig som behöver få ta emot hans förlåtelse. Kanske till och med vända om. Men också få se hans kärlek börja förvandla dig. Ifrån det som inte du kunde göra själv. Så nu ska vi be en bön igen. Du kan lägga din hand på ditt hjärta om du vill. Och så ska jag be samma bön som vi bad i början. Och du kan få be med om du vill. Gud, gör det i mig, gör det i oss som vi inte kan göra i egen kraft. Gör det i oss, gör det i mig som inte vi kan göra i egen kraft. Och så ber jag helig ande, du som är frihet. Där Herrens ande är, där är det frihet. Be att du skulle börja kasta ljus över våra hjärtan. Be att du skulle föra i din sanning upp saker som håller oss tillbaka. Lögner vi tror på. Inte för att sätta oss på skam. Men att du skulle just nu börja föra det upp i ljuset. För att vi ikväll skulle få lämna av det. Och ta emot av det som du ger. Av kärlek och frihet. Så kom helige ande. Kom helige ande och gör en metamorfos i det här rummet, i mitt liv, i våra liv. Vi älskar dig. Vi är så tacksamma för att det här hänger inte på oss, utan det hänger på dig. Det är fullbordat tack vare att korset sträcker sig i all tid. Så kom helige ande i Jesu namn. I Jesu namn. Och jag sa det igår, de här kvällarna så älskar vi kö. Om det är kö till förbönen, tänk inte så här, nu går jag till korv istället, utan bara ställ dig i kö. Och så bara övar vi på att stå i kö. Och så kan du tillbe i kön, du kan dansa i kön, du kan göra något i kön. Jag tänkte på breakdance, gör inte det, kanske blir svårt. Så kommer vi vara ett gäng som ber, och om vi behöver be halva natten så ber vi halva natten. Jag sover ändå inte så många timmar så jag kan sova några färre. Okej. Så du är välkommen på förbön.
Och så ska vi fortsätta tillbe, vara kvar i Herrens närvaro. Och du kan i lugn och ro där du är, bara komma inför Guds ansikte och säga så här, Gud förvandla mig. Rör vid mig. Gör det som inte jag kan göra. Gud välsigne dig och välkommen på förbön.

0: Tack för att du är här, Herre. Tack Jesus. Jesus, vi bara ropar ut att ditt namn är mäktigt, Herre. Ditt namn är mäktigt, Jesus. Vi bara ropar ut ditt namn, Jesus. Kom och rör vid oss, Jesus. Vi ropar efter dig, Herre. Vi längtar efter mer av dig, Jesus. Jesus, jag ber att du ska röra vid alla, Herre. Alla som längtar efter dig, Jesus. Jesus, jag ber att du ska visa dig, Herre. Jesus, jag ber att du ska visa dig, Herre. Kommer en helig andes kraft, Herre. Vi vill ha mer av dig, Jesus. Därför sjunger vi, Herre. Därför sjunger vi till dig, Jesus.
1: Vi ska sjunga en lovsång till. Bara två grejer. Det första är att det var en tjej här som heter Greta som upplevde att det kan vara någon här som har ont i nacken. Jag vet inte om du är här och du har ont i nacken. Då skulle vi gärna vilja be en bön för dig. Vi kan göra det ganska enkelt. Är det någon som har ont i nacken? Kan du bara lyfta din hand i så fall? Där har vi en. Är det någon mer? Där har vi flera. Det är många som har ont i nacken. Bra! Nu gör vi så att vi bara ber Jesus. Du kan göra det som vi inte kan göra själva. Du kan komma med kraft och du kan komma med helande. Så just nu ber jag för var och en som har ont i nacken. Som har lyft sin hand och säger jag har smärta i nacken. Jag ber om att du skulle lägga dina helande händer och göra det som vi inte kan förklara. Som ett mysterium men som vi tror på. Nämligen att du kan hela och bota. Så Jesus vi ber. Gör det vi inte kan göra själv. Kom med helande i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska sjunga en lovsång till. Jag vill bara göra en enkel inbjudan. Och det är till dig som är här och inte kallar dig kristen. Men den här kärleken som Cornelia så vackert har beskrivit. Den här ångvälten som kommer in och driver bort allting som gör att jag inte gillar mig själv. Gillar den här världen, gillar andra och fyller mig den kärleken. Om du sitter och tänker, det är jag vill ha den kärleken för första gången. Så är det så enkelt. Du kan bara säga Jesus, jag vill ha dig i mitt liv och så kommer han. Och vi brukar göra så här att för att skapa lite privacy så kommer jag be om ett par grejer. Vi kommer blunda, böja våra huvuden. Och om det är du som tänker, jag är inte kristen men jag vill inte lämna den här hallen ikväll utan att ha sagt Jesus, flytta in i mitt liv. Fyll mig med din kärleken. Då kommer jag be dig lyfta din hand. Och så kommer vi be en bön. Ingen kommer peka ut dig. Det är ett beslut mellan dig och Jesus. Så kan vi göra så att vi alla ställer oss upp. Och när du har ställt dig upp så kan du blunda. Och så vill jag bara ställa en enkel fråga. Om du är här och inte kallat dig kristen förut. Jag vet inte om du har vuxit upp i kyrkan eller inte. Om det är första gången du är i en sån här sal. Eller om du brukar komma på såna här grejer. Men du har inte fattat ett beslut. Säg Jesus, du är välkommen. Då kan du få göra det nu. Och när du säger Jesus du är välkommen. Då kommer han komma. Och så kommer hans förlåtelse ta bort all synd. All skam. All skit i ditt liv. Och så kommer du bli fylld av den största. Och den bästa kärleken som finns. Guds kärlek. Så får jag be alla att blunda. Men om du vill säga ditt ja för första gången. Kan du bara lyfta din hand. Så jag ser dig. Så jag vet vem jag ska inkludera i min bön. Jag ser din hand. Jag ser din hand. Jag ser din hand. Jag ser din hand och din hand och din hand och din hand. Är det någon mer? Ibland är det ett stort beslut men hjärtat kanske bultar lite och så tänker jag vet inte är det dags eller inte. Ikväll är kvällen. Varför skulle du säga nej till den här kärleken som Cornelia har snackat om? Bara upp med handen. Jag ser din hand. Och så kan vi bara be alla hela hallen en enkel bön. Jesus, du är välkommen. Tvätta bort all synd, all skam, all skit. Fyll mig med din kärlek. Jag öppnar mig för den största, den första och den bästa kärleken. Från ikväll så är jag din. Från ikväll så är du min. Amen. Amen. Yes. Om du lyfter din hand, grattis. Det är det bästa beslut du kan fatta. Vi har en liten gåva för att fira det beslutet. Det är att vi vill ge dig en bibel så du kan läsa mer om Jesus. Och den bibeln får du om du går till förbön. Då finns den där borta. Och då går du bara fram och säger, jag lyfter min hand och blir en kristen. Så kommer de ge dig en bibel. Och det kan du göra nu medan vi sjunger en sista lovsång tillsammans.

vilken otrolig kväll. Stort tack för fantastisk lovsång. Tack Cornelia för ett otroligt budskap. Ett vittnesbörd som vi faktiskt också kan ta till oss var och en. Om vad Gud gjorde i hennes liv kan han göra i vårt liv. Så här skriver Paulus när han talar om att vi ska lägga bort grejer, vi ska ta emot den här friheten. Så säger han sen i Efesierbrevet 5. En gång så var ni i mörker, alltså ni var fast i grejer. Men nu har ni blivit ljus. Alltså nu är ni fria. Lev då i det ljuset. Vi tror att Gud gör saker direkt och ibland är det en process. Men det Paulus säger att vi nu ska leva i det ljuset. Hur gör man det? Om du nu har gått fram till förbönen, bett för någonting. Om du stod i bänken, satt i bänken, skickade ett SOS och sa jag är fast i det, jag kollar på porr, jag vill inte det. Jag tänker negativt om mitt utseende, jag önskar att det ska vara annorlunda. Jag har ångest, självskadebeteende, jag sitter fast i grejer. Nu vill jag att det ska bli nytt och annorlunda. Jag vill leva i ljuset. Vad gör man efter en sån här kväll då? Jag har tre grejer. Det första är, tala med någon. Berätta för någon vad du har bett om befrielse för ikväll. Snacka med en vän. Om du har en ungdomsledare, en pastor, snacka med Cornelia eller mig. Vi är här ikväll, vi är här resten av veckan. Snacka med någon i förbön. Bara, du, jag bad för det här, jag vill bara att någon ska veta det. Om du är här med en kompis, var ärlig, jag bad för det här. Det är skönt att bara få säga det till någon. Det andra är, Cornelia gjorde den här. Jag vet inte om jag kan göra lika snyggt. Mata ditt huvud med Bibeln. Det kommer en slide här på skärmen. Du kan gärna ta fram mobilen nu. Och så kan du ta en bild på den här. För precis, det kommer massa tankar efter en sån här kväll. Jag vet inte om det hände någonting. Jag vet inte om han verkligen kan förlåta det där. Jag vet inte. Då behöver man läsa det här varje dag. Jag vet att ni kollar på typ Insta 4 timmar om dagen. Och där ser man någon som är snyggare, snabbare, bättre, starkare. Och så börjar man tänka negativt om sig själv. Ta en bild på den här. Och läs det här varje dag. Någon gång behöver du läsa det 10 gånger om dagen. Jag är förlåten. Varför då? För det står ju att genom hans blod så har jag fått förlåtelse. Jag har fått ett nytt liv. Varför då? För i Kristus. Så alltså är jag någonting nytt, det gamla, det som var innan den här kvällen är förbi och något nytt har kommit. Och när du misslyckas, för det gör vi ibland, också Cornelia, också jag, då behöver jag påminna mig om att jag får kallas Guds barn. För jag är så djupt älskad av honom på min värsta dag och på min bästa dag. Så ta en bild på det här, läs det om igen. Så 1, berätta för någon, tala med någon. 2, läs det här, mata dig med det. Det tredje är, det gäller den här mobilen. Särskilt dig som kämpar med porr. Jag vet att det är så många, särskilt unga killar. När man bekänner det och säger så här, jag vill att det ska vara annorlunda. Så får man kraft och sen är det vissa grejer man ska göra själv. Och mycket handlar om hur man hanterar sin telefon. Jag har bara några väldigt praktiska tips. Efter 10 på kvällen, lägg bort luren. Inget bra händer efter 10-11 på kvällen. 2, ta inte med luren in i sovrummet. Varför skulle du ha tillgång till all världens skit precis bredvid dig när du ska sova? Lägg den utanför. Stäng av den efter 10, kolla inte. Lägg den utanför sovrummet. Sätt hellre alarmet lite tidigare på morgonen. Börja varje dag, de närmsta dagarna och resten av det här året och läs de här bibelorden. Gud ger kraft och sen är det vissa grejer som är på oss. Och särskilt om du kämpar med porr, det går att bli fri. Man kan be om kraft, man kan mata sig med bibelord och sen kan man lägga bort luren och så kan man leva på ett annat sätt. Nu ska vi bara stå upp en sista gång. Och så ska vi bara sjunga den här sången om Jesu namn en gång till.
Jesus, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för det jag har gjort i stunden. Vi tackar dig för det som kommer få konsekvens för resten av våra liv. Vi tackar dig för att du kan göra saker nu. Du kan göra saker i process. Du gör saker tillsammans med oss. Du gör saker med oss och i oss. Jag vill bara be om beskydd över det du har gjort ikväll. Jag tackar dig för den friheten vi har klivit ut i. Jag tackar dig för att vi har fått bekänna och fått känt din sanning, men också din nåd. Jesus, vi älskar dig. Och vi ser redan fram emot vad du ska göra imorgon kväll och kvällen efter och resten av den här veckan. Låt oss bara sjunga namnet Jesus ett par gånger. Jesus. Jesus.

Grymt, vilken kväll. Om du vill ha förbön så finns det möjlighet även nu när vi avslutar gudstjänsten. Om du lyfter din hand för att bli en kristen, du kanske redan har en bibel hemma, så skulle vi ändå bara vilja säga hej till dig, be tillsammans med dig och ge dig några tips på vägen. Men nu är nattcaféet öppet. William är redo. Han har inte vit skjorta idag, men han har en snygg jeanskjorta. Caféet är öppet. Vi ses imorgon igen här klockan 10. Yes. Ha en bra kväll.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.